0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar vam dan i čestitamo vam Dan državnosti. A u današnjem dnevniku Radio Zadra donosimo Dan državnosti, svečano se obilježava diljem zemlje, raste broj novih voditelja brodica, u Zadru danas Hod za život, oprez pri spaljivanju korova.
0: Dnevnik.
1: Hrvatska slavi Dan državnosti, prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranički sabor, bio to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne demokratske države, tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušamo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
2: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
3: I zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
1: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetog Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu i 14-stoljetnoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti nije samo protokol ili navika, nego duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom, poručuje nadbiskup Kutleša.
4: Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj, neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima, ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine, koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra. Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo.

0: Božanstvo Božije prisutnosti među nama.
1: Dnevnik. I u Zadru danas obilježavanje Dana državnosti u zabavni i sportski program ispred gradske straže. Jutros je održan koncert domoljubnih pjesama u 18 sati na novo uređenom sportskom igralištu na Sinjoretovu. Odigrat će se dvije revijalne utakmice između fudbal ekipa Varoši i Sinjoretova te između selekcija braniteljskih udruga i grada Zadra. U povodu obilježavanja Dana državnosti u Benkovcu će se održati tradicionalna ravnokotarska pišijada. Manifestacija će se održati s početkom 18 sati na Trgu domovinske zahvalnosti, a posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda, tradicionalni piš paprika, što je zabavni glazbeni program Branka Nakić iz turističke zajednice Ravni Kotari.
2: Ove godine tradicionalna po redu 21. ravnokotarska pišijada. Evo, iznimno smo ponosni na tu brojku i na tako dugu tradiciju. Pa evo, ove godine na Ravnokotarskoj pišijadi očekuje nas evo 30 ekipa prijavljenih u nadmetanju, u spremanju piš paprikaša. Osim puno zabave, uzbuđenja, očekuje nas jedno ugodno druženje, ugodna atmosfera.
1: Dnevnik. Uoči vrhunca turističke i nautičke sezone na Jadranu raste i broj novih voditelja brodica. Prema podacima Lučke kapetanije Zadar, do sad su izdane 1233 dozvole, čak 239 više nego u istom razdoblju prošle godine, a među zahtjevima prednjače oni stranih državljana. O tome koliko su novi skiperi doista spremni za izazove koje donose plovidba, te s koliko iskustva prvi put samostalno preuzimaju kormilo, govori Antonio Zupčić, profesor u pomorskoj školi i vlasnik pomorskog učilišta, prilog Marine Vuka.
3: Sve više skipera dolazi na Jadran.
4: Sve smo zanimljiviji, sve veća je potreba i za tim čarter plovilima. Strani državljani sve više su svjesni da bi trebali imati i dozvole koje se koriste na Jadranu. Kod B kategorije, na primjer, ona isključivo vrijedi za Jadransko more i oni mogu polagati i na hrvatskom i na stranom jeziku.
3: Kaže Zupčić, među stranim gostima prednjače
4: Poljaci, Slovaci, za njih su definitivno Nijemci, Austrijanci, ima velik broj i Mađara.
3: Iako interes za polaganje dozvola raste, pitanje je koliko su novi voditelji brodica zaista spremni za uvjete koji ih čekaju.
4: Ljudi koji borave dugo godinama i koriste naše more sigurno poznaju dobro područje i sigurno te resurse koji su im potrebni puno bolje koriste od nekog koji je tek u sustavu. Ljudi bi trebali shvatiti, pogotovo ljudi koji nemaju toliko iskustva na moru i različitim vrstama plovila, koliko bi trebala biti praktična obuka i koliko sati u principu njima dovoljno.
3: Posebice jer za B kategoriju praktična nastava još uvijek nije obavezna.
4: Ono što mi našim kandidatima samo je da kad dobiješ dozvolu ne znači da znaš upravljati brodicom. Sve više i više ljudi baš kod nas, evo, u firmi traži nas skipere da rade s njima. Čak i ono što je super, što ljudi ako kupe brod nemaju iskustva, za nas da radimo na njihovom plovilu.
3: A koliko se situacije na moru mogu brzo zakomplicirati pokazuje i nedavni slučaj kod Žirja.
4: Brodica je plovila ujutro prvi plov, a navečer je već imala jednu situaciju gdje su morali namjerno nas ukati, tako spasili su 9 života, sve okej. Okay. A kažem, eto, navodno iskusan kapetan, a desi se.
3: Dodatno situaciju novim skiperima, upozorava Zupčić, može pogoršati i pretjerano samopouzdanje.
4: Nije samo izvesti brod i doći do točke A do točke B. Mi smo svjesni u našem akvatoriju da dobar dio sezone su jaki vjetrovi, često zna biti nagla promjena vremena.
3: A upravo vrijeme je jedan od prvih i najvažnijih elemenata svake pripreme prije isplovljavanja.
4: Prvo vremenska prognoza. Da li je brod spreman za plovidbu? Nekako savjetujem uvijek nekakav s tim novim gostima da se napravi nekakav sastanak, uvodni dio što mogu očekivati na mora koji usta nemaju. Da se nešto dogodi, svak bi trebao već znati nekako svoju zadaću.
3: Jer u suprotnom, svaka nepažnja može vas skupo koštati.
1: Dnevnik. Danas od 18 sati u Zadru Hod za život. Okupljanje sudionika je na Trgu hrvatskih redarstvenika, nakon čega će povorka krenuti Branimirovom obalom preko mosta i Kalarge do foruma, gdje će se održati središnji program u Crkvu Svetog Donata. Ovogodišnji Hod za život održava se pod geslom Prvi korak je zakon, život i dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Organizatori podsjećaju kako je Prvi Hod za život održan prije 11 godina u Zagrebu, a ove se godine organizira u 20 hrvatskih gradova. U ime organizatora Ana Marija Buntić.
5: Nekako kada čovjek razmišlja ovim riječima, čini se nekako na prvu da bi trebalo biti sve jasno, jeli? Prvi korak je zakon, ali nažalost izgleda da nije baš sve jasno, jer toliko je pobačaja u svijetu, toliko je pobačaja u Hrvatskoj, toliko začete djece zapravo nikada ne doživi svoj prvi korak.
1: Dnevnik. Na benkovačkom području mjesto Zapožane u sredu poslije podne 84-godišnjakinja spaljivala biljni otpad kada je vatra izmakla kontroli i proširila se. Nije bilo materijalne štete, a protiv žene podnesena prijava. Posljednjih dana zabilježeno je više požara na otvorenom prostoru na širnom zadarskom području, među ostalima u Vrsima, Vrani, Zemuniku, Ninu, Smokoviću i Podgrađu. Iz policije stoga upozoravaju građane na oprez prilikom spaljivanja biljnog otpada te odgovorno rukovanje vatrom i lako zapaljivim materijalima kako bi se spriječilo širenje požara i ugrza ljudi te imovine.
6: Sport.
1: U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov, susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
7: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati, i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
1: Vremenska prognoza. Kako nas vrijeme čeka, Igor Horvat.
8: Danas i sutra stabilni vremenski uvjeti, s time da danas baš sasvim stabilna atmosfera ostaje, a sutra je ipak postoji mogućnost za porast na oblake i eventualno kratkotrajnu kišu, većinom u unutrašnjosti Zadarske županije i općenito u unutrašnjosti Dalmacije. To sutra moguće, međutim od ponedjeljka je to gotovo sigurno, dakle takav razvoj događaja, jer u ponedjeljak se očekuje u drugoj polovici dana na zadarskom području nešto oblačnije vrijeme i onda kiša i eventualno pljuskovi. U utorak slična situacija, a u srijedu onda baš se očekuje prodor nešto malo hladnijeg i vlažnijeg i nestabilnijeg zraka nad čitavim teritorij Hrvatske.
6: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: S vama su bili Tibor Pihler i Božidar Kolega.
9: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

morala toliko dugo bez tebe.

0: Znam što voliš. Radio Zadar. Dogodilo se na današnji dan.
1: Vrhunac mongolske ekspedicije na Kumanski Kanat zbio se 31. svibnja 1223. godine, kada je mongolska vojska predvođena Džebeom i Subotajem porazila vojsku više ruskih kneževina i Kumana na rijeci Kalki u današnjoj Ukrajini. Nakon završetka mongolske invazije Srednje Azije 1221. godine, Džebe i Subotaj zatražili su Džingis Kana da nastave osvajanja. U tom su nastavku ratovanja pobijedili koaliciju kaukaskih naroda, a potom porazili i Kumane, čiji se Kan sklonio kod supruga svoje kćeri, galicijskog kneza Mstislava Ćelavog. Mstislav je formirao savez za borbu protiv Mongola u koji su se uključili brojni ruski knezovi, uključujući i kijevskog kneza Mstislava III. I Jurija II. Kneza Vladimirsko-Suzdaljskog.
2: Mongoli su Mstislavu III. Poslali deseteročlano izaslanstvo, koje ga je obavijestilo da Mongoli nisu u ratu s Rusima, nego da su u ratu s Kumanima, te da se njihova vojska kreće daleko od ruskih gradova. Mstislav je smaknuo izaslanike, na što su mu Mongoli objavili rat. Ruski kneževi nisu formirali zajedničko zapovjedništvo. Mstislav Ćelavi uhvatio je mongolsku zalaznicu i uništio je. Glavnina mongolske vojske, brojčano inferiorna ruskoj i kumanskoj, povlačila se, a kada je prešla rijeku Kalku, okrenula se ponovno prema ruskoj i kumanskoj vojsci, iščekujući bitku. Ruski izvori ne opisuju bitku detaljno. Na bojište nisu pristigli svi ruski knezovi, a Mongoli su upotrebom konjaništva razbili ruske i kumanske borbene redove i natjerali ih na povlačenje u neredu. Mongolska je vojska uspjela opkoliti rusku vojsku i gotovo je potpuno uništila. Izvještaji o broju poginulih su nepouzdani. Spominju se mali mongolski gubici, a za rusku i kumansku vojsku navodi se da je izgubila od 10.000 pa sve do 60.000 vojnika. Posljedice bitke kod Kalke bile su za ruske kneževine katastrofalne. Njihova je vojna sposobnost dugoročno bila znatno smanjena, što su Mongoli iskoristili 1237. godine, organiziravši uspješnu invaziju ruskih kneževina. Pješke i vesela srca koračam slobodnim putem, zdrav i slobodan, a svijet je preda mnom, dugi smeđi put koji me vodi kuda god hoću. Od sada ne tražim sreće, ja sam sam sreća. Od sada više ne cvilim, ne odlažem ništa, ne trebam ništa. Neću se više tužiti na život među četiri zida i neću knjižnica, neću jetkih zamjeraka. Jak i zadovoljan koračam slobodnim putem.
1: Jedan od najvažnijih američkih pjesnika, Walt Whitman, rođen je 31. svibnja 1819. godine u West Hillsu. 4 godine kasnije su obitelji seli u Brooklyn. Potječe iz siromašne obitelji i formalno se prestao školovati s 11 godina, kako bi počeo raditi i financijski pomagati obitelji. Radio je uglavnom u tiskarstvu i novinarstvu kao slagar, prodavač novina, urednik, novinar. Svoje prve pjesme objavio je anonimno kao 16-godišnjak u New York Mirroru. Prvo izdanje svog životnog dijela, zbirke pjesama Vlati trave, objavio je 1855. godine.
2: U prvom je izdanju objavljenom o vlastitom trošku tiskao 12 pjesama, a nisu objavljeni ime autora i izdavača, ali je na naslovnici objavljena Whitmanova slika. Pjesmama prethodi prozni uvod, a slijedi 12 nenaslovljenih pjesama. Zbirku je snažno pohvalio Ralph Waldo Emerson, nazvao ju je iznimnim proizvodom duha i umnosti. Whitman je do kraja života dorađivao Blati trave i dodavao nove pjesme. Whitmanovo je djelo bilo napadano kao opseno i nemoralno, a zbog izdanja iz 1860. Whitman je 5 godina kasnije otpušten iz odjela za indijanska pitanja Ministarstva unutarnjih poslova. Blati trave je zbirka pjesama u kojoj Whitman slobodnim stihom slavi individualizam Amerike, običnog malog čovjeka, demokraciju, bratstvo među ljudima. U pjesmama je pratio i komentirao zbivanja poput američkog građanskog rata, a pisao je i o osobnim iskustvima. Godine 1888. objavio je sabrane pjesme i prozu. U oči smrti bio je popularniji i cijenjeniji u Europi nego u svojoj domovini, i to prije svega kao simbol američke demokracije, a ne kao pjesnik. Utjecao je na brojne pjesnike, primjerice Vladimira Majakovskog, Tina Ujevića, a nadahnuo je i bitnike. U 20. stoljeću on postaje američka poetska ikona. Walt Whitman umro je 25. ožujka 1892. godine u Camdenu.
1: Najveća pomorska bitka Prvog svjetskog rata dogodila se 31. svibnja i 1. lipnja 1916. godine kod Jutlanda. U toj su se bitci sukobile velika flota Velike Britanije pod zapovjedništvom admirala Johna Jellicoea i flota otvorenih mora Njemačke pod zapovjedništvom admirala Reinharda Schera. Velika bitka između dvije najveće ratne mornarice očekivala se od početka Prvog svjetskog rata. U vrijeme bitke kod Jutlanda Njemačka je bila izvrgnuta pomorskoj blokadi koju je provodila britanska mornarica, a zbog koje je patila njemačka privreda. Plan njemačke flote bio je namamiti britansku flotu u zamku, a onda i veći dio nje uništiti.
2: Britanska je mornarica dešifriranjem njemačkih poruka saznala da će u bitci sudjelovati glavna njemačka flota, zbog čega je Jellicoe isplovio s velikom flotom u susret floti admirala Schera. U sukobu dviju grupacija bojnih krstaša, njemačka je strana, zahvaljujući superiornom topništvu i konstrukcijskim slabostima britanskih brodova, pobjedila i potopila dva britanska broda. Njemačka flota počela je progoniti britanske krstaše, što ju je odvelo do velike flote. 31. svibnja oko 18.30 započela je bitka kod Jutlanda, u kojoj je sudjelovalo oko 250 brodova. U kratkoj bitci potopljeno je 14 britanskih i 11 njemačkih brodova. Poginulo je više od 6.000 britanskih i više od 2.500 njemačkih mornara. Britanski gubici u brodovima bili su znatno teži. Potopljena su im 3 bojna krstaša, 3 krstarice i 8 razarača, ukupno 132 tisuće tona brodovlja. Njemačka mornarica izgubila je ukupno 62 tisuće tona brodovlja. Nakon zalaska sunca i tijekom noći, Jellicoe je manevrima pokušao odsjeći njemačku flotu i onemogućiti joj povlačenje prema bazi, želeći bitku nastaviti ujutro. Koristeći dimnu zavjesu i noć, admiral Scheer uspio je izvući njemačku flotu i vratio se u luku Wilhelmshaven. Obje flote proglasile su pobjedu. Britanska zato što je natjerala u bijeg Njemačku, a Njemačka zato što je potopila više brodova i veću tonažu nego što je izgubila. Scheerov plan o uništenju velikog dijela britanske velike flote nije uspio, a njemačka flota do kraja rata više nije isplovljavala.
1: Nacistički ratni zločinac Adolf Eichmann obješen je 31. svibnja 1962. godine u izraelskom gradu Ramli, nakon što je na suđenju pred izraelskim sudom zbog svoje uloge u holokaustu osuđen na smrt. Eichmann je rođen 19. ožujka 1906. godine u njemačkom gradu Solingenu. Eichmann se nacističkoj stranci priključio 1932. godine, tada pristupa ISS-u, a sljedeće godine pristupa službi sigurnosti, nacističkoj obavještajnoj službi.
2: Nakon njemačke invazije na Sovjetski savez u ljeto 1941. godine, nacisti su započeli provoditi masovno ubijanje Židova u Europi. U siječnju 1942. godine održana je konferencija u Wannseeu, na kojoj su nacisti operativno razradili kako provoditi potpuno uništenje Židova u Europi. Taj sastanak vodio Reinhard Heydrich, a Eichmann je bio jedan od njegovih glavnih suradnika u pripremi sastanka. Eichmann, čelnik odjela Gestapoa B4, bio je izravno odgovoran za organizaciju transporta Židova iz geta u koncentracijske logore smrti, koje su nacisti stvorili u okupiranoj Poljskoj, posebno Auschwitz. Nakon njemačke okupacije Mađarske 1944. godine, Eichmann je bio zadužen za slanje Židova iz te države u Auschwitz, gdje je deportirano i ubijeno najmanje 440 tisuća mađarskih Židova. Eichmann je, koristeći takozvanu štakorsku liniju koju je prema Argentini organizirao Vatikan, pobjegao i pod imenom Ricardo Clement naselio se s obitelji u Buenos Airesu. Izraelska obavještajna služba locirala ga je 1960. godine i Izrael je poslao tajne agente koji su Eichmanna oteli i prebacili u Izrael, gdje mu je organizirano suđenje. Optužen je i osuđen za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločin protiv židovskog naroda. Suđenje je pratila i njemačko-američka filozofkinja židovskog porijekla Hannah Arendt, koja je napisala knjigu Eichmann u Jeruzalemu, izvještaj o banalnosti zla. Arendt je zaključila da je Eichmann bio utjelovljenje banalnosti zla, čovjek koji je bio moralni idiot i ubojica za radnim stolom, odnosno osoba koja uopće nije razmišljala o moralnim posljedicama svoga djelovanja.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Zrcalo.
3: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
4: Zrcalo. Uređuje Filip Buzo.
5: Vodi Dino Kajić.
4: Nedjeljom od 17.15.
6: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi. Nedjeljom ujutro na Radio Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj nakon što je PSG već drugu godinu

0: Hrvatska je jučer slavila Dan državnosti, a dan poslije glavni grad Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole. Navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Sve najavljuje Boris Bogić.
1: Proslava rođendana našega grada počet će u 11 sati svečanom sjednicom u staroj gradskoj vijećnici, najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
1: Na dan grada Zagreba obilježavamo i svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata, zaštitnicu našega grada. U katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje, rekao nam je kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog monsignor Zlatko Koren.
3: A nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
1: Bogat program pripremila je gradska turistička zajednica. Besplatne razglede grada, smjenu straže, počasne satni, kravat pukovnije, glazbenu kontrolu Zeta, te poludnevni izlet na Medvednicu koji uključuje vožnju tramvajem i žičarom, obilazak Brestovca i Sljemenskog tornja. U sklopu proslave Dana grada Zagreba, brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik besplatni program. Od izložbi i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Zagrepčani, ali svi posjetitelji, moći će uživati u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom uspinjačom, a u promet će biti uključena i besplatna muzejska tramvajska linija 21, koja će putnike voziti u nostalgičnom tramvaju M24 kružnom trasom.
0: Dan državnosti slavio se jučer od jutarnjih sati pa sve do svečanog večernjeg koncerta. Prisjetili smo se povijesnog trenutka kada je prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Željka Mandić.
4: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Velika je stvar imati svoju državu, rekli su građani.
5: Praznik.
6: Ponos. Ponos.
7: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
8: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
9: Dan zajedništva i to je poruka.
10: Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
4: Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini, trajni znak zahvalnosti svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
11: Lijepa!
4: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik, predsjednik sabora Gordan Jandroković.
12: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
4: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
13: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
4: Rekao je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Republike Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja Zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
14: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Mnoštvo je ljudi bilo na Zagrebačkom Jarunu gdje su program organizirale oružane snage. Razgledavalo se čime raspolaže Hrvatska vojska, a vrhunac je bio prelet Rafala. A na kraju dana slavilo se glazbom.

0: U Hrvatskom narodnom kazalištu bili su premijer i predsjednik Sabora, predstavnici kulturnog i javnog života. Među njima i bivši šef diplomacije Mate Granić.
1: Dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
0: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša iz crkve Svetoga Marka poručio je da odluke koje se donose danas oblikuju život naše djece.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni nabavljati nuklearno oružje. To je ključno sporno pitanje u pregovorima između Washingtona i Teherana o završetku rata. Dok se činilo da su se dvije zemlje posljednjih dana približile sporazumu, New York Times jutros je izvijestio da je Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Jelena Maštruko.
3: Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Tehran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
4: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji i sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
3: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio:
5: kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
3: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
6: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara s obiju strana.
5: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
6: Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinska bespilotna letjelica pogodila najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižija, koja je pod nadzorom Moskve. Nije bilo štete na ključnoj opremi, ali je nastala rupa u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno utjecati i na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine, te još misle da su potpuno sigurni, priopćeno iz Rosatoma. O događaju se na društvenoj mreži X oglasila i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Izrazila je ozbiljnu zabrinutost te najavila dodatne informacije nakon što stručnjaci dobiju pristup mjestu napada i utvrde sve pojedinosti. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na bolju koordinaciju humanitarnih i zdravstvenih organizacija u Demokratskoj Republici Kongu, pogođenoj epidemijom ebole. Najteža je situacija na istoku zemlje, gdje stanovništvo teško prihvaća zaštitne mjere koje su u suprotnosti s tamošnjim običajima. U Parizu, ali i drugim dijelovima Francuske, neredi i napadi na policiju nakon finala Lige prvaka u kojem je slavio PSG. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena. Navijači su palili vatromet i baklje, a policija je morala ispaliti suzavac kako bi rastjerala mnoštvo u središtu Pariza.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
7: Jutarnja kronika.
2: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšega gradonačelnika. Sve je moglo biti riješeno već u prvome krugu prije dva tjedna. Tada je Grgiću izmaknula pobjeda za 100 glasova.
6: Svečano se zatvara tjedan Hrvata izvan Hrvatske koji se u posljednjem tjednu svibnja održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Na samome završetku u Hrvatskoj matici iseljenika simbolično će biti upućeno pismo i razglednica s prigodnom poštanskom markom, puštenom u opticaj u povodu važnoga okupljanja dijaspore. Marka prikazuje zemljovid svijeta s istaknutom rasprostranjenošću hrvatskoga iseljeništva i idealna je za slanje pisama i razglednica u inozemstvo.
2: Ljubitelji književnosti susrešće se u Zagrebu jer u Vintage Industrial Baru počinje 25. festival europske kratke priče. Šestero inozemnih autora susrešće se s mnogim našim piscima, a sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Katarina Kolega.
8: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritanom.
9: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
8: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovog godišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i
9: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
8: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Anfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
10: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
8: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku višenagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
2: Nakon jednotjedne plovidbe šibenskim i zadarskim arhipelagom jučer je završila međunarodna nenatjecateljska regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Tjedan dana tim je dijelom Jadrana jedrilo 120 ljudi iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije. Vladimir Šetka.
11: U Saljsku luku jedno za drugom uplovljavaju jedrilice čije su posade prije toga od otpada čistile u Valumiru, parku prirode Telaščica. Naime, osim duhovne dimenzije, regata ima i onu ekološku, što je u skladu s enciklikom Pape Franje Laudato Si, ističe osnivač centra Ignacije Isusovac Tvrtko Barun.
12: Koja pozva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi, i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate.
11: Dodaje zašto je more u ovom projektu bitno za duhovni razvoj.
12: Dok plovimo, dok jedrimo, dok činimo posadu, život posada i tako dalje, to primjenjujemo na sebe i produbljujemo to i svatko onda odlazi s ovog programa obogaćen.
11: Tome se nada i splitska psihologinja Sandra Čanić, sudionica regate.
13: Moj nekako doživljaj da svako ima svoj put i baš je to ono što čini zanimljivim ovu cijelu priču i to što su ljudi sa svih strana svijeta.
11: Iz kozmopolitskog Berlina na regatu je stigla Slavijana. To je četvrti put.
14: Kommen aus unterschiedlichen Ländern.
15: Iz raznih smo zemalja. Njemačka, Francuska, Engleska, Hrvatska, Slovačka. Opet smo u istom sastavu, na istom brodu i s istim kapetanom.
14: Captain?
11: Za mladog Slovaka Mihala, budućeg psihologa, plovidba je poput života.
16: Life is unsure.
17: Život je nesiguran poput vjetra, nema izravnog puta do cilja. A ja upravljam brodom s pomoću kompasa, kojeg usmjerava Bog. Moje je samo da budem skiper.
16: Just a skiper.
11: A skiperi i posade već se spremaju za iduću regatu Zadarskim i Šibenskim arhipelagom.
7: Jutarnja kronika.
11: 7 je sati i 17 minuta, na kraju još podsjećamo.
6: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Šport. Pripremio Karlo Plazina.
1: Dobro jutro.

0: Nogometaši Peža još su jednom prvaci Europe. O finalu Lige prvaka s Arsenalom više Marko Šivak.
1: Pež je obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11-teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz Iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač, u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutri 11-teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
0: Trener Parižana Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve. Ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva put u nizu, čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Pripreme nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva u Rijeci prati Ivan Ribarić.
2: Nakon Erlićevog povratka poslije vjenčanja, izbornik Zlatko Dalić prvi će put na treningu imati sve igrače na okupu. Jučer se s medijima družio Martin Baturina, koji je govorio što za njega znači odlazak na svjetsko prvenstvo.
3: Definitivno dječački san i teatr motiv za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
2: Za dva dana Hrvatsku očekuje i prva provjera na pripremama. Protivnik je Belgija, a dvoboj na Rujevici igra se u utorak od 18 sati.
0: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. Sinoć su u drugoj utakmici u Dubrovniku slavili s 19-10. U drugom polufinalu splitski Jadran vodi s 1-0 uoči večerašnje utakmice u Rijeci protiv Primorja. Prvu utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će aktualni prvak Zadar i Zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede.
4: Oglasi.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu zemlje prevladava sunčano, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 12, Parg i Zavižan 13, Daruvar, Gospić, Krapina, Križevci, Otočac i Varaždin 14, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar, Nova Gradiška, Knin, Osijek i Slavonski Brod 16, Bilogora, Županja, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka te Sisak 17, Konavovska Prevlaka 18, Lastovo, Makarska, Malinska, Šibenik i Split 19, Dubrovnik, Hvar, Rijeka, Rovinj i Zadar 20, Mali Lošinj i Opatija 21, Rab 23 te Senj najtopliji sa 24 stupnja. Danas na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, a na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja.
4: Prvi program. Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: U 7 sati, evo već 29. minuti, dobro vam jutro u jutarnjem programu Radio Zadra. Temperatura zraka, vi koji ste možda i slušali jutarnju kroniku, 20 stupnjeva u našem gradu, a prognoza kaže da će danas biti ipak pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, no o tome više iza 8 sati. A što se tiče ekipe koja će biti s vama ovo jutro, tu su nam tonski realizator Goran Paleka, glazbu vam bira Silvi Končurat, na informativu će vam uređivati i čitati Božidar Kolega. Naš gost već sada najavimo iza 9 sati u našem Giro pokraj Largi, u stvari kako se ih zove ova jutarnja shema Radio Zadra, bar za ovo razdoblje, je Aldo Krizman, akademijski kipar i restaurator koji će doći u naš studio. Želimo vam ugodno i dobro jutro.

U očekivanju prve finalne utakmice večeras su u Krešinoj dvorani od 20 sati, utakmica broj 1 Zadar Cibona. Recimo i to da je od četvrtka, pa uključivši i danas, Zagrebačka Dubrava bila domaćin svega onoga mladoga, najboljega u Hrvatskoj, mislim tu na klubove, na momčadi koje su se pojavile. Prva dva dana igrala je u 13 kategorija škola košarke Zadar i kadeti. I jedni i drugi završili su na kraju sa onom drvenom medaljom na četvrtom mjestu. Predkadeti ove godine se nisu plasirali na završnicu, a juniori su jučer izgubili od momčadi CDVite junior rezultatom 83-88, te će danas od 15 sati igrati protiv Zagrebačke Cibone od 15 sati, koja je iznenađujuće poražena od Kvarnera. U svakom slučaju, bit ćete informirani malo i o tim rezultatima, naravno da ćemo i o večerašnjoj utakmici imati što govoriti u ovom jutarnjem dijelu programa.

0: po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.
1: Nakon što je naravno zbog praznika Dana državnosti uglavnom bilo sve zatvoreno što se tiče trgovina, ipak danas neka otvaraju svoja vrata, vjerujem da će vam zatrebati, pa evo nekoliko informacija od onoga što je otvoreno. Tomijeva, tri lokacije, Bože Peričića, Trg pet bunara i Put Nina. Zatim što je otvoreno u Spar na Polačišću od 7 do 14, Plodine ima tri lokacije otvorene, od 7 do 22 rade sve tri, Put Cerodola Biogradska i Zagrebačka, Studenac po običaju ima najviše lokacija otvorenih, pa idemo redom, od 7 do 22 piše, iako nisam siguran da sve rade baš do 22, ali u svakom slučaju rade. Put Murvice, Nadbiskupa Mate Karamana, Franje Fanceva, Put Petrića, Zrinsko-Frankopanska, Zadarska ulica, Obala Kneza Branimira, Šibenska, Bana Josipa Jelačića, Put Stanova, Nikole Tesle, Miroslava Krleže, Ivana Zadranina. Što se tiče Ribole, oni imaju par lokacija, Matije Gupca, Zrinsko-Frankopanska, Ivana Lucića, Vukovarska i Krste Odaka. Metro radi danas od 7 do 15 i to bi bilo to što se tiče otvorenih trgovina.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Tako je, Cibona će doći u Zadar, odnosno već je i stigla, a mi idemo u Zagreb, makar ovakvim putem, u Hrvatski autoklub. Tamo nas čeka Irvin Filipović. Irvine, dobro jutro iz Zadra.
2: Dobro jutro, također vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Što nas, odnosno kakva je situacija danas, a što pretpostavljamo vjerojatno kao i svaku nedjelju, migraciju malo, obzirom da je stvarno lijepo vrijeme bilo, pa vjerojatno je dosta ljudi i otišlo malo do mora.
2: Da, točno tako, to su glavne pretpostavke koje vjerujem da će se i tijekom ove nedjelje ostvariti. Jutarnji su sati, za sada promet rijedak, guži zastoja nema. Nastavno na vaš uvod, povoljni meteorološki uvjeti, idemo proljetnoj godišnjoj doba prema i ljetnom, barem po višim temperaturama i tijekom današnjeg dana, pa eto, priuštite si posebice na duljim putovanjima dovoljno odmora. Očekujte dinamičan promet u nastavku dana, posebice u poslijepodnevnim večernjim satima na svim glavnim cestovnim pravcima prema unutrašnjosti. Bit će tu i mopedista, motociklista, biciklista, pa svakako pripazite jedni na druge. Vezano i nastavno na praznik Dan državnosti koji je bio jučer, danas nam je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Kako bi se malo rasteretile, tu recimo spada i vama blizu i bliska Jadranska magistrala, danas će ta zabrana biti od 12 do 23 sata, uz napomenu da zabrane nema na autocestama kao i na državnoj cesti D1. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti.
1: Dobro, sve u svemu očekivano za ovo doba godine. Irvine, hvala vam lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo uređuje Filip Buzo.
2: Vodi Dino Kajić.
1: Nedjeljom od 17.15.
3: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: 8 je sati, vrijeme je za Božidara kolegu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro tebi Vertu i našim slušateljima. Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Najatraktivni dio obilježavanja koji svake godine priređen je na Zagrebačkom Jarunu, gdje su građani mogli razgledati izložbu naoružanja i opreme Hrvatske vojske te promatrati pokazne vježbe i prelete krila Oluje i Rafala.
3: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi dole.
4: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koji su proizvedeni u Osijeku.
2: Jučer je u Zadru održan Hod za život. Pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Sudionici su podsjetili da je u Hrvatskoj još uvijek na snazi zakon iz 1978. godine iz totalitarističkog režima, što je ocijenili su poražavajuće. Ana Marija Buntić i Teuta Nikvalj.
5: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
6: Ja osobno sam majka šestero djece, ja sam i baka, moje dijete koje je prihvatilo život, koje želi još život nakon života, znači ako ste primjer roditeljstva, onda sve ide lako.
2: U povodu skorog svjetskog nogometnog prvenstva u Zatonu Brovačkom, u rodomjestu Luke Modrića, izražen je mural njemu u čast. Svi koji prolaze obrovačkim krajem sada će znati odakle

0: Luki za sve suze radosnice. Zahvaljujući njemu, za zatonu Brvačke cili svit zna.
1: Sport. PSG je uspio obraniti naslov Lige prvaka. U finalu odigranom u Budimpešti slavio protiv Arsenala. Topnici su poveli golom Havertza u 6. minuti, a Dembele je zabio iz 11 terca za PSG u 65. minuti. Golova nije bilo u produžecima, pa u izvođenju 11 teraca bila bolja momčad iz Pariza, trener PSG-a Luis Enrique.
2: Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve. Ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva puta u nizu. Čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško.
1: Nakon tri uzastopna finala hrvatskog prvenstva u kojima su se sastajali Zadar i Split, ovogodišnja sezona Premier lige ponovno donosi hrvatski klasik dvoboj Zadar i Cibone. Posljednji put o prvaku su ove dvije momčadi odlučivali prije 4 godine kada su Zagrećani osvojili naslov. Zadar je u međuvremenu osvojio 3 naslova i nada se da će doći do 4. Nadam se što veće pomoći navijača i dobroj atmosferi kako bismo napravili prvi korak, poručuje Krševan Klarica. Finalna serija počinje večeras u 20 sati u dvorani Krešimira Ćosića. Druga utakmica igra se utorak od 20:15. A juniori Zadra nisu uspjeli obraniti naslov prvaka Hrvatske. U polufinalnoj utakmici izgubili su od CDVite junior rezultatom 83-88, te će danas Cibonon igrati za 3. mjesto. O naslovu prvaka odlučivat će susret CDVite junior i Kvarnera.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Bože, hvala ti ljepa.
5: Hvala tebi.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
4: Naravno, vrijeme je vrlo bitno i vrlo bitno je da znamo što nas očekuje, a za to je jutros zadužen Igor Horvat u Rijeci. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
6: Hvala, lijepi pozdrav i vama, te svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A što se vremena tiče, možemo reći da će kroz idućih 2 dana ipak vrijeme postati nešto nestabilnije. Dakle, šanse za kišu svakako raste. Biće je sigurno sutra tijekom poslijepodneva, dakle, barem na dijelu područja se očekuje nešto kiše. Prilično je izgledno, utorak ponovo možda malo povoljnije i stabilnije, a onda u srijedu slijedi jedna promjena vremena koja će zahvatiti gotovo cijelu Hrvatsku. Naoblačit će se i očekuje se ponešto kiše, taj dan mjestimice i pljuskovi s grmljavinom koji tu i tamo mogu biti izraženi. A nakon toga onda od u četvrtka pa do kraja tjedna u koji sutra ulazimo, čini se da se ponovo atmosfera stabilizira, ponovo će naravno i temperatura zraka polako rasti, tako da do sredine tjedna možemo očekivati prvo jedan blaži pad temperature zraka, a onda prema kraju tjedna ponovo se vraćamo otprilike na ove vrijednosti kakve smo imali ovih dana posljednjih. A što se temperature zraka tiče, u 8 sati u Zadru izmjereno je 20 Celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 19, a jučerašnja najviša 28 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna važnost 89%. Nad zadarskim područjem ima umjerene naoblake, no ona će se vrlo, vrlo brzo raščistiti. Sada tijekom jutra vjetar je slab, more je mirno ili malo valovito. Još uvijek smo pod utjecajem većinom, dakle, grebena i anticiklone, čiji utjecaj polako ipak slabi. Sa sjeverozapada nam se približava jedan sustav koji neće možda direktno prelaziti preko naših krajeva, ali proći će dovoljno blizu da nam učini vrijeme nestabilnijim, dakle u prvoj polovici idućeg tjedna. Što se temperature zraka još tiče, Šibenik u 8 sati 20 Celzijevih stupnjeva i Veli Rad 21, A vrijeme do kraja dana, danas se očekuje se pretežno sunčano, vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, tijekom poslijepodneva uz lokalni razvoj oblaka, ponegdje moguće samo kratkotrajna kiša većinom u unutrašnjosti. Slab sjeverozapadni i zapadni vjetar postupno će okrenuti na slab jugozapadni vjetar i jugo, more će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na čitavom zadarskom području kretat će se između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.

0: Sutra, ponedjeljak, novi tjedan, bit će pretežno sunčano uz malo na oblaku, ali u drugom dijelu dana uz više oblaka ponegdje se očekuje kiša. Puhat će slabo do umjereno jugo, ponegdje istočni vjetar, temperatura zraka bez promjene ili malo niža. Utorak, dosta sunca, čini se da će atmosfera biti malo stabilnija nego u ponedjeljak, dakle ponedjeljak je prilično izgledna kiša tijekom poslijepodneva. Utorak, iako nije sasvim stabilno, čini se da su šanse za kišu manje, a onda nas čeka u srijedu, odnosno već u noći na dijelu područja sutorka na srijedu, promjena vremena koja zahvaća cijelu državu i čini se da će biti kiše, pljuskova koje tu i tamo mogu biti izraženi, kratkotrajno će samo malo pojačati jugo, tako da čitava ta promjena u stvari traje jedan dan, srijeda je dan sa najnestabilnijim vremenom pred nama, a onda od četvrtka ponovo polako stabilizacija vremenskih prilika i novi porast temperature zraka.
1: Dobro, što je tu je, izdržat ćemo i tu srijedu. Je li tako, Igore? Dobro.
0: Tako je.
1: Hvala vam lijepa vama i vašoj cijeloj ekipi na Riječkoj rivi. Svako dobro.
0: Hvala također i vama i do slušanja.
2: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
1: Čuli smo, tko priželjkuje kišu, imat će u srijedu. Svi ostali koji ne vole baš kišu, došli su na svoje ovih par dana. 8 sati i 9 minuta polako teče, još jednom dobro jutro, pogotovo za one koji su se malo kasnije nama priključili, malo dulje ospavali, ipak je nedjelja. S vama su Goran Paleka, tonski realizator, glazbena urednica Silvi Končurata, Božidar kolega uređuje vam vijesti. Ostanite, u 8.15 ide naša redovita emisija Dan gospodnji, a iza 9 sati, još jednom napominjem, imamo gosta uživo, Aldo Krizman, akademski kipar i restaurator. Pa budite uz Radio Zadar.

Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Dan Gospodnji, danas na svetkovinu Presvetog Trojstva. Nemoguće je da jedan čovjek ni u što i ni u koga ne bi vjerovao. Vjera je sastavni dio našeg života. Vjerujem svom prijatelju, svom bračnom drugu, svom djetetu. Vjerujem da vozač onog autobusa kojim se vozim ima vozačku dozvolu. Vjerujem da je most kojim se danas vozim solidno izgrađen i da se neće ovaj čas srušiti. Vjerujem da je kućanski aparat koji sam kupio ispravan, te da neće izazvati požar. Vjerujem u ono što ovaj čas ne mogu provjeriti i što jednostavno ne mogu znati. Kad je u pitanju kršćanska vjera, ne radi se tek o vjeri da Bog postoji. Kršćani vjeruju da je Bog stvoritelj, da je dobrostiv, da nas čini svojom djecom po svome Sinu Isusu Kristu. Tako Isus govori, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Upravo je to srž kršćanske vjere. Pravi Bog je Bog s nama, Emanuel, Bog kojemu je stalo, Bog Otac. Međutim, druga se strana medalje sastoji u tome da Bog ništa ne nameće. Bog poziva, nudi, širi ruke, ali nikoga ne prisiljava. Zato budi određenu nelagodu, ono što Isus nakon toga veli. Ko vjeruje u njega, ne osuđuje se. A tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. O čemu se radi? Bog nikoga ne odbacuje, Bog nikoga ne upropaštava, Bog nikoga ne gura u pakao. On poziva čovjeka da povjeruje da mu je on prijatelj, otac, spasitelj. Onaj koji to odbija, sam se isključuje. Što je alternativa? Pouzdati se u svoju snagu i u svoju pamet, u svoju obitelj ili ovu našu civilizaciju. Bez vjere u Boga čovjek je posve sam, prepušten promjenjivosti i propadljivosti ovoga svijeta. Naprotiv, ako čovjek prihvati Božju ispruženu ruku, bit će zacijeljene njegove rane, opravdani njegovi grijesi, izliječena njegova prolaznost u ovom vremenu. Po vjeri u Boga, čovjek radosno živi ovaj život, radujući se tolikim lijepim stvarima i tolikim dobrim ljudima. Po vjeri u Boga, čovjek ne očajava u poteškoćama i bolestima. On je ispunjen nadom i mirom, dubokom unutarnjom radošću, jer zna da se taj mir i spokoj proteže do vječnosti. Takvi su ljudi, usudio bih se reći, na osobiti način blagoslov i svojim obiteljima i čitavome društvu. No, draga braćo i sestre, prije nego krenemo u tumačenje današnjeg evanđelja, za početak ga i poslušajmo. Iz evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu, Bog je tako ljubio svijet, te dao svoga Sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se. A tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

Evo, draga braćo i sestre, nalazimo se u emisiji Dan Gospodnji i upravo smo čuli evanđelje iz pera svetoga Ivana, a sada poslušajmo i kratko tumačenje. Jedan poznati filozofski princip glasi: nitko ne može dati ono što nema. Doista, to je vrlo jasan i očigledan princip koji se tiče logike zdravog razuma. Ujedno neupitno vrijedi u svim okolnostima i prigodama, te se odnosi na sva stvorenja, pa tako i na samog Gospodina. Ali ovo pravilo izraženo negacijom, to jest negativnim izričajem, upravo zato je opće pravilo, jer zabrana i negacija mogu lakše biti izrečeni kroz univerzalnu odredbu, za razliku od pozitivnog naloga. Slično se događa i kod oblikovanja zakonskih normi. Zabrana se lako izriče na opći način, dok se pozitivna odredba ne može zapovjediti, ma koliko ona predstavljala istinski smisao svega što se određuje kao zabranama, tako i pozitivnim nalozima. Tako, na primjer, u slučaju gornje odredbe, nju ne možemo tako lako preoblikovati u naredbu pozitivnog izričaja, koja ima sveopću obvezatnost. Ma koliko vrijedi da onaj tko daje, daje samo ono što ima, ipak ne možemo nikome zapovjediti da mora davati, niti da mora dati sve što posjeduje. Zato redovito ljudi daju od onoga što imaju, jer samo to mogu dati, premda ne daju sve što imaju. No upravo nam ovo gore rečeno može poslužiti da pokušamo malo bolje razjasniti tajnu Božjega života, to jest ovo tajstvo presvetoga trojstva koje nam se očitovalo dajući nam život. Zato i mi, kao prvi korak spoznaje Boga, promatramo svijet oko sebe kao Božji dar, te iz toga dara, znajući da nitko ne može dati ono što nema, zaključujemo o Bogu i otkrivamo što to On ima. Tako, kao prvu stvar koju otkrivamo u njegovu biću jest život. Jer je sav svijet obdario životom, onda shvaćamo da je Bog dao ono što sam ima. Ali Bog nije samo poput ljudi i ostalih bića, niti onda kad za njega možemo reći da je dao od onoga što ima. Naprotiv, Bog je izvor i uzor darivanja, te za njega vrijedi drukčija zakonitost darivanja. Za Boga možemo reći da ne samo daje što ima, već da je u sebi dar i samo dar. Te za njega ne vrijedi da daje samo od onoga što ima, već da daje sve što ima. Ako je obdariti nekoga nečim što nema pozitivna stvarnost, onda Bog tu vrijednost mora imati na savršen i cjelovit način. Tada on ne može biti biće koje daje samo nešto, jer vrijednost u njemu može postojati samo kao bitna sastavnica njegova bića. Tako, na primjer, ako je Bog dobar, onda je on dobrota bez zadrške koje se do kraja očituje. On je on, dobrota, cijelim svojim bićem. Isto vrijedi za ljubav, istinu i sve ostale atribute, no to vrijedi i za darivanje. Ako je vrijednost nekoga obdariti životom, onda u Bogu takav dar ima drukčija obzorja od naših ljudskih, u kojima mi jedni druge obdarujemo na ograničen način. Ponajprije, Bog nam se doista daje potpuno i bez zadrške, te nama ljudima na svoju sliku htio dati sve što kao Bog posjeduje i može nama prenijeti u mjeri u kojoj pojedino biće prima. A kad se pitamo o čemu je riječ, to jest što je to što Bog daje, onda i tu možemo pronaći odgovor. Bog ne daje ono što nema, već ono što ima. No veliko je pitanje i što to Bog ima, te iz tog pitanja možemo imati svoja očekivanja prema njemu. Bog nema materijalne stvari, jer on nije materijalna stvarnost. Bog nema nešto izvanjsko, niti ima nešto sporedno i suvišno. Bog nema ništa, nego ima samo sebe
i zato nam daje samo sebe. Zakonom gore rečenim ne može nam dati nešto drugo već samoga sebe. A kad nam daje sebe, čak sa svoje strane, ne može dati u ograničenom obliku, već isključivo nam daje sebe cjelovito. Zato Bog daje samo sebe i cijeloga sebe. On je primjer istinitog darivanja kojemu i sami trebamo težiti. Ali jer Bog daje sebe, On nam ne može dati ono što On nije. Ako se za nas učinio darom, to ne bi mogao biti da nije dar u samome sebi. Ne bi nam mogao dati obilje svoga života da nije u sebi dar takvog obilja. Jer ne bi nam mogao dati ono što nema. Ne bi mogao s nama uspostaviti odnos darivanja i ljubavi, da taj odnos ne postaje u njemu samome. U dubine takvog odnosa uvodi nas današnja svetkovina kojom slavimo Presveto Trojstvo, Boga koji je jedan i koji je trojedin, koji je jedan jer je jedna božanska narav i sva božanska svojstva, a opet koji je trojedin jer živi dinamičnim unutar božanskim životom darivanja i ljubavi, kao što nam to otkriva i današnje evanđelje. Ako nam Isus otkriva da Bog ljubi svijet neizmjernom ljubavlju do mjere da je cijeloga sebe dao za ljude, to jest da je dao svoga sina jedinorođenca, onda doista vidimo da Bog ne daje samo od onoga što ima, već daje sve što ima. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet da je dao sina svoga jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ali osim što smo time otkrili kakav je Bog prema nama, otkrivamo kakav je On u sebi. Jer je On sam u sebi već sve dao što je učinio i za nas. Bog je u samome sebi neizrecivo darivanje u kojem Otac oduvijek sve daruje Sinu u Duhu Svetome. Tako da sve što On sam je, odvijeka daje. Uistinu, to može činiti i u vremenu, jer je On takav u svojoj biti. Ako nam je trojstveni Bog predao svo obilje svoga života, to jest Sina jedinorođenca po kojem imamo život vječni, onda i nas poziva da živimo takvim životom. To jest poziva nas ne samo da dajemo od onoga što imamo, već da dajemo sebe potpuno kako bi drugi imali život vječni po našem služenju njima. Ali ne samo po našem ljudskom služenju, već po prenošenju Božjega dara koji smo primili. Neka nas stoga, draga braćo i sestre, ova svetkovina uistinu ispuni darovima trojstva, te nas osnaži da bismo bili svjedoci i prenositelji toga istoga dara koji nam je Otac dao po Sinu u Duhu Svetome. Amen.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati i vrijeme je za Božidara kolegu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar jutro. Jučer je u Zadru održan hod za život. Pod geslom prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Sudionici su podsjetili da je u Hrvatskoj još uvijek na snazi zakon iz 1978. godine iz totalitarističkog režima, što ocijenili su poražavajuće. Ana Marija Buntić i Teutan Ikpalj.
3: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
4: Ja osobno sam majka šestero djece, ja sam i baka, moje dijete koje je prihvatilo život, koje želi još život nakon života, znači ako ste primjer roditeljstva, onda sve ide lako.
1: Vijesti.
2: Jedan od najprepoznatljivijih simbola Zadra, crkva Svetog Donata, ide u obnovu. Na ruševinama Rimskog foruma leži još od 9. stoljeća, posljednji se put uređivala prije više od 40 godina. Iako je izgledom i dalje oduševljava, njezino je stanje daleko od idealnog, krov prokišnjava, obnova je nužna. Na jesen bi obnova krovišta konačno trebala doći na red. Morana Vuković, ravnateljica Arheološkog muzeja u Zadru.
5: To su kolege iz Hrvatskog restauratorskog zavoda koji već nekoliko mjeseci provode različita ispitivanja, snimanja i dokumentiranja ovog objekta. Krovište nije u dobrom stanju jer zapravo i prokišnjava, ali i sam konstruktivni elementi su derutni, tako da je potrebno napraviti promjenu samoga krova. Ako uspijemo dobiti cjelovitu obnovu, dakle daljnji projekt, tada ćemo vjerojatno zatvoriti, odnosno staviti u skele cijeli objekt, a to znači zapravo kompletno uređenje samog tijela crkve izvana i iznutra.
1: Sport.
2: PSG je uspio braniti naslov Lige prvaka. U finalu odigranom u Budimpešti Slavija protiv Arsenala. Topnici su poveli golom Haverca u 6. minuti, a Dembele je zabio iz 11 terca za PSG u 65. Golova nije bilo u produžecima, pa je u izvođenju 11 teraca bila bolja momčad iz Pariza, trener PSG-a Luis Enrique.

0: Vremenska prognoza.
1: Oblačno i toplo sa slabim jugom, temperatura zraka Zadar, Šibenik i Knin 22, Gospić 21 stupanj, vrijeme danas pretežno sunčano uz malo da umjerenu na oblaku, poslije podne uz lokalni razvoj oblaka, ponegdje moguća kratkotrajna kiša, većinom u unutrašnjosti, slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, postupno će okrenuti na jugozapadni vjetar i jugo, morat će biti malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će između 25 i 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Eto moj Božo, koliko veselja u Francuskoj.
1: Hoćemo mi tako uskoro. To,
3: pa hoćemo, nije baš ta razina, ali prvo mjesto je prvo mjesto.
1: Tako.
0: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
3: A mi ćemo sada poslušati jedan glazbeni broj, a onda nam ulazi u studio goste, rekli smo Aldo Krizman, akademski kipar i restaurator, pa ostanite uz Radio Zadar.

0: se iz ovog džingla sve, a i Klapariš Pet lijepo nas je uvela, lipo mi je tu i naravno da je lipo, klima nam radi i imamo dobroga gosta. Naš gost je, kako smo ga i najavili, akademski kipar i restaurator Aldo Krizman. Aldo, lijepi pozdrav i dobrodošli u studio Radio Zadra.
1: E, drago mi je da si me pozvao u emisiju. Pozdravljam sve koji su na ovoj frekvenciji, koji nas čuju iz sunčanog Zadra, nedjelja, ujutro, opušteno. Evo, jedan razgovor koji bi mogao biti inspirativan je, evo, u tijeku je.
0: tek kreće. Ali uvijek volim krenuti od onog najranijeg djetinjstva. Eto, igrom slučaja, majka je iz Senja bila, a vi ste rođeni u Senju.
1: Je, ja sam se rodio u Senju. A otac je iz Bokanjca i sad to je bilo vrijeme kad ja sam jedan period života provodio kod babe u Senju, ali zapravo školovanje, živio sam na Relji, išao u školu Arbanase Krsto Ljubičić i moje rano djetinjstvo i sjećanja na Zadar su vezana za taj kvart. Bazen je bio izuzetno mjesto, pogotovo ljeti, gdje su se sticala iskustva razno razna, ali definitivno nešto što je obojilo život. U najranijem djetinjstvu, volio bi sad koristim priliku, kazalište Lutaka u Zadru staro je meni odigralo isto nevjerojatnu ulogu. Ja sam sa 4 godine išao u kazalište Lutaka sam, a nisam trebao platiti kartu, ušao bi unutra i gledao to čudo. To je, eto, to su neka najranija sjećanja ili iskustva iz tadašnjeg Zadra, odnosno kvarta u Zadru.
0: Da, vjerojatno je to staro kazalište Lutaka izgledalo kao kasnije kada ste vidjeli Milansku skalu, onako.
1: Ma, mene je to bilo čudo,
0: očio, je li
1: čudo.
0: Tako?
1: Ja, ali ta sloboda s kojom sam ja to koristio je nešto što sam zapamtio. Znači, ja to nisam doživljavao kao instituciju koja je izvan mene. Tako da oni rade predstavu za mene. Meni je to bilo fantastično.
0: Odlično, dobro, onda naravno ide osnovna, srednja škola.
1: Da.
0: Mnogo je tu ljudi bilo, obilježilo naravno vi njihov, oni vaš život. Međutim, kada ste, da li je to došlo naglo ili bili jednostavno onako tijekom vremena, kada ste osjetili ipak da će umjetnost biti vaš životni poziv?
1: Pa da, to se naravno desilo u nekom procesu, ali recimo srednja škola mi je bila turbulentna upravo iz razloga što u Zadru nisam imao srednju školu koja bi me u tom smjeru usmjerila. Ja sam upisao pomorsku školu. Izbacili su me iz škole. Mislim, što ću sad?
0: Sve to je.
1: Ali je bilo drugi škola, ja sam došao u srednju školu, dio u Zagrebu i uglavnom sam se vratio u Zadar i upisao tu pedagošku akademiju, jer je to bilo jedina institucija gdje sam mogao nešto u likovnom smislu učiti iz te institucije. Tu su bili profesor Venturini, Tomljanović, Ivan Zelić i ja sam završio pedagošku akademiju za nastavnika likovnog odgoja. To je trajalo 2 godine.
0: Znači, može se reći, eto, da su upravo ta 3 imena koja ste nabrojili od profesora, da su najviše nekako i utjecali na vaš razvoj.
1: Je,
0: na vaš
1: ja
0: razvoj.
1: Mogu reći da jesu. Još bi tu naveo jednog čovjeka koji je na neki način Vilhar Darko. Je bio konzervator i on je zaslužan po meni što uopće hidroarheologija u Zadru postoji. I ja vrlo rano sam se s njime sprijateljio, on je bio stariji gospodina, a ja sam, on je i iskustvom s njim sam isto jako puno naučio. Tako da bi njega izdvojio kao učitelja, jednog
0: od učitelja. Morat ću vas malo prekinuti, znam da su vam ruke kiparske i restauratorske, da, samo, da, samo da mi malo manje, ali nema veze, ovo je samo dokaz da mi idemo ovdje u živo, pa da, da smo samo manje...
1: Oprostite, moje nerazumijevanje studija je bezgranično.
0: Sve u redu, dogodi se i nama da lupamo.
1: Da.
0: Još ćemo prije nego što malo zasviramo i dalje. Naravno, sljedeći korak bio je odlazak na studij.
1: Na akademiju u Zagrebu, i to mislim smjer kiparstva, i onda to je naravno jedan poseban period u mom životu. Studiranje na likovnoj akademiji, ja sam bio u klasi profesora Mikelija Valerije, to je jedan izuzetan, on nije bio dobar profesor, ali je bio izuzetan uzor, i ta razlika između profesora koji ti daje recepte i uzora koji ti zapravo naslučuješ je velika razlika. I
0: znači on je više dijelima utjecao
1: on je,
0: na vas.
1: On je prisutnošću svojom imao autoritet. On nije dao recept sad radi ovo ovako ili radi ovo ovako, ne. Ali je nekako, ja sam, on je prvi gdje sam shvatio zapravo gdje je kreacija. U kom segmentu se kreacija ostvaruje. Da to nije samo djelo koje je kao rezultat, nego proces koji ti prolaziš. Tako da Mikel je tu meni veliku
0: podršku dao.
1: Je.
0: Recite mi, obzirom da je dosta i djevojaka i momaka studiralo u Zagrebu i Zadra, da li ste se družili s njima ili je vaš džir umjetnički bio onako, vi uvijek volite reći, mislim, da ste u hipi pokretu, pa kako ste se dijelili ovako, hipi zajedno ili...
1: Znate kako je na akademiji važilo mišljenje, da si glup ko kipar. To je bio, ali to nije nas dijelilo u smislu odnosa studenata, jel? Mislim, ja nisam tamo imao ljude koji su iz Zadra, pa sam se posebno s njima družio. Ili Maštruko je bio prisutan, Igor Rončević je stariji, pa onda njega, Glujić pokojni, isto tako. Ali družio sam se s njima kao s ljudima, ali mi smo različiti generacija, a na akademiji, tako, nismo se, eto, to nešto previše, ali definitivna atmosfera studiranja na akademiji je nešto posebno, i ja mislim da bi svi trebali najprije završiti akademiju, ne radi toga da imaju znanje ili iskustvo, nego da imaju način na koji se slobodno može komunicirati bez autoriteta, a da imaš benefit. Ja ne znam, jesam li mogao...
0: Da, razumio sam, međutim, ovo me ne dalje vraća, ne glup kao kipar, ja jesam čuo za uzrečicu glup kao stup. Stupove su ipak radili kipari, tko će drugi?
1: Da, ne, nego ta činjenica da kiparstvo kao disciplina je vezano za materijale koji su tvrdi ili otvaraju otpor, onda moraš tu dodatno upregnuti nekakvu energiju koja nije recimo, jako je lijepo flautisti, jer zvukovi koje on stvara imaju jednu fluidnost i lakoću stvaranja da nema, ali kad ti se nađeš pred nekom gromadom, moraš najprije biti glup.
0: Da,
1: ali možda je to krivi izraz, oprosti.
0: Prije bi rekao tvrdoglav, onako pozitivno tvrdoglav. Aldo, vrijeme je da malo zasviramo, pa ćemo se mi vratiti u naš studio.

0: Natrag smo u studio Radio Zadra, mi giramo po Kalelariji, ali giramo u društvu, giramo kroz vrijeme. Naš gost je Aldo Krizman, akademski kipar i restaurator. Aldo, stali smo nekako na Zagrebu. Kada je došla restauracija na rede? Da li ste od početka znali da vas to privlači ili je to došlo ovako malo kasnije?
1: Pa ja bih mogao reći da je to zapravo kompromis. Ja sam došao u likovnu akademiju, čak sam poslije upisao, to se zvalo majstorska radionica, 2 godine, samo zato da bi imao prostor gdje ću raditi. To je bilo kod profesora Sabolića. I to je bilo na Jabukovcu, odlični prostor, ja sam tamo imao atelje. Jer jako je veliki problem mladog studenta završene likovne akademije, kad ga izbace iz klase, odnosno izbace, on je završio, dolaze drugi, jel? I sad se nalaziš, nemaš atelje, nemaš, i jako je teško početi, a da nemaš prostor. Ne?
0: Od tada je vjerojatno ona uzrečica, težak je život umjetnika.
1: Ma dobro, to je isto parafrazirano se. Ja bih rekao da je, ako bude vremena da ja kažem to,
0: naravno,
1: kako
0: da.
1: Ja mislim, život umjetnika je najlakši život mogući. Nema lakšeg od toga. Samo moraš biti strastven. Ako jesi, jesi, ako nisi, nisi, a što ćemo? Ali sad se vratimo na to kako sam se uhvatio restauracije. I sada restauratorski posao je zapravo vještina. Ja imam kiparsku vještinu. Tražilo se, najprije recimo radio sam dvorac Miljana, pa muzej za umjetnost i obrt, prvi put kad se restaurirao, nije bilo još studija za restauratore na likovnoj akademiji, nego kipari su radili taj posao i to se plaćalo. Ja sam već tada imao, Mirta se rodila, prva čer. Ja sam imao obitelj, trebalo je od nečega živjeti i u tom smislu je restauracija meni bila kao jedan kompromis, gdje vrlo elegantno, ja rekao, koristeći svoje iskustvo ili vještinu prije toga, mogu zaraditi novce da mogu živjeti, a da se ne moram zaposliti. Ja nisam nikad u životu se zaposlio, odmah sam napravio takozvana slobodna profesija. Znači, ja sam sudjelovao na izložbama trinala, kiparstva, ovo ono, da bi dobio status. I taj status sam do kraja otišao sam u mirovinu kao slobodna profesija. A kipar, odnosno restauracija mi je služila da zarađujem novce od kojeg živim. I vrlo jednostavno.
0: Da, one
1: to mi je ipak najbliže bilo kiparskom vještini, kiparskoj vještini.
0: Da, ona je bila nešto konkretno, jer na svim ovim natječajima kada se javite za skulpture, treba i proći natječaj, treba i potrošiti naravno novaca kao na svaki natječaj kada se čovjek javlja. Restaurirali ste, odnosno vodili ste restauratorski dio u Zagrebu, ovog
1: sabornicu recimo.
0: Sabornicu svakako, pa zatim umjetnički paviljon.
1: Umjetnički paviljon, to je bio veliki posao, to je eksterijer paviljona. Paviljon je zgrada koja je prebačena iz Pešte. I u tom svim svojim, to je montažni objekt, to ne bi čovjek rekao, ali za tadašnje doba to je bio doslovno paviljon. Ali je imao dekor koji je svemeno nestajao, mi smo ga vratili na kraju, to su bile karijatide od 4 metra, maskeroni koji su se radili po fotografiji. Znači, nisu postojali izvornici, nego se jednostavno po fotografiji radila rekonstrukcija i to je odličan posao. Tu je ekipa bila, mislim, ja sam bio jedan od, tu je nas je bilo 5 kipara i još je bilo ovih ljudi koji su zapravo sudjelovali u realizaciji toga. Ali da, to je ovako jedan, ja bih rekao, ozbiljan restauratorski pristup, jer se radi od početka.
0: A koliko ljudi sudjelovalo zajedno sa vama u restauriranju Hrvatskog sabora?
1: Pa ja bih rekao ovako mogu, ne mogu se sjetiti točno, ali jedno desetak ljudi, to su uglavnom bili slikari i kipari, jer je tamo trebalo raditi podlate, trebalo je, štukature su bile mjestimično oštećenje, trebalo su neke nove napravile se reorganizacija interijera sabornice. Otvorili su se prozori prema Markovom trgu, da sad to sve ne opisujem.
0: Dobro, obzirom da ste ipak bili u jednom prostoru koji je povijest, dio hrvatske povijesti, i to vrlo, vrlo bitan, da li ste bili toliko koncentriran na sam posao restauriranja, ili je na trenutak ste se mogli naći u neka davna vremena kada su davno, davno ljudi sjedili u toj sabornici?
1: Pa, nisam se poistovjećivao sa sabornicima koji su tu instituciju tu instituciju koriste u onu svrhu za koju ona jest. Ja sam tamo bio na gradilištu. Ali sad, nemojte me krivo razumjeti, mislim, ja sam jednostavno znao da je ali taj objekt ima ima nešto što je, meni je drago da sam to napravio, evo, ukratko, razumijete me.
0: Dobro, da ne bi ispalo da ste samo restaurirali u Zagrebu, imali ste vi posla i restaurirajući ovdje u
1: Zadru,
0: u našem gradu.
1: Da, crkva Svetog Šime, recimo, u prvoj varijanti, tamo sam radio onaj bačvasti svod, koji je isto baš zanimljiv posao bio. I tako, na dosta objekata sam, na gradska loža, prva rekonstrukcija, prije intervencije kosog krova, smo radili, zapravo u to vrijeme se radila, i tako da onda gradska
0: uprava.
1: Tu sam sudjelovao kao dio ekipe i tako. Mislim, po gradu Zadru sam, ja sam doveo svoju ekipu iz Zagreba koji su nastavili rad u Zadru, ja sam se povukao jer sam živio u Zagrebu zapravo, ja? Ali sam doveo ekipu ljudi, još je Miljenko Domja pokojni bio ravnatelj konzervatorskog zavoda, i on je bio izuzetna osoba u tom smislu jer je bio poduzetan, tako je, imao je svoju viziju što se želi, i tako da je to dosta, dosta dobro obavljena Sveta Stošija, Krševan, tu je nešto radio zavod restauratorski, ali tu su sve bile suradnje nekakve, Sveta Marija, barok, znate, evo ovako, tako da sam bio prisutan dosta dobro u Zadru, samo nisam kontinuirano jer sam živio dislocirano, odnosno u Zagrebu.
0: Da, ima nešto što uvijek želim pitati, a nikada do sada ne uspijem dobiti odgovor koji bi me nekako zadovoljio. Vi ste pogotovo i u mladosti dosta putovali, a ne sumnjam da i kroz sam studij, bilo studijskih putovanja, vrlo, vrlo često sam, recimo, i u Firenci, Toskana, pa da ne govorim Milanska katedrala, da ne pričam Bazilici Svetog Petra u Rimu. Kada ja ono vidim, ja kažem, ljudi moji, na današnju tehniku, bi li se ovakva katedrala mogla napraviti? Znam da bi ona vjerojatno koštala, ali da li je moguće to, kada vidiš, recimo, Milansku katedralu, da se to može danas onako napraviti? Koje je vaše mišljenje?
1: Moj odgovor bi bio da. Samo danas ljudi nisu hrabri. Fali odlučnosti i poznavanja materijala. To se promijenilo, i sada jedan statičar, ako izračunava statički proračun za Milansku katedralu, ona ne bi dobila dozvolu za gradnju. jer je drugačije sve, drugačije su parametri, jer materijali na kojima se danas gradi su takvi i tako. Tako da to poznavanje materijala je osnov. Šibenska katedrala je meni biser takvog razmišljanja, jer je to čovjek radio koji je poznavao kamen na način da ga koristi, znači tamo nema nikad, tamo su sve uklade i statika je napravljena bez malte, bez ikakvih dodatnih klinova, ukruta, ništa. Znači, to je jedna čista forma i čisti način razmišljanja prema materijalu. To je osnova.
0: Da, eto, dobio sam konačno odgovor, iako, eto, sama logika mi govori, materijali su danas i bolji. Kamen je ostao kamen, pa drvo, pa recimo metali, što vi volite raditi s tim, a ovi novi materijali vjerojatno su za neke stvari bolji.
1: Definitivno da, definitivno da.
0: Jer fascinantno je neke stvari vidjeti, pogotovo recimo Sixtinsku kapelu, meni to da netko da ne znam kakve novce, ne znam kakvu skelu, pa to bi bilo problem samo obojiti obično u bijelo, a kamoli raditi, naravno, ali u to vrijeme su umjetnici imali i vremena i imali su naravno financijera, jer to je uvijek koštalo.
1: Ja mislim da je tu glavni razlog radi čega tako nešto nastane je strast. I to strast pojedinca. Gaudi je obojio Barcelonu sa strašću, a naravno da on to sve nije izveo, ali on je imao kovače koje je on sa svojom energijom nagovorio da tako rade, ali mislim, to uprošćeno govorim, znači mora biti strasti, da nema, bez strasti nema ništa. Možemo imati projekte jako lijepo nacrtane, možemo ih čak i izvesti, ali će ostati na neki način bez ovoj dojmljivosti o kojoj si ti sad pričao.
0: Može. Aldo, ako se slažete, može jedan glazbeni broj. To su davno svirali Vi Zadranija, pokojni je Davor Strelja, njihov vokal, jedan od osnivača te tog benda u Zadru. Vraća vas u ono zadarsko vrijeme, o čemu ćemo nešto malo kasnije, pa poslušajmo Vis Zadranija.

0: Vjerujem, cijenjeno slušateljstvo, da niste dugo čuli ovu pjesmu, a pogotovo u obradi našeg vokalno-instrumentalnog sastava Zadrani, koji su dugo uveseljavali naravno grad i cijelu današnju našu županiju. Aldo, eto, kada smo čuli malo ekipu, tu je bio i Mirko Morić, naravno pokojni Davor Strenja. Da. Koliko ste vi u Zadru odlazili na plesnjake, kojih je doista onda bilo?
1: Pa zapravo, kako je mene obojio hipizam, znači Woodstock,
0: da.
1: Ja sam koristio svaku priliku u Zadru koja bi me na to posjećala. A kako, ipak je to bilo vrijeme ranog rock'n'rolla, makar u Zadru. Koristio sam naravno odlaz u takozvani Partizan nekad, to je bilo...
0: Tu su bili plesnjaci.
1: E, tamo se dolazilo na slušanje, jel? Pa uvijek nekakvi događaji koji su bili koncerti tog tipa, jel? Tada su disko klubovi bili nešto gdje se su se ostvarivali, odnosno doživljaj muzike i neki kontakti, jel? Pa onda onaj na Boriku, prema Boriku, kako se zvalo to, no zaboravio sam sad, ali tamo je bio jedan disco klub, to se išlo ko da idemo na neko mjesto koje ima neku posebnu energiju. Eto, tako da sam, dok sam bio u Zadru, koristio to. Kasnije odlaskom u Zagreb to je naravno bilo drugačije, jer je tamo su veće mogućnosti bile i tako da nekako kasnije tamo u Zagrebu sam upao neku grupu ljudi koji su bili alternativna muzika tadašnja.
0: Vjerojatno ste tamo u Lapidari onda odlazili
1: često. E, i Lapidari, često. Ali i ovaj kasnije Močvara, ove neke...
0: Panta Karaka sigurno nije bio vaš izbor.
1: Ne, nije. Ne, ovi neki gdje se zapravo... moralo ušminkati da bi došao ili da bi ovaj bio... Ne, ovo su bili neki prostori koje sam ja volio, eto tako.
0: Drugim riječima, ne bi vas pustili unutra, je li tako?
1: Da, ja mislim, recimo, prostor u gradski u Zagrebu, to je, ja sam to zvao Bermudski trokut, to je Zdenac, Zvečka, Blato.
0: A Blato, da.
1: To su bila neka mjesta kultna gdje bi se skupljali dnevno ljudi. Tako.
0: Kada kažete Zdenac, onda mislimo na ovaj...
1: Zdenac života ispred kazališta.
0: Da, Zdenac Meštrovićev, nego mislim da tu onda mislite što se tiče objekata na Kavkaz. Bila je Kavkaz, pa tu su bili više manje šminkeri, zatim Zvečka, a u Blatu je već bilo, pa rekao bi da su oni u Blatu bili najbliži meni. Ja sam tamo volio sjesti, tamo se znalo i zapjevati, a ovo je bio drugi džir, jel? U svakom slučaju,
1: evo, mislim da smo vratili sjećanja i mislim da se razumijemo.
0: Jesmo, samo morat ćemo malo o Zadru pričat, više pričamo obojica o Zagrebu, ali eto, kako su izgledali ovdje u Zadru ti vaši svakodnevni susreti i druženja na našim ulicama, jer eto, vi ste svakodnevno ovdje u gradu, pokazali ste to i na našoj emisiji na HRT-u, bili ste svojevrsni vodič po zadarskoj pijaci, i kako su izgledali ti vaši susreti po ulicama našeg grada?
1: Meni Zadar kao grad, kao struktura gradska, urbana, mi se jako sviđa, jer ima tavan mjeru koja je ljudska. E, i sad, znači, on ima sve atribute grada, to je neupitno. I sad, naravno, stanovništvo koje koristi te prostore, može biti različito i tako, ali te strukture gradske svakoga na neki način artikuliraju. I recimo, Zadarska pijaca kao neko mjesto gdje zapravo to je, se kupuje hrana, ima jedan šarm koji je neupitan, jer tamo ti imaš direktan kontakt sa trgovcem, znači ti možeš s njim pričati, cijene nisu istaknute, nemamo bar kod, imamo jednu ljudsku mjeru, i ta ljudska mjera nas na neki način određuje i daje nam neku osjećaj da smo mi ljudi. E, i to mi se sviđa i ja to njegujem u svakom trenutku ako mogu njegujem takve odnose, tako su i pitanje kafića, pitanje nekakvih prostora gdje čovjek stupa u kontakte s drugim ljudima. To ne može biti dobar dan, doviđenja i gotovo, nego da se ja kad dođem, onda ovaj mi donese piće koje ja pijem bez da sam išta rekao na pijaci. Imam par nekih ljudi koji su mi simpatični, pa onda s njima i tako, mislim, to su zapravo mjesta koja grad čine gradom. Ovaj grad još ima i sveučilište, to je jako bitno. To, mislim, možda ljudi toliko ne ali prisutnost studenata u jednom gradu koji nije velik daje živost, pa kako god to nama izgledalo.
0: Kada smo prije razgovora, kada sam vas išao dočekati vani, je bilo je par naših prijatelja, naravno Zadar je ostao onako grad po mjeri, bar što se tiče broja stanovnika, imali smo tu sreću u samom centru starog grada popit kavicu i ne biti sami. U jednom trenutku rekli ste da već godinama svakodnevno radite rekonstrukciju sebe. Znači, vi restaurirate na neki način i sebe.
1: Da.
0: Što bi to značilo?
1: A ja ću pokušati biti kratak, iako to nije mi lako. Ja radim na dekonstrukciji osobnosti, ne bi li shvatio opće. I sad to je možda apstraktno rečeno. Znači, mene zanima moj odnos sa drugim ljudima na način da ja njih razumijem. Da razumijem što je taj odnos čini. I zato... mislim, to dekonstrukcija osobno, ja bi ovako mogao reći, ja nisam umjetnik zato što sam kipar, ja sam umjetnik zato što njegujem otvoreni um. Eto to, a otvoreni um bi bilo nešto što najbliže imaju djeca. Znači, sva djeca znaju slikati, crtati, a kasnije kroz školovanje, obrazovanje, sve gube tu sposobnost iz razloga što se očekuje rezultat, a ne proces. A ja radim na procesu. Ja radim na tome da njegujem proces koji meni otvara mogućnost doživljavanja. Možda sam preopšao.
0: Dobro je. Mene, kažem, to rekonstrukcija svoje osobnosti, to je dapače.
1: I ja zapravo mislim da svijet mogu mijenjati tako da mijenjam sebe.
0: A ne ostalo,
1: a ne da mijenjam druge. Drugi... i sad to je možda koji put gleda utopistički, gledajući kako ljudi na stvari gledaju, jer ljudi imaju, mi imamo svoje vrijeme životno i htjeli bi da se sve desi u tome, a evolutivno vrijeme je drugačije.
0: negdje sam čuo vaša definicija anarhije. Što je anarhija?
1: Anarhija je po meni savršeni red koji nikome ne paše.
0: Morao sam ovo, jer kada neko kaže da je anarhija, da je, se ne zna ko pije, ko plaća.
1: Mi ljudi koristimo, ovi misle da kad baciš bombu da je to anarhija.
0: Da.
1: Ne, anarhični red je red definitivno, ali svako ja kao pojedinac radim nered.
0: Da. Moramo malo, Aldo, moramo se malo, eto, 9:43 minuta ide, polako ipak idemo se malo uloviti i ovih dijela. O restauriranju smo pričali, u Bokanjcu ste, eto, vratimo se i na izvorište, odakle su i vaši djedovi, pradjedovi, jeli, počeli, tamo imate vaš spomenik u Bokanjcu. Kakve su emocije prema Bokanjcu?
1: Pa moram priznati, kako kao mali nisam živio na Bokanjcu nego na Relji, ali sam uredno išao kod djeda i babe na Bokanjac i ta sjećanja. Moj djed je bio klesar po profesiji, ali se bavio stolarijom, bio je brico u Bokanjcu, bio jedan, ja bih rekao, jedan renesansni čovjek. Imao je više vještina i to je uredno rad. Tako da sam ja tamo sticao, on je imao alat koji je meni služio da mogu toj svojoj životnoj dobi. Tako da sam volio dolaziti na Bokanjac. Samo u Bokanjcu, nažalost, kako sam kasnije išao u Zagreb, nisam upoznao ljude u onom smislu da pojedinačno znam ko je kome rođak, ko je kome... sad sam se doselio na Bokanjac i vjerujte mi, ta promjena je za mene značajna. Bokanjac je sad meni odlična destinacija za život. Evo, to bi mogu.
0: I dobro, misli, jedno dijelo vaše...
1: Tamo su zajednica Bokanjac ili čak županija je to inicirala da se napravi neko obilježje ovim poginulim braniteljima iz Bokanjca u ovom ratu zadnjem. Ja? I onda sam ja napravio rješenje koje je prihvaćeno i to je realizirano. U Bronci je tamo. Tako da, mislim, uvijek mi je bilo, meni je ta tema rat, kao kipar govorim, dosta problematična, jer rat je nesklad, rat je bezakonje, rat je... I sad to možeš pokazati patnjom, figurativno, možeš simbolički, ovako i onako. Ja sam pokušao nešto napraviti, ne znam koliko se nazad takav, mislim, taj što sam napravio, ali vjerujte mi da ja sad kad prođem kraj toga nije me sram, evo, okej.
0: Okay. Naravno. Recite mi, vrlo jednostavno pitanje, međutim, biti će teško odgovoriti, bar meni bi bilo. Što bi vi izdvojili kao najveće, recimo, kulturno blago Zadra? Što je to?
1: Ja mislim, kontinuitet života na ovom prostoru.
0: Eto, lijepo ste rekli, ja bi Aldo sa ovim i završio. Vama ćemo dati završnu riječ, ako smo nešto preskočili, a vama je bilo na pameti, pa slobodno se obratite našem slušateljstvu. Imate li još što za...
1: Pa, ovaj razgovor mi je bio ugodan, najprije to moram reći, i te teme ili to kako smo preskakali različito je logičan. Mislim, neki rezime koji bi ja iz ovoga mogao, nema tu velike mudrosti koja bi se sad ovog časa izgovorila, a da bi trebala biti zapamćena. Ali mi je drago da sam bio pozvan u ovoj emisiji.
0: Eto, meni još više, vjerujem našem slušateljstvu također. I hvala vam lijepa na dolasku u naš studio Hrvatskog radija, Radio Zadra. Hvala još jednom.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati, vrijeme je za najnovije informacije, sa nama i dalje Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Neatraktivni dio obilježavanja kao i svake godine priređen je na Zagrebačkom Jarunu, gdje su građani mogli razgledati izložbu naoružanja i opreme Hrvatske vojske te promatrati pokazne vježbe i prelete krila Oluje i Rafala.
3: S djecom sam, njima najzanimljiviji su brodovi dole.
4: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
2: Jedan od najprepoznatljivijih simbola Zadra, crkva Svetog Donata, ide u obnovu. Na ruševinama Rimskog foruma leži još od 9. stoljeća, a posljednji se put uređivala prije više od 40 godina. Iako izgledom i dalje oduševljava, njezino je stanje daleko od idealnog, krov prokišnjava, obnova je nužna. Na jesen bi obnova krovišta konačno trebala doći na red. Morana Vuković, ravnateljica Arheološkog muzeja u Zadru.
5: To su kolege iz Hrvatskog restauratorskog zavoda koji već nekoliko mjeseci provode različita ispitivanja, snimanja i dokumentiranja ovog objekta. Krovište nije u dobrom stanju jer zapravo i prokišnjava, ali i sam konstruktivni elementi su derutni, tako da je potrebno napraviti promjenu samoga krova. Ako uspijemo dobiti cjelovitu obnovu, dakle daljnji projekt, tada ćemo vjerojatno zatvoriti, odnosno staviti u skele cijeli objekt, a to znači zapravo kompletno uređenje samog tijela crkve izvana i iznutra.
2: U povodu skorog svjetskog nogometnog prvenstva u Zatonu Obrovačkom, rodnom mjestu Luke Modrića, izrađen je mural njemu u čast. Svi koji prolaze obrovačkim krajem sada će znati odakle je potekao nogometni genij. Za novi mural zaslužan je bračni par Sanela Ivica Maričić iz Zatona Obrovačkog, autor i akademski slikar Valentino Radman.
6: Ovo mi je prvi mural na autobusnoj čekaonici. Za ovoga bi volio da potraje jako, jako dugo.
7: Kad igra naša Hrvatska, naša srca kucaju maksimalno. A pogotovo kad je Luka na terenu, mi iz Zatona imamo jedan otkucaj više.
8: Hvala našem Luki za sve suze radosnice. Zahvaljujući njemu, za Zaton Obrovački cili svit zna.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano sa slabim jugozapadnim vjetrom, temperature zraka, Zadar i Gospić 23, Šibenik 25, Knin 27 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, poslije podne uz lokalni razvoj oblaka, ponegdje moguća kratkotrajna kiša, većinom u unutrašnjosti, slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, postupno će okrenuti na jugozapadni vjetar i jugo, najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, hvala ti lijepa.
2: Hvala tebi.
1: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Obavijest građanima iz tvrtke Topoing d.o.o. za katastarsku izmjeru na području grada Novalje za dio katastarske općine Barbati, predočavanje područja naselja Metajna. U okviru radova na katastarskoj izmjeri na području grada Novalje obavještavaju se svi nositelji prava o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Barbati Novi. Predočavanje počinje 15. lipnja 2026. godine i održava se u prostorijama društvenog doma Metajna na adresi put Mrkepu 7 u naselju Metajna. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju poziva pristupe predočavanju kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Za dodatne informacije o predočavanju možete nazvati na telefon 098-900-4931 u vremenu od 8.30 do 14.30 sati ili pošaljite upit na e-mail adresu topoing@topoing.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.
1: Nakon jednotjedne plovidbe šibenskim i zadarskim arhipelagom, u subotu je završila međunarodna nenatjecajska regata pod nazivom Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz jedan dan tim dijelom Jadrana jedrilo je 120 sudionika iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije. Jedan dan sa sudionicima proveo naš Vladimir Šeta. U Sanjsku
2: lupu jedno za drugom uplovljavaju jedrilice čije su posade prije toga od otpada čistile u Valumiru, parku prirode Telaščica. Naime, osim duhovne dimenzije, regata ima i onu ekološku, što je u skladu sa enciklikom Pape Franje Laudato Si, ističe osnivač centra Ignacije Isusovac Tvrtko Barun.
3: Koja poziva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi, i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate dok mi štetno utječemo na stvorenje, na zemlju. Dakle, najveće mi, dakle, dok naš standard raste, oni koji najviše su ugroženi su najsiromašniji dijelovi svijeta. Tu smo pozvani na osvješćivanje svega toga kroz promišljanje, kroz proučavanje znanstvenih podataka, kroz molitvu, da bismo onda osobno vidjeli što možemo u svakodnevnom životu promijeniti svatko od nas, a onda i na sustavnoj razini mijenjati, reformirati sustav, način funkcioniranja, ekonomiju koja će onda zaštititi i to stvorenje, zemlju i one najugroženije. A more ima tu dimenziju, pogotovo kroz ove naše programe, Život na moru, pa i kroz ovu regatu, gdje se može jako lagano povezati taj svijet mora, i tu u smislu jedrenja, i duhovni život. Puno je tu elemenata koje simbolički mogu nas vraćati od svjetionika, plutača, otisnuti se od sigurne obale, plime i oseke, vjetrovi, i s druge strane onda iz teološke strane duhovnosti, Sveti Ignaci bi rekao to pitanje razlučivanja duhova, unutarnjih pokreta, na koje stvari smo navezani, što su naši svjetionici u našem životu, što nam daje snagu, smjer kretanja, kako držati kurs svog života, koje je odredište ciljno mog života, koji je moj poziv. Dakle, puno je tu elemenata koje onda vrlo lagano mi se trudimo kroz ovaj program onda povezati, potaknuti osobe da onda gledajući oko sebe, dok plovimo, dok jedrimo, dok činimo posadu, život posada i tako dalje, to primjenjujemo na sebe i produbljujemo to, i svatko onda odlazi s ovog programa obogaćen, osviješten i nadamo se promijenjen na srce.
2: I Sveti Pavao je imao svoja putovanja koje je upravo obavljao brodom, bila je tu i neka nesreća, ako se ja dobro sjećam.
3: Je, to je, legenda kaže da je onda i na Mljet došao, vjerojatnije je Malta u pitanju, ali ta plovidba Svetog Pavla u smislu navještanja Krista, radosne vijesti, putovanje da bi se došlo do drugoga, isto je nešto što i nama je poticaj. Dakle, kad doživimo nešto duboko i lijepo, da to onda budemo slobodni podijeliti s onima koji su oko nas, kojima nas Bog šalje.
2: Život ribara, život pomoraca, kaže se obično da je to ono život sa 7 kora, možda i sa 8 i sa 9. Vidimo sad što se događa i uslijed ovih ratnih zbivanja, gdje ljudi su se jedva vratili doma. Neki možda i ne žele ići sada tamo. Pa i ta dimenzija, možemo reći, da opet ima, da se poznamo zapravo kako je to more i nepredvidivo, kao što je i život nepredvidiv. Danas možda smo sretni, zadovoljni, sutra nas zateče nešto što je teško, i kako se onda nositi s tim?
3: Pa mi, ajmo reći da mi ne doživljavamo sad kroz ovaj tjedan regate taj teži dio mora i morskog života. Više uživamo u jedrenju koje ima svoje neke zahtjevnosti, ali mislim da postajemo svjesni unutar posade, ipak ovo nije kako se doima jedrenje, pa je to sad na visokoj razini. Ipak tu nije komocija, ne znam kako velika, sami kuhamo, zajedno kao posada živimo. To ja mislim nešto što je sigurno manja komocija nego što u svakodnevnom životu imamo. U tom smislu je i to jedna dimenzija dodatna gdje možemo onda rasti u zahvalnosti za ono što inače imamo, da to znamo cijeniti, da to znamo na kraju krajeva i dijeliti s onima koji imaju manje od nas. Brod je mali prostor suživota i tu vrlo brzo padnu neke maske i nemamo više kapaciteta koje inače. Tu doista budemo ono što jesmo, možemo se međusobno upoznati i možemo rasti na našim granicama uvažavanja drugoga, uzimanja u obzir drugoga, poštivanja drugoga, tako da to je još jedna važna dimenzija ove regate.

0: Splitska psihologinja Sandra Čanić drugi put sudjeluje na regati Život na moru.
1: Bila sam prije 2,5 godine i to mi je zaista već tada bilo jedno od najljepših iskustava u životu. Teško je to opisati riječima, ali zapravo jedno baš cjelovito iskustvo koje je istovremeno i duhovno iskustvo, iskustvo zajedništva i boravka u prirodi. Naravno, uvjet je da voliš more i jedrenje, a meni evo, i more i jedrenje su mi od uvijek bili super. I mislim, način kako je se to skupa koncipirano uz one elemente svega i jedrenja i zajedništva i evo, imali smo ovaj put i eko akciju, druženja, zabave i sve to u Kristu, u Bogu, evo, mislim da ljepše ne možemo zamisliti. U početku sam mislila se možda neću uklopiti, da je to za mlađe ljude, međutim je to iskustvo me demantiralo, stvarno ekipa je takva da su svi dobrodošli ko želi sudjelovati. Tako da evo, moj nekako doživljaj da svako ima svoj put i baš je to ono što čini zanimljivim ovu cijelu priču i to što su ljudi sa svih strana svijeta.
0: Iz kozmopolitskog Berlina na regatu je stigla Slavijana. To joj je četvrti put.
2: Eine gute Freundin von mir.
3: Za regatu sam čula preko jedne prijateljice koju sam upoznala prije 10 godina na jednom sličnom susretu. Volim jedriti i družiti se, tako da mi je ovo treći put na regati. Ovdje smo kao jedna velika obitelj. Naprimjer, na mojoj jedrilici je 99% ljudi koji su bili i lani. Iz raznih smo zemalja. Njemačka, Francuska, Engleska, Hrvatska, Slovačka. Opet smo u istom sastavu, na istom brodu i s istim kapetanom.
0: Skiper na jednom od brodova je Zagrepčanin Marko Jurić.
4: Jedrim 4 godine u programu Život na moru i od onda sam počeo ozbiljnije jedriti. Pa moja škola za skipera najviše bio naš pater Tvrtko Barun, koji me ohrabrio i koji me gurno u stvari da to radim i da idem s njim i da idemo i da doprinosimo. Kod nas je najosnovnije da je slobodna volja i prema odabiru. Svako preuzme onoliko koliko može, nema forsiranja, nema natjecanja. Pretežno smo tu da uživamo u tom dijelu, da naučimo nešto novo, ali nema pritiska.
0: Za mladog Slovaka Mihala, budućeg psihologa, plovidba je poput života. Life is
5: unsure. Život je nesiguran poput vjetra, nema izravnog puta do cilja. A ja upravljam brodom s pomoću kompasa, kojeg usmjerava Bog. Moje je samo da budem skiper. Just
0: a skiper. A skiperi posade već se spremaju za iduću regatu Zadarskim i Šibenskim arhipelagom.

0: Osim plovidbe morem, ekoakcija, meditacija i svetih misa, sudionici su našli vremena i za zabavu, ali i kulturu. U Savskoj knjižnici i čitaonici dočeka ih je tko drugi nego Ante Mihić, i to s posebnim gostom, iranskim redateljem, pjesnikom Mervedom Kameneom. Okupljeni su mogli čuti njegovu poeziju, ali i pjesme koje je napisao domaćin Mihić. Evo jedne.
1: Već 7 noći i 6 dan nisam vidi ni sunca ni mjeseca. Za fortican sam u Vosiku u zaglavu, ni leći ne smim. Umorisam se ko težak i je celi dan rapa zemlju za trsje u kršovim polju. Sve koze i sali, zaglava i žmana pasale su kroz moj Vosik. Evo još jedne. I to ona rudina šuperbača. I fiokio je na glavi. Ne mogu više, ne mogu više. Pa škala još malo za bajuna za forcu. Čanima nijedan jarac na salima.
0: Bio je to zgodan trenutak i razgovarati s iranskim umjetnikom. Zašto je za život svoje obitelji odabrao upravo Salim?
2: Moram biti iskren, ja nisam mislio da ću dugo živjeti u Salima. Ja sam došao tu, vidio sam, a ja i supruga smo zapravo zaljubili u Salima, a ne u turističkoj Salim, nego baš kad je tiho, kad nema puno ljudi, i onda tu vidite fantastični ljudi koji postanu jako bliske prijatelji, a zapravo vi ne možete napustiti takve ljudi i još djecu, omladinu tu. I ja, mi smo se osjetili da zapravo možemo tu nešto raditi. Onda smo počeli sa razne kulturne aktivnosti, filmske večeri, kazališne večeri, pa onda filmska škola, pa onda sad imamo ekipu oko sebe i zato nama je bilo fantastično naći, prije svega, otkriti Sali i ostati u Salima.
0: Čuli smo vašu poeziju i jako puno, rekao bih to tako, stavljate naglasak na ljubav, na prihvaćanje čovjeka u središtu cijele te priče. Vode se ratovi, se preuzima i nekakva je ta umjetna inteligencija. Dakle, čovjek pomalo postaje nebitan. Vi ga stavljate u ono središte.
2: Da. Ja se trudim, i vi ste najbolje riječima ste isto rekli ono što ja mislim. Naša dužnost kao umjetnici, barem ja tako osjećam, da moramo što više vratiti na ljude, na ono najjednostavnije, najbitnije, ljubav. Ono što nas drži kao ljudska bića na ovom planetu. I inače, o ratovima, o sve ovo ostalo, puno pričaju u medijima, i mi zapravo trebamo biti malo glasnije, govoriti o takvim riječima, ljepše riječima, i za budućnost, za djecu. To je jako bitno sad.
0: Često znamo reći da je Iran koljevka civilizacije, dakle Perzija, Mezopotamija i tako dalje, ali i suvremeni Iran je dao puno upravo i u filmskom svijetu, uistinu umjetničkih filmova. Tu su i pjesnici, tu su pisci koji su pokazali zapravo koliko je bogata ta iranska tradicija. Nažalost, danas govorimo o nekim drugim stvarima kad govorimo o Iranu. Koliko je vama bitno da se za taj dio Irana čuje što više?
2: Prije svega, ja kao umjetnik ili kulturni djelatnik nemam takva koncept geografija. Za Iran, za mene toliko je bitno koliko je Hrvatska bitno, ili Norveška, ili sve druge zemlje koje imam prijatelje, koji znam njihove kulture, jezik i tako dalje. Ali zato što sam rođen u Iranu, imao sam privilegiju možda da znam više o Iranu. Više bolje znam jezik, perzijski jezik. Ali ja mislim to, ovo što govorite, to vrijedi za svugdje u svijetu. Da znamo više o Hrvatskoj, da više znamo o Norveškoj, da više znamo o Iranu, o dobrim ljudima, poezija, umjetnost, i to vrijedi za svugdje na svijetu, a ne samo za Iran.
0: I moram vas nekako pitati, je li vam nedostaje Iran?
2: Ne baš, jer ja zapravo najveći dio svog života sam živio izvan Irana. Kao mladić sam otišao iz Irana, onda studirao sam u Zagrebu, pa onda sam radio u Europi svugdje. I tako da Iran je jedan vrlo lijep dio moj uspomene, ali ne najbitnije.
0: Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Obavijest građanima iz tvrtke Geomodeling DOO za katastarsku izmjeru na području grada Novalje za dio katastarske općine Barbati predočavanje. U okviru radova na katastarskoj izmjeri na području grada Novalje obavještavaju se svi nositelji prava o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Barbati Novi. Predočavanje počinje 15. lipnja 2026. i održava se u prostorijama društvenog doma Kustići na adresi Put Korta 17 u naselju Kustići. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju poziva pristupe predočavanju kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Za dodatne informacije o predočavanju možete nazvati na telefon 091 3736 653 u vremenu od 8.30 do 14.30 ili pošaljite upit na e-mail adresu zadar@geomodeling.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: sve što kriju obećanja. Tiho biju noćni sati, budi dobra, lijepo sanja.
1: 11 sati je vrijeme za Božidar kolegu.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar jutro. Jučer je u Zadru održan hod za život. Pod geslom prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Sudionici su podsjetili da je u Hrvatskoj još uvijek na snazi zakon iz 1978. godine, što ocijenili su poražavajuće. Ana Marija Buntić i Teutan Ikpalj.
4: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
5: Ja osobno sam majka šestero djece, ja sam i baka, moje dijete koje je prihvatilo život, koje želi još život nakon života, znači ako ste primjer roditeljstva, onda sve ide lako.
2: Vijesti.
3: Jedan od najprepoznatljivijih simbola Zadra, crkva Svetog Donata, ide u obnovu. Na ruševinama Marinskog foruma leži još od 9. stoljeća, posljednji se put uređivala prije više od 40 godina. Iako izgledom i dalje oduševljava, njezino je stanje daleko od idealnog, krov prokišnjava, obnova je nužna. Najsem bi obnova krovišta konačno trebala doći na red. Morana Vuković, ravnateljica Arheološkog muzeja u Zadru.
6: To su kolege iz Hrvatskog restauratorskog zavoda koji već nekoliko mjeseci provode različita ispitivanja, snimanja i dokumentiranja ovog objekta. Krovište nije u dobrom stanju jer zapravo i prokišnjava, ali i sam konstruktivni elementi su derutni, tako da je potrebno napraviti promjenu samoga krova. Ako uspijemo dobiti cjelovitu obnovu, dakle daljnji projekt, tada ćemo vjerojatno zatvoriti, odnosno staviti u skele cijeli objekt, a to znači zapravo kompletno uređenje samog tijela crkve izvana i iznutra.
2: Sport.
3: PSG je uspio braniti naslov Lige prvaka. U finalu odigranom u Budimpešti Slavija protiv Arsenala. Topnici su poveli golom Haverca u 6. minuti, a Dembele je zabio iz 11 terca za PSG u 65. Golova nije bilo u produžecima, pa je u izvođenju 11 teraca bila bolja momčad iz Pariza. Trener PSG-a Luis Enrique.
7: Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve. Ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva puta u nizu. Čudesno. Želi smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško.
2: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, poslije podne uz lokalni razvoj oblaka, ponegdje moguća kratkotrajna kiša, većinom u unutrašnjosti, slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, postupno će okrenuti na jugozapadni vjetar i jugo, more će biti malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će između 25 i 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Zahvaljujemo Božidaru kolegi.
8: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
1: Od 20 sati prva utakmica finala do igravanja za prvaka Super Sport Premier Lige između Zadra i Cibone. Tom prigodom Željko Kapelari napravio je jedan prilog, vi ostanite tu jer ćemo nakon toga podijeliti dva puta po dvije ulaznice za večerašnju utakmicu.

0: Nakon tri uzastopna finala hrvatskog prvenstva u kojima su se sastajali Zadar i Split, ovogodišnja sezona Supersport Premier Lige ponovno donosi hrvatski klasik dvoboj košarkaša Zadra i Cibone. Posljednji put o prvaku su ove dvije momčadi odlučivale prije 4 godine kada su Zagrepčani osvojili naslov. Zadar je u međuvremenu osvojio 3 naslova i nada se da će doći i do 4. Cibosi su put do finala izborili preko Dubrave i Splita koji je tako nakon 3 godine ostao bez plasmana u završnicu. Zadar je kroz doigravanje upisao uvjerljive pobjede protiv Kvarnera i Dubrovnika. Finalna serija počinje večeras, a prva Hrvatske postaće momčad koja prva ostvari 3 pobjede. 2 uvodne utakmice igraju se u Krešinom domu. Kao što smo rekli, prva večeras, a druga u utorak. Trener Zadra Daniel Jusup.
1: Oni su se podigli ovaj drugi dio, dakle imali su vremena i da otreniraju, tako da se kod njih osjeća jedna poletnost. Očekuje nas protivnik motiviran, spreman, moramo biti na našem stvarnom vrhu i energetski, koncentracijom da budemo u najboljem izdanju. Sad da ne trošim previše riječi, ovo mislim da je jako bitno da dođu, da nas navijači podrže i ono što se kaže da igraju s nama. Ne svi skupa da radimo i sve ove 3 godine, odnosno 4 godine su oni bili uvijek uz nas i zajedno smo sve ovo radili i mislim da trebamo pokušati ovo nastaviti raditi na način, ja to kažem, ne da stvaramo atmosferu, nego da dođemo svi igrati. Eto, to mislim da je ključna stvar za ovu seriju.
0: Krševan Klarica kao dijete je bio na tribinama u puno utakmica dvaju rivala i sigurno je da se taj rivalitet i danas osjeća, iako je prošli godina Split bio

0: zrcalo.
1: U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na predavanje Erika Lončara pod nazivom Utjecaj filmske montaže na gledatelja.
2: Montažer je toliko značajan zato je li krajnji produkt film koji ljudi gledaju odgovoran je montažer. Da nema montažera, ritam, brzina, akcija, smijeh ne bi se odvilo kako bi se odvilo. Znači on je taj koji treba osjetiti film, stvoriti atmosferu i definirati dužinu. Tako da montažer je zapravo esencijalni dio koji na kraju oblikuje ono što mi na kraju volimo desetljećima.
1: U Hrvatskoj montaža nije ista kao i u Hollywoodu, to si spomenuo u predavanju, pa evo za one koji nisu prisustvovali predavanju, objasni nam.
2: Prema Hollywoodu svaki detalj koji se u montaži koristi u samom filmu ili će pridonositi priči, znači napravi se efekt ne samo zato da bude lijep kadar, nego da ima unutar priče određenu vrijednost i znanje koje će gledatelju prenijeti priču. Uz to kada se koriste boje, kada se koristi jump cutovi, flashbackovi itd. sve je sa jednim određenim sistemom koji pridonosi samoj priči. Ovdje tu je malo teže vidjeti takve dubine, ajmo reći, montaže. Ovdje tu se više slaže u niz, što nije ništa protiv hrvatske montaže, nego jednostavno oni nisu dovoljno kreativni u tom elementu. Oni radije samo slože materijal koji su snimili, nego da se s njim igraju. A u Hollywoodu, eto, od svih tih redatelja koji s kojima sam priča, sam doživio da, to jest oni su mi objasnili kako se oni sa svakim detaljem montažnog, kako bi rekao, stanja, sustava i tako dalje, drže glavne niti priče i pridonose pokretu.
1: Zrcalo slušajte danas u 17:15.
0: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.
3: Zrcalo. Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

Evo nas natrag, ostalo nam je još dvije ulaznice za prvu finalnu utakmicu između Zadra i Cibone večeras, 314-315, slobodno nazovite. Kada se tko javi, zapisat ćemo i poslati gore i samo treba dignuti na štandu te dvije ulaznice.

0: Očito je lijepo vrijeme, pa vas ili nije volja slušati kada se priča, više volite glazbu, a slobodno nazovite jer biti će vjerojatno lijepa atmosfera danas. Eto, pozivaju se svi navijači po mogućnosti da budu u bijelom, ono što je najbitnije da utakmica naravno protekne fair i u redu. I da naravno pobjedi bolja, po svemu sudeći Zadar je favorit i ulazi kao favorit ovdje, konačno vrlo superiorno osvojio to prvo mjesto u ovom trokružnom natjecanju, kako je već zadnjih par godina zamišljeno u Hrvatskom košarkaškom savezu. 3-1-4, 3-1-5. Imamo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Gospodin Umberto, može ja dvi karte dobiti?
0: Može.
1: Zadnji čas.
0: Recite mi samo ime i prezime.
1: Ivan Bajlo.
0: Ivan Bajlo. Evo zapisano. Čuli ste, znači, prije utakmice na onaj kiosk gdje se prodaju.
1: Aha.
0: Samo kažite ime i prezime.
1: I prezime i osobno.
0: E, tako, i dvije ulaznice vas čekaju.
1: I pobjedu Zadra.
0: I, a naravno.
1: Ja, zato se i borimo.
0: Tako je. Svako vam dobro, hvala lijepa i čestitam.
1: Uno, hvala Bog.
0: Svako dobro.

A bilo je izuzetno veselo jučer i prekjučer u Kalima, naime tamo se održavala fešta o Srbije i oba dana bila su slični programi, prekjučer radionica soljenja srdela za vrtićku djecu, zatim popodnevni program kao i jučer srdela fish snake otvoren cijeli dan, tradicionalne srdele na gradele i čifre na to kraljev koji je spremao srdele. Zatim tematski štandovi, prekjučer frita, narodna nošnja, krpanje mreže, domaći proizvodi, navečer pletenje brkova i bokobrana i na kraju zabava Marko Kutlić. Jučer sličan program, a na kraju su bili klapski nastupi od 20, a od 21 sat bio je Boris Oštrić i Ribari. Pesma kaj?

0: Kako noć mi pine.
1: Za nekoliko trenutaka biti će podne, to ćete čuti po zvonima steze Svete Stošije, a to znači da je vrijeme za našega Božidara kolegu.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Jedan od najprepoznatljivijih simbola Zadra, crkva Svetog Donata, ide u obnovu. Na ruševinama Rimskog foruma leži još od 9. stoljeća, posljednji se put uređivala prije više od 40 godina. Iako izgledom i dalje oduševljava, njezino je stanje daleko od idealnog, krov prokišnjava, obnova je nužna. Na jesen bi obnova krovišta konačno trebala doći na red, Morana Vuković, ravnateljica Arheološkog muzeja u Zadru.
4: To su kolege iz Hrvatskog restauratorskog zavoda koji već nekoliko mjeseci provode različita ispitivanja, snimanja i dokumentiranja ovog objekta. Krovište nije u dobrom stanju jer zapravo i prokišnjava, ali i sam konstruktivni elementi su derutni, tako da je potrebno napraviti promjenu samoga krova. Ako uspijemo dobiti cjelovitu obnovu, dakle daljnji projekt, tada ćemo vjerojatno zatvoriti, odnosno staviti u skele cijeli objekt, a to znači zapravo kompletno uređenje samog tijela crkve izvana i iznutra.
3: Nakon jednotjedne plovidbe šibenskim i zadarskim arhipelagom, jučer je završila međunarodna regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu, što je u skladu s enciklikom Pape Franje Laudato Si. Kroz tjedan dana tim dijelom Jadrana jedrilo je 120 sudionika iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije, osnivač centra Isusovac Tvrtko Baron.
5: Koja poziva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi, i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate.
2: Vijesti.
3: U dvije prometne nesreće na zadarskom području teško su ozlijeđena dvojica motociklista. Prva nesreća dogodila se u petak navečer oko 21 sat u Viru, kada je 70-godišnji vozač motocikla bez zaštitne kacige zbog neprilagođene brzine u zavoj izgubio nadzor i udario u betonski zid. Dan kasnije, oko 12 sati i 40 minuta, prometna nesreća zabilježena je na Ugljanu u mjestu Kali, gdje je 34-godišnji motociklist, iako je nosio kacigu, zbog neprilagođene brzine sletio s kolnika. Dvojica vozača prevezena su u bolnicu u Zadru, gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede. Sinoćnja proslava PSG-ove pobjede u finalu Lige prvaka u Francuskoj se pretvorila u masovne ulične nerede. Navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge i bacali pirotehnička sredstva na policajce. Zabilježeno je oko 700 požara. Diljem zemlje uhićeno je više stotina ljudi, samo u Parizu njih oko 300. Ozlijeđeno je 7 policajaca. Policija će i danas biti u stanju visoke pripravnosti, jer će u 14 sati u Parizu početi svečana parada pariškog kluba, koji će do večernjih sati sa svojim navijačima slaviti svoj drugi uzastopni naslov Lige prvaka.
2: Sport.
3: Nakon tri uzastopna finala hrvatskog prvenstva u kojima su se sastajali Zadar i Split, ovogodišnja sezona Premier lige ponovno donosi hrvatski klasik dvoboj Zadar i Cibone. Posljednji put o prvaku su ove dvije momčadi odlučivale prije 4 godine, kada su Zagrepčani osvojili naslov. Zadar je međuvremeno osvojio 3 naslova i nada se da će doći i do četvrtoga. Finalna serija počinje večeras u 20 sati u dvorani Krešimira Ćosića. Druga utakmica igra se utorak od 20:15. Prijenos slušajte u našem programu. Trener Zadra Daniel Jusup.
6: Oni su se podigli ovaj drugi dio, dakle imali su vremena i da otreniraju, tako da se kod njih osjeća jedna poletnost. Očekuje nas protivnik motiviran, spreman. Moramo biti na našem stvarnom vrhu i energetski, koncentracijom da budemo u najboljem izdanju. Sad da ne trošim previše riječi, ovo mislim da je jako bitno da dođu, da nas navijači podrže i ono što se kaže da igraju s nama. Ne svi skupa da radimo. I sve ove 3 godine, odnosno 4 godine, su oni bili uvijek uz nas i zajedno smo sve ovo radili i mislim da trebamo pokušati ovo nastaviti raditi na način ono. Ja to kažem, ne da stvaramo atmosferu, nego da dođemo svi igrati. Eto, to mislim da je ključna stvar za ovu seriju.
2: Vremenska prognoza.
3: Sunčano i pretežno tiho, temperature zraka u 12 sati, Zadar 27, Šibenik 28, Knin 30, Gospić 26 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne uz lokalni razvoj oblaka, ponekad

0: proslave naslova prvaka.
1: To nije proslava, mislim, to je divljanje i...
0: Nevjerojatno.
1: Da.
0: A. Nevjerojatno, ali dobro. Božo, ti uživaj, a ja ću polako svojim poslom.
1: Bože.
2: Slušaj Zadar.
0: Eto, došli smo i do onog trenutka kada ću vas bar ja pozdraviti. Na moje mjesto od 13 sati doći će kolegica Marija Paleka, a ja ću vam najaviti našu redovitu emisiju. Dogodilo se na današnji dan od 12 sati i 15 minuta i naravno zakazujem sastanak u 20 sati kada krene utakmica. Čujemo se iz dvorane Krešimira Ćosića i do tada lijep vam pozdrav, a s vama ostaje i dalje Božidar kolega, rekao sam, dolazi Marija Paleka, a Gorana Paleku će zamijeniti uskoro jedno staro, ali novo lice danas, a to je Tibor Pihler. Hvala vam lijepa što ste uz Radio Zadar.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Vrhunac mongolske ekspedicije na Kumanski Kanac bio se 31. svibnja 1223. godine, kada je mongolska vojska predvođena Džebeom i Subotajem porazila vojsku više ruskih kneževina i Kumana na rijeci Kalki u današnjoj Ukrajini. Nakon završetka mongolske invazije Srednje Azije 1221. godine, Džebe i Subotaj zatražili su Džingis Kana da nastave osvajanja. U tom su nastavku ratovanja pobijedili koaliciju kaukaskih naroda, a potom porazili i Kumane, čiji se Kan sklonio kod supruga svoje kćeri, galicijskog kneza Mstislava Ćelavog. Mstislav je formirao savez za borbu protiv Mongola u koji su se uključili brojni ruski knezovi, uključujući i kijevskog kneza Mstislava III. I Jurija II., kneza Vladimirsko-Suzdaljskog.
2: Mongoli su Mstislavu III. Poslali deseteročlano izaslanstvo, koje ga je obavijestilo da Mongoli nisu u ratu s Rusima, nego da su u ratu s Kumanima, te da se njihova vojska kreće daleko od ruskih gradova. Mstislav je smaknuo izaslanike, na što su mu Mongoli objavili rat. Ruski kneževi nisu formirali zajedničko zapovjedništvo. Mstislav Ćelavi uhvatio je mongolsku zalaznicu i uništio je. Glavnina mongolske vojske, brojčano inferiorna ruskoj i kumanskoj, povlačila se, a kada je prešla rijeku Kalku, okrenula se ponovno prema ruskoj i kumanskoj vojsci, iščekujući bitku. Ruski izvori ne opisuju bitku detaljno. Na bojište nisu pristigli svi ruski knezovi, a Mongoli su upotrebom konjaništva razbili ruske i kumanske borbene redove i natjerali ih na povlačenje u neredu. Mongolska je vojska uspjela opkoliti rusku vojsku i gotovo je potpuno uništila. Izvještaji o broju poginulih su nepouzdani. Spominju se mali mongolski gubici, a za rusku i kumansku vojsku navodi se da je izgubila od 10.000 pa sve do 60.000 vojnika. Posljedice bitke kod Kalke bile su za ruske kneževine katastrofalne. Njihova je vojna sposobnost dugoročno bila znatno smanjena, što su Mongoli iskoristili 1237. godine, organiziravši uspješnu invaziju ruskih kneževina. Pješke i vesela srca koračam slobodnim putem, zdrav i slobodan, a svijet je preda mnom, dugi smeđi put koji me vodi kuda god hoću. Od sada ne tražim i neću knjižnica, neću jetkih zamjeraka, jak i zadovoljan koračam slobodnim putem.
1: Jedan od najvažnijih američkih pjesnika, Walt Whitman, rođen je 31. svibnja 1819. godine u West Hillsu. 4 godine kasnije su obitelji seli u Brooklyn. Potječe iz siromašne obitelji i formalno se prestao školovati s 11 godina, kako bi počeo raditi i financijski pomagati obitelji. Radio je uglavnom u tiskarstvu i novinarstvu kao slagar, prodavač novina, urednik, novinar. Svoje prve pjesme objavio je anonimno kao 16-godišnjak u New York Mirroru. Prvo izdanje svog životnog dijela, zbirke pjesama Vlati trave, objavio je 1855. godine.
2: U prvom je izdanju objavljenom o vlastitom trošku tiskao 12 pjesama, a nisu objavljeni ime autora i izdavača, ali je na naslovnici objavljena Whitmanova slika. Pjesmama prethodi prozni uvod, a slijedi 12 nenaslovljenih pjesama. Zbirku je snažno pohvalio Ralph Waldo Emerson, nazvao ju je iznimnim proizvodom duha i umnosti. Whitman je do kraja života dorađivao Blati trave i dodavao nove pjesme. Whitmanovo je djelo bilo napadano kao opseno i nemoralno, a zbog izdanja iz 1860. Whitman je 5 godina kasnije otpušten iz odjela za indijanska pitanja Ministarstva unutarnjih poslova. Blati trave je zbirka pjesama u kojoj Whitman slobodnim stihom slavi individualizam Amerike, običnog malog čovjeka, demokraciju, bratstvo među ljudima. U pjesmama je pratio i komentirao zbivanja poput američkog građanskog rata, a pisao je i o osobnim iskustvima. Godine 1888. objavio je sabrane pjesme i prozu. U oči smrti bio je popularniji i cjenjeniji u Europi nego u svojoj domovini, i to prije svega kao simbol američke demokracije, a ne kao pjesnik. Utjecao je na brojne pjesnike, primjerice Vladimira Majakovskog, Tina Ujevića, a nadahnuo je i bitnike. U 20. stoljeću on postaje američka poetska ikona. Walt Whitman umro je 25. ožujka 1892. godine u Camdenu.
1: Najveća pomorska bitka Prvog svjetskog rata dogodila se 31. svibnja i 1. lipnja 1916. godine kod Jutlanda. U toj su se bitci sukobile velika flota Velike Britanije pod zapovjedništvom admirala Johna Jellicoea i flota otvorenih mora Njemačke pod zapovjedništvom admirala Reinharda Schera. Velika bitka između dvije najveće ratne mornarice očekivala se od početka Prvog svjetskog rata. U vrijeme bitke kod Jutlanda Njemačka je bila izvrgnuta pomorskoj blokadi koju je provodila britanska mornarica, a zbog koje je patila njemačka privreda. Plan njemačke flote bio je namamiti britansku flotu u zamku, a onda i veći dio nje uništiti.
2: Britanska je mornarica dešifriranjem njemačkih poruka saznala da će u bitci sudjelovati glavna njemačka flota, zbog čega je Jellicoe isplovio s velikom flotom u susret floti admirala Schera. U sukobu dviju grupacija bojnih krstaša, njemačka je strana, zahvaljujući superiornom topništvu i konstrukcijskim slabostima britanskih brodova, pobjedila i potopila dva britanska broda. Njemačka flota počela je progoniti britanske krstaše, što ju je odvelo do velike flote. 31. svibnja oko 18.30 započela je bitka kod Jutlanda, u kojoj je sudjelovalo oko 250 brodova. U kratkoj bitci potopljeno je 14 britanskih i 11 njemačkih brodova. Poginulo je više od 6.000 britanskih i više od 2.500 njemačkih mornara. Britanski gubici u brodovima bili su znatno teži. Potopljena su im 3 bojna krstaša, 3 krstarice i 8 razarača, ukupno 132.000 tona brodovlja. Njemačka mornarica izgubila je ukupno 62.000 tona brodovlja. Nakon zalaska sunca i tijekom noći, Jellicoe je manevrima pokušao odsjeći njemačku flotu i onemogućiti joj povlačenje prema bazi, želeći bitku nastaviti ujutro. Koristeći dimnu zavjesu i noć, admiral Scheer uspio je izvući njemačku flotu i vratio se u luku Wilhelmshaven. Obje flote proglasile su pobjedu. Britanska zato što je natjerala u bijeg Njemačku, a Njemačka zato što je potopila više brodova i veću tonažu nego što je izgubila. Scheerov plan o uništenju velikog dijela britanske velike flote nije uspio, a njemačka flota do kraja rata više nije isplovljavala.
1: Nacistički ratni zločinac Adolf Eichmann obješen je 31. svibnja 1962. godine u izraelskom gradu Ramli, nakon što je na suđenju pred izraelskim sudom zbog svoje uloge u holokaustu osuđen na smrt. Eichmann je rođen 19. ožujka 1906. godine u njemačkom gradu Solingenu. Eichmann se nacističkoj stranci priključio 1932. godine, tada pristupa i SS-u, a sljedeće godine pristupa službi sigurnosti, nacističkoj obavještajnoj službi.
2: Nakon njemačke invazije na Sovjetski savez u ljeto 1941. godine, nacisti su započeli provoditi masovno ubijanje Židova u Europi. U siječnju 1942. godine održana je konferencija u Wannseeu, na kojoj su nacisti operativno razradili kako provoditi potpuno uništenje Židova u Europi. Taj sastanak vodio Reinhard Heydrich, a Eichmann je bio jedan od njegovih glavnih suradnika u pripremi sastanka. Eichmann, čelnik odjela Gestapoa B4, bio je izravno odgovoran za organizaciju transporta Židova iz geta u koncentracijske logore smrti, koje su nacisti stvorili u okupiranoj Poljskoj, posebno Auschwitz. Nakon njemačke okupacije Mađarske 1944. godine, Eichmann je bio zadužen za slanje Židova iz te države u Auschwitz, gdje je deportirano i ubijeno najmanje 440.000 mađarskih Židova. Eichmann je, koristeći takozvanu štakorsku liniju koju je prema Argentini organizirao Vatikan, pobjegao i pod imenom Ricardo Clement naselio se s obitelji u Buenos Airesu. Izraelska obavještajna služba locirala ga je 1960. godine i Izrael je poslao tajne agente koji su Eichmanna oteli i prebacili u Izrael, gdje mu je organizirano suđenje. Optužen je i osuđen za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločin protiv židovskog naroda. Suđenje je pratila i njemačko-američka filozofkinja židovskog porijekla Hannah Arendt, koja je napisala knjigu Eichmann u Jeruzalemu, izvještaj o banalnosti zla. Arendt je zaključila da je Eichmann bio utjelovljenje banalnosti zla, čovjek koji je bio moralni idiot i ubojica za radnim stolom, odnosno osoba koja uopće nije razmišljala o moralnim posljedicama svoga djelovanja.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra. Pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Zagazili smo u poslijepodnevni dio dana, a sada ćemo čuti što ima novo u zemlji i svijetu. 13 je sati, vrijeme je za novosti koje donosi Božidar kolega. Dobar ti dan, izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U povodu skorog svjetskog nogometnog prvenstva u Zatonu Obrovačkom, rodnom mjestu Luke Modrića, izrađen je mural njemu u čast. Svi koji prolaze Obrovačkim krajem sada će znati odakle je potekao nogometni geni. Za novi mural zaslužan je bračni par Sanela Ivica Marišić iz Zatona Obrovačkog, autor i akademski slikar Valentino Radman.
3: Ovo mi je prvi mural na autobusnoj čekaonici. Za ovoga bih volio da potraje jako, jako dugo.
4: Kad igra naša Hrvatska, naša srca kucaju maksimalno. A pogotovo kad je Luka na terenu, mi iz Zatona imamo jedan otkucaj više.
5: Hvala našem Luki za sve suze radosnice. Zahvaljujući njemu, za Zaton Obrovački cili svit zna.
1: Vijesti.
2: Jučer je u Zadru održan hod za život pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Sudionici su podsjetili da je u Hrvatskoj još uvijek na snazi zakon iz 1978. što je ocijenili su poražavajuće. Ana Marija Buntić i Teuta Nikpalj.
6: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
7: Ja osobno sam majka 6 djece, ja sam i baka, moje dijete koje je prihvatilo život, koje želi još život nakon života, znači ako ste primjer roditeljstva, onda sve ide lako.
1: Vijesti.
2: Od 1. do 7. lipnja na području svih policijskih uprava u Hrvatskoj provodit će se pojačani nadzor vozila na dva kotača u sklopu europske prometne akcije Roadpol. Akcija usmjerena na povećanje sigurnosti u prometu, obuhvatit će vozače motocikala, mopeda, bicikala, uključujući električne, te korisnike električnih romobila. Policija će posebno nadzirati brzinu, korištenje zaštitne kacige, tehničku ispravnost vozila, registracije, ali i ponavljače prometnih prekršaja. Razlog akcije su zabrinjavajući podaci prema kojima su u posljednje 2 vozači i putnici vozila na dva kotača činili oko 1/3 svih poginulih i ozlijeđenih u prometnim nesrećama u Hrvatskoj.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i toplo sa slabim maestralom, temperature zraka Zadar 27, Gospić i Šibenik 28, Knin 30 stupnjeva do kraja dana, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne uz lokalni razvoj oblaka, ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti, najveća dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stupanj.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo čuli smo i prve poslijepodnevne vijesti. Hvala ti Bože, Darem.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
0: Dobar vam dan, dragi slušatelji, i dobar tek ako ste za ručkom. Pravo ljeto stiglo nam je u grad, nedjelja je dan, teče lagano, bar se nadam vama kojima nije radan. A kako to obično i kažemo, dan je odmora, stoga odmorite s nama danas kroz poslijepodne. Uz vas u tonski realizator Tibor Pihler, glazbena urednica Silvi Končurat, ja sam Marija Paleka. Dobrodošli na frekvencije Radio Zadra. Ostanite s nama i u nastavku. Slijedi pregrž dobre glazbe, a naravno i nezaobilazni music box nedjeljom od 13 sati 15 minuta. Ovo je Angie, nisi me bio vrijedan ti, hvale vrijedan stari hit.

0: Music Box.
1: Yeah. Are you guys ready? Okay.
2: Kantautor i saksofonist Roko Vušković okupio je prijatelje i kolege s glazbene akademije te snimio uživo verziju svog aktualnog singla Ti si meni zauvijek, vrativši pomalo zaboravljenu praksu studijskog snimanja pjesme uživo bez dodatnih nasnimavanja. Takvim pristupom pjesma je dobila dodatnu svježinu kroz poseban zvuk koji prenosi odličnu energiju emitiranu od 9 vrhunskih glazbenika koji su bili dijelom te snimke, nastale u Pučkom otvorenom učilištu u Zaprešiću. Roko je s nama na našim frekvencijama.
3: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
2: Kako je došlo do ove verzije?
3: Ova verzija pjesme, to jest Latin obrada, došla je sasvim spontano tijekom probe gdje smo se pripremali za koncerte moj bend i ja i nekako smo se zaigrali, počeli spontano se zafrkavati i došla nam je ta neka plesnija verzija ove pjesme. Pozvali smo naše kolege iz Brass sekcije da malo obogate aranžman i eto, to se dogodi kad se 10 akademskih glazbenika nađe na istom mjestu, ta neka količina kreative i energije nekako donese, svako donese svoj neki dio i dogovorili smo se na šta ajmo to snimiti, jednostavno toliko nam je zabavno, toliko dobro zvuči, idemo organizirati jedan dan i snimiti to uživo da ono što sviramo na pozornici, ono što ljudi čuju zabilježimo je sa jednim videozapisom. Jako sam sretan, jako mi je drago da sam imao ovakvu ekipu na pozornici. Hvala puno Toniju Mijaču koji je sa mnom evo napravio već 4. video, ali nismo još nikad radili live spot, mislim da stvarno se u videu vidi koliko smo mi uživali i koje su zapravo kvalitete glazbenika s kojima ja sviram i nekako su oni uvijek u nekom drugom planu, a sad mi je drago da ljudi mogu vidjeti i njihove kvalitete i njihovu energiju i dušu i sreću kad sviraju, jer to je ono što mi zapravo prenosimo u publici i ono gdje najviše uživamo i gdje se osjećamo najsretnija

0: nakon što su predstavili uživo snimljen singl Epa neka je. Pavel nastavlja istraživati zvuk na razmeđi balkanskih i latino utjecaja te najavljuju novu fazu benda s pjesmom Kauboji i Indijanci. Bend ističe kako bi volio da nadolazeći album zvuči kao da Kalexico ili Los Lobos sviraju glazbu iz ove regije. Autor pjesme Aljoša Šerić sve nam je pojasnio.
1: Pa, nova pjesma Kauboji i Indijanci glazbena je, recimo, da pokušavamo zvučiti kao da grupa Kalexico, jedan band koji svira tako Tex-Mex glazbu, kao da grupa Kalexico pokušava svirati balkanske ritmove, a ne znam jesmo uspjeli u tome, ali pokušavamo. Tekstualno se radi o tome kad ovako kako stariš, shvatiš da ti polako nedostaje neke dječje nevinosti i nekog crno-bijelog pogleda na svijet, kad si bio uvjeren u to što je dobro, a što je zlo, kad si bespogovorno slušao što ti kažu učitelji i roditelji, a onda kako ostariš, ako neki ideali i idoli više nisu crno-bijeli, malo i posive, ali sukus svega je da dobri momci možda i ne ispadnu tako dobri kao što si mislio, ali loši momci zaista, nažalost, ostanu loši i ispostavi se da neki od njih i vladaju svijetom. To je otprilike to.

0: Vrhunski gitarist, skladatelj i dobitnik nagrade Porin, Damir Halilić-Hal, predstavlja novi single Jungle Joseph and the Lunatics, kojim najavljuje svoj nadolazeći autorski projekt i album. Riječ je o prvom službenom uvidu u opsežan i konceptualno zaokružen rad koji donosi jedinstveni pregled mogućnosti akustične gitare kroz tri različite cjeline. Damire, dobro nam došao.
1: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Hal i ovim putem želim predstaviti prvi single sa nadolazećeg albuma u izdanju Dallas Records.
0: O čemu je riječ u ovoj skladbi?
1: Riječ je o autorskoj skladbi Jungle Joseph and the Lunatics, nastali na temelju bogate tradicije sviranja 12 žičane gitare iz 20. i 30. godina prošlog stoljeća u SAD-u, pa se tu glazbeno jasno prepoznaju elementi ragtime-a i bluza, a primjetan je vrlo zanimljiv pristup u kontekstu same tehnike sviranja 12 žičane gitare. Inače, osim ove skladbe, novi album sadrži još ukupno 50 drugih kompozicija, i to ne samo u audio formatu, nego i u video formatu, pa će svi zainteresirani biti u prilici da vide ukupno 51 video uradak. A kako se radi o gitarističkom izdanju, naziv albuma 6 and 12 bonus 9, odnosno 6 i 12 bonus 9, dolazi od broja žica instrumenata, odnosno gitara na kojima je odsviran ovaj album, pa se tu pojavljuje standardna, klasična i akustična 6 žičana gitara, tu se pojavljuje 12 žičana gitara kao u slučaju ove kompozicije, i tu se pojavljuje gitara posebne konstrukcije nazvana Kroatika, koja je djelo hrvatskih graditelja, ima 9 žica, i oni su tu gitaru napravili na temeljem proučavanja duge i bogate tradicije izrade glazbala u Hrvatskoj od samih početaka.

0: Nakon što je prošle godine objavljen na digitalnim platformama, album Ljubav i napredak dobio je svoje fizičko izdanje koje je od sada moguće kupiti u svim boljim opremljenim glazbenim dućanima. Vinilno izdanje zaokružuje priču i zvuk koji bend godinama gradi, čineći ovo izdanje nezaobilaznim za kolekcionare i ljubitelje analognog zvuka. Uz vinilno izdanje bend predstavlja i novi singl Dah, koji se također nalazi na albumu te dodatno ističe njegovu emotivnu i produkcijsku širinu. Ovog trenutka s nama je Miro.
1: Veliki pozdrav slušateljima Radija Zadar te naravno ekipi u studiju koja nas je i ovaj put podržala.
0: Možeš li nam reći nešto više o ovom singlu?
1: Naš novi singl Dah sa nedavno objavljenog albuma Ljubav i napredak. Samo pisma je dugo godina stala u ladici i čekala neki svoj trenutak da izađe vanka, s obzirom da možda nije bila toliko žanovski uklopljena u priču prije, ali pošto hvala Bogu ja i kolege iz benda volimo probijati te žanovske granice i širiti neke glazbene horizonte, čekali smo neki moment da se nakon uklopi u neku našu novu priču i novi smjer. Mogu samo reći eto da danas da ćete uživati u njoj koliko smo mi uživali stvarajući je i da ćete imati priliku uskoro čuti u live izvedbi. Do tada puno ljubavi i napretka, točno koliko treba. Želim vam naši jazz.

0: vremenu u kojem se sve češće okrećemo sebi i vlastitim unutarnjim procesima, iznimka nisu ni glazbenici. Novo ime na našoj glazbenoj sceni je Marko Mršić. On je jedan od glazbenika kojim je glazba prostor osobnih preispitivanja koje dijeli sa svojom publikom. U tom smjeru ide i njegov novi singl Gdje su duše slobodne, kojim nastavlja svoju solo priču nakon izlaska iz benda Divlji dječak. Marko, želimo ti dobrodošlicu na naše frekvencije.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Glazbu doživljavaš kao izvor inspiracije, ali i kao način da kroz svoje stihove, koji često imaju dublje značenje, inspiriraš i druge. Što nam još možeš reći o ovoj pjesmi?
1: Pjesma je dostupna na svim streaming servisima, a za istu je snimljen i video spot u režiji Hrvoja Vehtera. Video spot je moguće pronaći na službenom YouTube profilu pod nazivom Marko Mršić.
2: Prašina

0: Riječka kantautorica Patricia Gasparini kreće u novu autorsku fazu karijere s odličnim alt-pop singlom kojeg prati uzbudljiv videospot. Dobrodošla na frekvencije Radio Zadra.
1: Bog svima.
0: Ljubi majka ima intrigantan naslov. Odakle inspiracija za pjesmu?
1: Ljubi majka je intrigantan naslov pjesme. U početku sam se dvoumila jer je to izraz koji se češće koristi u Srbiji i Bosni, ali baš zato mi je bio zanimljiv jer kad neko kaže ljubi majka, svi na Balkanu odmah razumiju što to znači. U toj frazi ima i sarkazma i nježnosti i neke topline. Čak mi je bilo i pomalo nevjerojatno da kod nas zapravo ne postoji pjesma s tim nazivom. Baš sam googlala i nema izvođača koji ima pjesmu naziva Ljubi majka. Nekako to više se očekuje od izvođača poput Edo Majke Leta 3, ali evo, slušala sam svoj instinkt i napravila sam jednu ljubavnu pjesmu punoj emocija.
0: Kako pišeš pjesme? Provedi nas kroz proces.
1: Često mi se inspiracija za pjesmu zna desiti kroz noć dok sanjam, stoga imam jako kreativne i lude snove i onda iz njih crpim inspiraciju. Naravno, najvažnije je da to bude nešto što sam već proživjela i onda podsvjesno to nekako želi izaći van i eto, izađe kroz pjesmu, sva ta neka moja iskustva i osjećaj, a nije mi problem ni pisati o temama iz društva.
0: Uskoro će proći prva godina od tvog prošlog izdanja EP-a Lotus. Kakvi su ti planovi za ovu godinu? Da li stiže još nove glazbe?
1: Svakako ću se i dalje truditi nastaviti sa sličnim soundom. Ganjam taj alternativni pop i teme pjesama koje će imati tu jednu finu emociju elegantne ženske tuge sa dozom sarkazma i ironije društva u kojem se svaka žena susreće.

0: stigli smo do 14 sati. Božidar kolega, pridružio mi se u studiju. Zna što je novo u zemlji i svijetu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. 19 lampiona, 19 bijelih ruža, isto toliko bijelih balona puštenih u zrak u počast na prerano preminulog maturanta Luku Milovca iz Drniša na mirnom prosvjedu koji se danas 5 minuta prije 12 sati održao u Biogradu. Poruke javnosti poslali su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
3: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
4: I ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
1: Vijesti.
2: Nakon jednotjedne plovidbe šibenskim i zadarskim arhipelagom, jučer je završila međunarodna regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu, što je u skladu s enciklikom Pape Franje Laudato Si. Kroz tjedan dana tim dijelom Jadrana jedrilo je 120 sudionika iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije, osnivač centra Isusovac Tvrtko Barun.
5: Koja poziva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi, i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate.
1: Sport.
2: Nakon tri uzastopna finala hrvatskog prvenstva u kojima su se sastajali Zadar i Split, ovogodišnja sezona Premier lige ponovno donosi hrvatski klasik dvoboj Zadar i Cibone. Posljednji put o prvaku su ove dvije momčadi odlučivali prije 4 godine, kada su Zagrepčani osvojili naslov. Zadar je međuvremeno osvojio 3 naslova i nada se da će doći i do 4. Finalna serija počinje večeras u 20 sati u dvorani Krešimira Ćosića. Druga utakmica igra se utorak od 20:15. Prijenos slušajte u našem programu. Trener Zadra Daniel Jusup.
6: Oni su se podigli ovaj drugi dio, dakle imali su vremena i da otreniraju, tako da se kod njih osjeća jedna poletnost. Očekuje nas protivnik motiviran, spreman, moramo biti na našem stvarnom vrhu energetski, koncentracijom da budemo u najboljem izdanju. Sad da ne trošim previše riječi, ovo mislim da je jako bitno da dođu, da nas navijači podrže i ono što se kaže da igraju s nama. Ne svi skupa da radimo. I sve ove 3 godine, odnosno 4 godine su oni bili uvijek uz nas i zajedno smo sve ovo radili i mislim da trebamo pokušati ovo nastaviti raditi na način ono, ja to kažem, ne da stvaramo atmosferu, nego da dođemo svi igrati. Eto, to mislim da je ključna stvar za ovu seriju.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Božidare.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Ovih dana lako je sami prognozirati vrijeme, ali da baš budemo sigurni, ipak ćemo vremensku prognozu čuti iz Rijeke koju donosi Igor Lisac. Dobar dan Igore i dobrodošli na valove Radio Zadra.
7: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A pred nama je ipak jedna promjena vremena koja će se očitovati na način ovako dva malo nestabilnija dana, sutra i preko sutra, osobito sutra, a u srijedu dolazi do generalne promjene koja će zahvatiti gotovo cijelu Hrvatsku u obliku oblačnijeg vremena, nižih temperatura zraka i možemo reći kiše, mjestimičnih pljuskova koji mogu na dijelu područja biti izraženi, tako da valja biti na oprezu malo u srijedu. Dakle, to je situacija u kojoj se sa sjeverozapada spušta nešto vlažni i hladni zrak na naše područje koje je već danima, možemo reći u stvari i tjednima, pod utjecajem grebena i anticiklone koji su donijeli ipak tople zračne mase na naše područje, i onda se radi ipak malo veći razlici u temperaturi i zbog toga naravno može doći do malo intenzivnijeg nevremena. Naravno neće biti pogođeno sigurno cijelo područje, ali u srijedu valja biti na oprezu. Dakle, iduće dane raste osjećaj sparine, ali do srijede, a osobito u srijedu, pašće i temperatura zraka. Od četvrtka, barem što se zadarskog područja tiče, ponovo će biti stabilnije, sunčanije i do kraja tjedna ponovo ćemo se otprilike vratiti na vrijednosti temperature zraka kakve imamo i u ovim trenucima. U 14 sati u Zadru izmjereno je 27 celzijevih stupnjeva, odnosno 28, ispričavam se, a tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, polako slabi utjecaj anticiklone i relativna vlažnost u Zadru 49%. Velirat temperatura zraka 45 celzijevih stupnjeva, odnosno 47, a Šibenik 27, a Šibenik 29 celzijevih stupnjeva. A vrijeme do kraja dana, danas pretežno sunčano uz malu naoblaku, s time da u unutrašnjosti Zadarske županije i na području Like sada uz poslijepodnevni porast naoblake mjestimice će biti samo kratkotrajne kiše, ali veći dio zadarskog područja trebalo bi ostati potpuno sunčano vrijeme. Slab do umiren sjeverozapadni vjetar koji puše i sada okrenut će polako na jugozapadni vjetar, potom i na jugo. Dakle, to je

0: temperatura zraka u odnosu na današnju, sutra bit će niža. Preko sutra u utorak i dalje se radi o većinom sunčanom vremenu, ali atmosfera neće biti sasvim stabilna, tako da i u utorak postoji mogućnost za lokalni porast na oblake i ponešto kiše, a onda u srijedu se očekuje baš promjena vremena na čitavom području, tako da će biti dan više u znaku oblaka, pada temperature, povremene kiše, mjestimice i izraženijih pljuskova. Od četvrtka opet stabilnije, sunčanije i do kraja tjedna očekujemo povratak temperatura zraka kako imamo i u ovim trenucima. Tako da, eto, možemo tjedan podijeliti u dva dijela. Prvi dio do četvrtka je nestabilniji s naglaskom na srijedu, a onda od četvrtka do kraja tjedna ponovo stabilnije i toplije.
1: Eto, nadam se da neće biti toliko jake oscilacije u vremenu, znamo što to znači za sve one koji boluju od vremena, pa da ne bi bilo malo nezgodno. Igore, hvala vam lijepa na ovoj prognozi, radujemo se i tim nestabilnostima i stabilnostima koje će doći nakon toga. Vama lijepi pozdrav, a mi ništa drugo, idemo zasvirati Silente i ništa drugo. Pozdrav Rijeci!
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

I tako dok mi uživamo u laganoj glazbi i lijepim hitovima, kao i naravno prekrasnom vremenu, ljetnom vremenu, pa se naravno više i krećemo u prometu, više smo vani, samo ću vas kratko informirati da od 1. do 7. lipnja policija, prometna policija, provodi jednu akciju pojačani nadzor vozila na dva kotača, ili takozvana two wheelers akcija. Cilj ove akcije je povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, a posebna pozornost usmjerit će se na vozače mopeda i motocikala, kao vozače običnih i električnih bicikala, te vozače električnih romobila. Posebnu pozornost obratit će se na prekršajne propisne brzine, nekorištenje zaštitne kacige, isteka prometne dozvole i registracije vozila, upravljanja prije stjecanja prava na vožnju i tehničke neispravnosti vozila, ali naravno i svaki drugi prometni prekršaj. U provedbi ove akcije koristit će se i uređaj za mjerenje razine buke, stoga posebnu pozornost valja obratiti u prometu na ove stavke, naročito vi koji ste već kažnjavani pa se smatrate povratnicima, odnosno recidivistima u cestovnom prometu. Radio Zagreb.

0: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Sutra na sjevernom Jadranu moguće nevere te mjestimice udari bure 35 do 50 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili jugozapadni i južni, uz obalu ponegdje zapadni i sjeverozapadni vjetar, na južnom Jadranu jugo 4 do 12, samo mjestimice do 16 čvorova. More 1 do 2, vidljivost 20 km ili veća, a prema večeri na južnom i dijelu srednjeg Jadrana moguća oko 4 km zbog sumaglice. Promjenjivo oblačno uz malu mogućnost za slabu kišu, uglavnom uz obalu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slabo do umjereno jugo, na otvorenom moru jugozapadni i zapadni vjetar, na krajnjem sjeveru Jadrana, zatim postupno i na ostalom dijelu sjevernog Jadrana u naglom okretanju na umjerenu do jaku buru, a na otvorenom moru umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, ponegdje umjereno valovito, osobito na sjevernom Jadranu. Promjenjivo oblačno, na sjevernom Jadranu mjestimice kiša. Mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vidljivost ponegdje može biti smanjena zbog sumaglice, na sjevernom Jadranu zbog kiše.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo. Ed è come la prima volta.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Tako je, Release the Pressure pjeva Kygo i Calvin, Calvin Harris i Kasabian. Malo me podsjetilo na Kyga, ali nije to to. Ipak, otpustite svaki pritisak danas nedjelje, odmorite se, ali ako sudjelujete u prometu, onda taj pritisak ne treba popustiti skroz, nego ga staviti na neku normalu. Eto, ako se nalazite negdje na cesti, svakako će vas zanimati kako je stanje na našim prometnicama, a stanje je za sad, kako prometna slika kaže iz Hrvatskog autokluba, predivna. Za sad kod nas ovdje nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja, a na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na onim dionicama gdje traju radovi. U prometu zbog lijepog vremena jako puno biciklista, mopedista i motociklista, pa eto iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na veću pripravnost i povećani oprez, a ja vas još jednom podsjećam na akciju u prometu koja kreće od sutra do 7. lipnja i baš će regulirati ovu skupinu vozača i njihovih vozila. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu, a svima vama koji ste u prometu ili se spremate, sretan i siguran put.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Uspojite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.

0: Eto, razniječili su nas talijanski stihovi, a vjerujem i Božu koji se ovdje smješka. Božidar, izvoli, 15 sati je vrijeme za vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Još jednom dobar dan. 19 lampiona, 19 bijelih ruža, isto toliko bijelih balona puštenih u zrak, u počast na prerano preminulog maturanta Luku Milovca iz Drniša na mirnom prosvjedu koji se danas 5 minuta prije 12 sati održao u Biogradu. Poruke javnosti poslali su biogradski školarci, čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
3: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
4: Ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
1: Vijesti.
2: U povodu skorog svjetskog nogometnog prvenstva u Zatonu Obrovačkom, rodno mjesto Luke Modrića, izrađen je mural njemu u čast. Svi koji prolaze obrovačkim krajem sada će znati odakle je potekao nogometni geni. Za novi mural zaslužen je bračni par Sanela Ivica Marčić iz Zatona Obrovačkog, autor i akademski slikar Valentino Radman.
5: Ovo mi je prvi mural na autobusne čekaonice. Za ovoga bi volio da potraje jako, jako dugo.
6: Kad igra naša Hrvatska, naša srca kucaju maksimalno. A pogotovo kad je Luka na terenu, mi iz Zatona imamo jedan otkucaj više.
7: Hvala našem Luki za sve suze radosnice. Zahvaljujući njemu, za Zaton Obrovački cili svit zna.
1: Vijesti.
2: Od 1. do 7. lipnja na području svih policijskih uprava u Hrvatskoj provodit će se pojačani nadzor vozila na dva kotača u sklopu europske prometne akcije Roadpol. Akcija je usmjerena na povećanje sigurnosti u prometu, obuhvatit će vozače motocikla i mopeda, bicikla uključujući električne, te korisnike električnih romobila. Policija će posebno nadzirati brzinu, korištenje zaštitne kacige, tehničku ispravnost vozila, registracije, ali i ponavljače prometnih prekršaja. Razlog akcije su zabrinjavajući podaci prema kojima su u posljednje 2 godine vozači i putnici vozila na dva kotača činili oko trećinu svih poginulih i ozlijeđenih u prometnim nesrećama u Hrvatskoj.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i vruće, temperature zraka u 15 sati, Zadar i Šibenik 29, Gospić 28, Knin 21 stupanj, vrijeme sutra, pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku u drugom dijelu dana uz postupno na oblačenje, ponegdje kiša te poneki pljusak s grmljavinom, prema kraju dana smanjenje na oblake, puhaće slabo do umjereno jugo, ponegdje istočni vjetar, jutarnja temperatura zraka između 17 i 22, najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božidare, ovo je bilo u jednom dahu. Hvala ti, vidimo se ponovno u dnevniku.
1: Može. Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Слушай Задар.
1: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnika znam,

0: Mlijeko proliveno, Džiboni lijepo pjeva, ja se nadam da večeras neće biti prolivenog mlijeka, a kažem to zato što vikend bez sporta nekako je nezamisliva, kad se radi o zadarskoj košarci, onda pogotovo, jer naši košarkaši večeras idu prvim korakom prema tituli. Ovogodišnja sezona Supersport Premier Lige ponovno donosi hrvatski klasik, dvoboj Zadra i Cibone, a posljednji put o prvaku su ove dvije momčadi odlučivale prije 4 godine, kada su Zagrepčani osvojili naslov. Zadar je u međuvremenu osvojio 3 naslova i nada se da će doći i do 4. Finalna serija igra se večeras u Krešinom domu na Višnjiku, a više zna naš Željko Kapelari.
1: Nakon 3 uzastopna finala hrvatskog prvenstva u kojima su se sastajali Zadar i Split, ovogodišnja sezona Supersport Premier Lige ponovno donosi hrvatski klasik, dvoboj košarkaša Zadra i Cibone. Posljednji put o prvaku su ove dvije momčadi odlučivale prije 4 godine, kada su Zagrepčani osvojili naslov. Zadar je u međuvremenu osvojio 3 naslova i nada se da će doći i do 4. Cibosi su put do finala izborili preko Dubrave i Splita, koji je tako nakon 3 godine ostao bez plasmana u završnicu. Zadar je kroz doigravanje upisao uvjerljive pobjede protiv Kvarnera i Dubrovnika. Finalna serija počinje večeras, a prva Hrvatske postaće momčad koja prva ostvari 3 pobjede. 2 uvodne utakmice igraju se u Krešinom domu. Kao što smo rekli, prva večeras, a druga u utorak. Trener Zadra Daniel Jusup.
2: Oni su se podigli ovaj drugi dio, dakle imali su vremena i da otreniraju, tako da se kod njih osjeća jedna poletnost. Očekuje nas protivnik motiviran, spreman, moramo biti na našem stvarnom vrhu energetski, koncentracijom, da budemo u najboljem izdanju. Sad da ne trošim previše riječi, ovo mislim da je jako bitno da dođu, da nas navijači podrže i ono što se kaže da igraju s nama. Ne svi skupa da radimo. I sve ove 3 godine, odnosno 4 godine su oni bili uvijek uz nas i zajedno smo sve ovo radili i mislim da trebamo pokušati ovo nastaviti raditi na način ono, ja to kažem, ne da stvaramo atmosferu, nego da dođemo svi igrati. Eto, to mislim da je ključna stvar za ovu seriju.
1: Krševan Klarica kao dijete je bio na tribinama u puno utakmica dvaju rivala i sigurno je da se taj rivalitet i danas osjeća, iako je prošli godina Split bio glavni konkurent.
3: Dočekujem nas Cibona, nakon 3 godine igram sa Splitom. Ekipa koja se u ovom drugom dijelu sezone podigla razinu, ima svoje kvalitete i napadačke i obrambene, te na nama je da mi isto tako treniramo, spremamo se i na nama je da pružimo jedan maksimum, odigramo najbolje što možemo, energetski budemo na vrhu i nadam se uz što veću pomoć navijača i što bolju atmosferu da napravimo taj prvi korak.
1: Dvoboj između ova 2 suparnika na rasporedu je od 20 sati. Prijenos slušajte u našem programu.
4: Znam što voliš. Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: kad smo već kod sporta vikendom i naše sportske meke na Višnjiku, na kojemu je danas pravi sportski ugođaj i pravi sportski vikend, ja ću samo spomenuti da osim košarke koja je večeras na repertoaru od 20 sati, a čiji prijenos za vas koji ne možete to pratiti uživo u Krešinom domu, možete pratiti u programu Radio Zadra od 20 sati. Osim košarke imate isto tako mogućnost pogledati i odraz, odnosno omjer malih snaga u atletici, jer se održava prvenstvo Hrvatske u atletici za limače i limačice, i to na atletskom stadionu već od 16 sati, a cijela manifestacija, odnosno ovaj sportski događaj, odvijaće se do 21 sat. Malo mi se zapetljao jezik, pa se ispričavam. To je zato što želim pjevati, pa evo, otkad nemate Hari Rončević u nastavku za zagrijavanje.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
0: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
2: I eto, nedjelja nam polako odmiče, dan se bliži pomalo kraju, ali van je lijepo vrijeme, a mi smo stigli i do dnevnika u 16 sati. Božidar kolega pripremio je sve.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
3: Dobar dan u dnevniku u kojem donosimo prosvjed u Biogradu zbog ubojstva drniškog maturanta, jučer održan hod za život, na jesen obnova Svetog Donata, završena regata, život na moru, večera za zadarske košarkaše, prvi korak prema tituli prvaka, vrijeme sutra, slično današnjem.
0: Dnevnik.
3: U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu čast, upaljeno je 19 lampiona i sa toliko bijelih balona pušteno je u zrak.
4: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
5: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
6: Mladi žele budućnost, a ne strah.
3: Poručili su biogradski školarci, upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
7: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
8: Ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
3: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog Luku.
8: Treba spomenuti Luku Rica, koji je jedan od prvih Luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi. Međutim, naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
3: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
0: Dnevnik.
3: Jedan od najprepoznatljivijih simbola Zadra, crkva Svetog Donata, ide u obnovu. Na ruševina Marinskog foruma leži još od 9. stoljeća, posljednji se put uređivala prije više od 40 godina. Iako izgledom i dalje oduševljava, njezino je stanje daleko od idealnog, krov prokišnjava, obnova je nužna. Na jesen bi obnova krovišta konačno trebala doći na red. Gorana Vuković, ravnateljica Arheološkog muzeja u Zadru.
9: To su kolege iz Hrvatskog restauratorskog zavoda koji već nekoliko mjeseci provode različita ispitivanja, snimanja i dokumentiranja ovog objekta. Krovište nije u dobrom stanju jer zapravo i prokišnjava, ali i sam konstruktivni elementi su derutni, tako da je potrebno napraviti promjenu samoga krova. Ako uspijemo dobiti cjelovitu obnovu, dakle daljnji projekt, tada ćemo vjerojatno zatvoriti, odnosno staviti u skele cijeli objekt, a to znači zapravo kompletno uređenje samog tijela crkve izvana i iznutra.
0: Dnevnik.
3: Jučer je u Zadru održan hod za život. Pod geslom prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Sudionici su podsjetili da je u Hrvatskoj još uvijek na snazi zakon iz 1978. godine, što je ocijenili su poražavajuće. Ana Marija Buntić i Teuta Nikpalj.
10: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
11: Ja osobno sam majka 6 djece, ja sam i baka, moje dijete koje je prihvatilo život, koje želi još život nakon života, znači ako ste primjer roditeljstva, onda sve ide lako.
0: Dnevnik.
3: Nakon jednotjedne plovidbe šibenskim i zadarskim arhipelagom, jučer je završila međunarodna regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana tim dijelom Jadrana jedrilo je 120 sudionika iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije, Vladimir Šetka.
12: U Saljsku luku jedno za drugom uplovljavaju jedrilice čije su posade prije toga od otpada čistile u Valumiru, parku prirode Telaščica. Naime, osim duhovne dimenzije, regata ima i onu ekološku, što je u skladu s enciklikom Pape Franje Laudato Si, ističe osnivač centra Ignacije Isusovac, Tvrtko Barun.
13: Koja poziva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi, i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate.
12: Dodaje zašto je more u ovom projektu bitno za duhovni razvoj.
13: Dok plovimo, dok jedrimo, dok činimo posadu, život posada i tako dalje, to primjenjujemo na sebe i produbljujemo to, i svatko onda odlazi s ovog programa obogaćen.
12: Tome se nada isplitska psihologinja Sandra Čanić, sudionica regate.
10: Moje nekako doživljaj da svako ima svoj put i baš je to ono što čini zanimljivim ovu cijelu priču i to što su ljudi sa svih strana svijeta.
12: Iz kozmopolitskog Berlina na regatu je stigla Slavijana. To je četvrti put.
14: Iz raznih smo zemalja. Njemačka, Francuska, Engleska, Hrvatska, Slovačka. Opet smo u istom sastavu, na istom brodu i s istim kapetanom.
12: Captain? Za mladog Slovaka Mihala, budućeg psihologa, plovidba je poput života.
15: Life is unsure. Život je nesiguran poput vjetra, nema izravnog puta do cilja. A ja upravljam brodom s pomoću kompasa, kojeg usmjerava Bog. Moje je samo da budem skiper.
12: Just a skiper. A skiper i posade već se spremaju za iduću regatu Zadarskim i Šibenskim arhipelagom.
0: Dnevnik.
3: Od 1. do 7. lipnja na području svih policijskih uprava u Hrvatskoj provodit će se pojačani nadzor vozila na dva kotača u sklopu europske prometne akcije Roadpol. Akcija usmjerena na povećanje sigurnosti u prometu, obuhvatit će vozače motocikala i mopeda, bicikala, uključujući električne, te korisnike električnih romobila. Policija će posebno nadzirati brzinu, korištenje zaštitne kacige, tehničku ispravnost vozila, registracije, ali i ponavljače prometnih prekršaja. Razlog akcije su zabrinjavajući podaci prema kojima su u posljednje dvije godine vozači i putnici vozila na dva kotača činili oko trećinu svih poginulih i ozlijeđenih u prometnim nesrećama u Hrvatskoj. Nakon tri uzastopna finala košarkaškog prvenstva Hrvatske u kojima su se sastajali Zadar i Split, ovogodišnja sezona Premijer lige ponovno donosi hrvatski klasik dvoboj Zadar i Cibone. Posljednji put o prvaku su ove dvije momčadi odlučivale prije 4 godine kada su Zagrećani osvojili naslov. Zadar je među vremenom osvojio 3 naslova i nada se doći i do 4. Željko Kapelari.
16: Cibosi su put do finala izborili preko Dubrave i Splita, koji je tako nakon 3 godine ostao bez plasmana u završnicu. Zadar je kroz doigravanje upisao uvjerljive pobjede protiv Kvarnera i Dubrovnika. Finalna serija počinje večeras, a prva Hrvatske postaće momčad koja prva ostvari 3 pobjede. 2 uvodne utakmice igraju se u Krešinom domu. Kao što smo rekli, prva večeras, a druga u utorak. Trener Zadra Daniel Jusup.
17: Oni su se podigli ovaj drugi dio, dakle imali su vremena i da otreniraju, tako da se kod njih osjeća jedna poletnost. Očekuje nas protivnik motiviran, spreman, moramo biti na našem stvarnom vrhu i energetski koncentracijom da budemo u najboljem izdanju. Sad da ne trošim previše.

0: to kažem, ne da stvaramo atmosferu, nego da dođemo svi igrati. Eto, to mislim da je ključna stvar za ovu seriju.
1: Krševan Klarica kao dijete je bio na tribinama u puno utakmica dvaju rivala i sigurno je da se taj rivalitet i danas osjeća, iako je prošli godina Split bio glavni konkurent.
2: Dočekuje nas Cibona, nakon tri godine igram sa Splitom. Ekipa koja se u ovom drugom dijelu sezone podigla razinu, ima svoje kvalitete i napadačke i obrambene, te na nama je da mi isto tako treniramo, spremamo se i na nama je da pružimo jedan maksimum, odigramo najbolje što možemo, energetski budemo na vrhu i nadam se uz što veću pomoć navijača i što bolju atmosferu da napravimo taj prvi korak.
1: Dvoboj između ova dva suparnika na rasporedu je od 20 sati. Prijenos slušajte u našem programu.
3: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, u drugom dijelu dana uz postupno navlačenje ponegdje kiša te poneki pljusak s grmljavinom, prema kraju dana smanjenje na oblake, puhaće slabo do umjereno jugo, ponegdje istočni vjetar, jutarnja temperatura zraka između 17 i 22, najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
4: S vama su bili Tibor Pikler i Božidar Kolajka.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Eto, za tebe nema mjesta, pjevala Ana Mandarića. Za ono što ću vam sad u nastavku ispričati, ima mjesta za svakog od nas, barem kad se radi o ljetnim manifestacijama u našem gradu, a to je i naravno posebnost ovog grada koji razvija pomalo i tradiciju. Sinoć je naime održano prvo večernje izdanje, sada već kultne zadarske gastromanifestacije Pijat na pijaci. Tko nije još bio, treba svakako otići, a da bi otišao mora znati da se mijenja isto tako i termin, odnosno pretvara se u ljetno izdanje, pa će se umjesto dosadašnjeg termina odvijati u večernjem terminu. Inače, jučer je održano prvo takvo večernje izdanje, a brojnim zadarskim restoranima pridružio se i jedan veoma slavan kuharski posjetitelj. U goste je stigao poznati šef kuhinje Tomislav Gretić sa svojim novim street food projektom, pa su tako svi posjetitelji mogli isprobati njegove specijalitete i uživati u šušuru ljudi, glazbe i atmosfere koja već opasno miriše na ljeto. A da miriše na ljeto svakako osjećamo i ovih dana i po ovim ljetnim vrućinama, kao što vidimo i po odjevnim kombinacijama. Iako kalendarsko ljeto stiže tamo negdje pred kraj lipnja, mi smo već jednom nogom debelo zagazili u ljeto, a kupača je sve više, tako da evo ne službeno možemo reći da nam je ljeto počelo. Inače, ciklus Pijat na pijaci zbog ljetnih vrućina mijenja taj svoj termin, pa će se do 13. lipnja svake subote na lokaciji Gradske tržnice Zadar održavati u večernjem terminu od 18 do 23 sata. Ulaz na manifestaciju je besplatan, tako da nemojte propustiti, svakako otiđite. A mi u nastavku slušamo nešto pomalo od Taylor Swift, onako kako ona to u svom ritmu zna, The Fate of a Figure.

mi ove nedjelje, iako uživamo u dobroj glazbi, neki su možda od vas i na plaži, a vi koji ste kod kuće pa nemate pametnijeg posla, svakako će zanimati i ono što zanima svake nedjelje, jer mi ove nedjelje nismo zaboravili na vašu omiljenu emisiju koju uređuje i vodi Dino Kajić. Njegov današnji gost je 36-godišnji Zadranin Erik Lončar, zaljubljenik u sedmu umjetnost koja se bavi filmskom analizom. Koja je uloga montažera i zašto je toliko važna u prijenosu emocije filma do gledatelja, kako bi svaki gledatelj doživio pravu esenciju filmske priče pretočene na naše male ekrane, saznaćete ukoliko poslušate današnje Zrcalo od 17 sati 15 minuta. A prije nego Zrcalo krene, zasvirat ćemo opet set dobre glazbe. Evo, u nastavku nešto talijansko za početak, a nakon toga i domaće.

dok ispijate espresso macchiato, neko vani, neko na plaži, neko kod kuće, neko možda na poslu kao mi ovdje u studiju. Ali evo, ispijanjem espressa macchiata svakako možemo ostati budni i fokusirani na ono što radimo, tako da nije to tako ni loše. A ono što ovih dana mete i mete, to je nogometna groznica. Trese već neko vrijeme, a u povodu skorog svjetskog nogometnog prvenstva u Zatonu Obrovačkom, rodnom mjestu Luke Modrića, izrađen je mural njemu u čast. Tako da svi koji prolaze obrovačkim krajem sada će znati odakle je potekao nogometni genij. Kako izgleda mural, prvi je otkrio naš Edi Škovrlj, a reportažu možete pogledati na našem portalu. Evo, nek onda zapleše Shakira, ona barem zna kako nogometna groznica trese.

0: vele.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Zrcalo. Zrcalo.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
0: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na predavanje Erika Lončara pod nazivom Utjecaj filmske montaže na gledatelja. Za početak poslušajte dojmove publike. Evo što nam je rekla Michelle.
3: Pa želim se baviti redateljstvom, želim raditi svoje filmove, pa sam došla i vidjela što ima predavatelj reći o montaži i meni se jako svidjelo, naučila sam jako puno toga i mislim da sad mogu nekako bolje promatrati filmove na neki bolji način.
2: A jesi li se do sada možda okušala u izrađivanju nekakvih filmskih umjetnina? Jesi li do sada pokušala sama snimiti, režirati, montirati, napisati?
3: Sam napravila sam jedan film, jedan kratki film, ali mislim da sad nakon ovog predavanja ću ga još malo doraditi u montaži.
2: Osim ovakvih predavanja, jesi se možda educirala uz pomoć nekakvih knjiga, enciklopedija, jel inače možda slušaš intervjue poznatih redatelja, glumaca?
3: Pa slušam nekad intervjue, pa počela sam čitati knjige o filmu, o povijesti filmskog stila i tako, baš me zanima.
2: Jel imaš možda nekakve uzore u svijetu filma što se tiče režije?
3: Rekla bih većinom Steven Spielberg, možda David Fincher, Tim Burton, Alfred Hitchcock.
2: A možeš li izdvojiti neki film koji je u zadnje vrijeme ostavio dojam na tebe?
3: Pa evo, nedavno sam gledala Blue Velvet od Davida Lyncha i baš je ostavio dojam na mene. Baš je bio onako zanimljiv, jako sanjiv.
2: Michelle, hvala ti puno i želim puno uspjeha pri pokušaju upisa na studij i sve najbolje.
3: Hvala.
2: A evo što nam je rekao Roko.
4: Svakako je bilo unikatno i dosta novih uvida, dosta novih perspektiva, efekata, posebno predavanje svakako. Ovo nećeš sigurno naći na YouTube-u, niti u člancima, bar ne ovim što sam ja vidio do sad, a podosta kanala sam gledao.
2: Reci mi, nakon što si vidio ovdje cijeli proces montaže, koliko je ona važna za filmsku umjetnost, značenje njezino, bi li se upustio u filmski svijet?
4: Da, apsolutno. Što više i želim to. To je i razlog zašto pričamo sad večeras.
2: E pa to mi je drago, a jesi li do sad možda imao priliku sudjelovati ili jesi li možda inicirao snimanje nekog filma amaterskog?
4: Do sad sam snimio jedan kratki film i par nekakvih reklama, ali ništa još samo reći ozbiljno što bi moglo ići na filmski festival, što je u biti i cilj nekakav.
2: A onda imaš neke planove, to si spomenuo, ali mislim konkretno planiraš usavršavati se na radionicama, predavanjima ili imaš plan upisati u Hrvatskoj ili u inozemstvu možda i nekakvu filmsku školu?
4: Doba fakulteta je za mene definitivno prošlost. Već sam bio na jednom 5 godina, tako da planiram biti samo nauk. Završit ću jednu ljetnu školu medijske kulture što će se odbiti u Karlovcu za montažu i to je to. Dalje ćemo svojim putem. Pa di ide, ide.
2: Michelle mi je rekla malo časa, možeš mi ti izdvojiti nekakve uzore u svijetu filma. Imaš li ih i jedan film u posljednje vrijeme koji je ostavio dojam na tebe?
4: Što se tiče nekih redatelja i poznatih imena, baš iskreno čak i nisam išao toliko u dubinu još. Više se na praktičnom dijelu sad fokusiran. Ali ako bi jedan film izdvaja, to bi bio Fight Club. Razlog je više zbog dubljeg značenja filma i definitivno zbog unikatnih scena gdje se nekakvi katovi dešavali. No, specifično ona jedna scena gdje glavni glumac, znači u uredu je sada sa svojim šefom i šef dolazi i baca mu papire na stol i onda se desi, u biti je J-Cut u pitanju, kak se zove onaj zgodni glumac, Brad Pitt. I umjesto da se čuje kako ta knjiga pada na stol, čuje se kako on u kadi nešto radi sa vodom. To je baš bio lip cut. I tako ima tih nekih posebnih elemenata u tom filmu, a i dublje značenje njega je ono što ga čini posebnim.
2: Eto, drago mi je da si nam detaljno ispričao tu scenu, da malo i podsjetimo naše slušatelje na neke filmove. Hvala ti puno i želim sve najbolje u nastavku i ulasku u svijet filma.
4: Također, sretno.

0: zrcalo.
1: U nastavku emisije poslušajmo i predavača.
2: Montažer je toliko značajan zato je li krajnji produkt film koji ljudi gledaju odgovoran je montažer. Da nema montažera, ritam, brzina, akcija, smijeh ne bi se odvilo kako bi se odvilo. Znači on je taj koji treba osjetiti film, stvoriti atmosferu i definirati dužinu. Tako da montažer je zapravo esencijalni dio koji na kraju oblikuje ono što mi na kraju volimo desetljećima.
1: U Hrvatskoj montaža nije ista kao i u Hollywoodu, to si spomenuo u predavanju, pa evo za one koji nisu prisustvovali predavanju, objasni nam.
2: Prema Hollywoodu svaki detalj koji se u montaži koristi u samom filmu ili će pridonositi priči, znači napravi se efekt ne samo zato da bude lijep kadar, nego da ima unutar priče određenu vrijednost i znanje koje će gledatelju prenijeti priču. Uz to, kada se koriste boje, kada se koristi jump cutovi, flashbackovi itd., sve je sa jednim određenim sistemom koji pridonosi samoj priči. Ovdje tu je malo teže vidjeti takve dubine, ajmo reći, montaže. Ovdje tu se više slaže u niz, što nije ništa protiv hrvatske montaže, nego jednostavno oni nisu dovoljno kreativni u tom elementu. Oni radije samo slože materijal koji su snimili, nego da se s njim igraju. A u Hollywoodu, eto, od svih tih redatelja koji sam pričao, sam doživio da, to jest oni su mi objasnili kako se oni sa svakim detaljem montažnog, kako bi rekao, stanja, sustava i tako dalje, drže glavne niti priče i pridonose pokretu.
1: Ali istaknuo si zapravo i prikazao jednu televizijsku seriju gdje kažeš da je to primjer fenomenalne montaže.
2: Prikazao sam The Fall, to je serija od 3 sezone po 6 epizoda i unutra glumi Gillian Anderson i tu je montažer se igra sa svakakim insinuacijama. Ja sam pokazao jednu scenu gdje otac gleda svoje mrtvo dite i onda počne plakati i govori my baby, my baby i onda je tu rez i nastavlja se u bolnici gdje majka gleda svoje dijete, novorođenče i govori my baby, my baby. I sada tu je cut linearan, on je spojen je scena na scenu, ali je montažer domislio da se spoji my baby sa my baby. Tako da je tu ta cijela scena zapravo dobila puno veću filozofsku izjavu.
1: Ali ono sigurno što je bio najveći spektakl što si i najavljivao je to da si ti u stvari uskočio u novinarske cipele i napravio intervju ni više ni manje nego s čovjekom koji je odradio montažu, a taj film je glavna asocijacija za cijeli filmski svijet, riječ je o Kumu. Dakle, ti si napravio intervju s čovjekom koji je napravio montažu za film Kum i analizirao si onu najznačajniju scenu ubojstva. Pa kako se to sve dogodilo?
2: Ja sam tražio da budem popričan sa Walter Murch, to je taj montažer od Godfathera, Kuma. I ja sam tražio intervju od 15-20 minuta da ja mogu s njim popričati o tome, jer on je izda knjigu In the Blink of an Eye. I ja sam ti ja popričao o tome kako da sažme knjigu, ajmo tako reći. Ali ono što sam zapravo dobio je 2 sata, 2 i pol sata skoro, master class o tome da me on učija što je montaža i kako to funkcionira. Što iz prve ruke, znači taj čovjek koji ima Oscare za te filmove, jako je detaljno meni objasnio zašto je u određenim trenucima koju stvar koristio i čemu to služi. I samo od njegovih odgovora što on meni reka, ja sam zapravo shvatio što je bit te filozofije montiranja. Nije samo slaganje pukog filma, nego tu je kreativni posao neograničen. To znanje sada sam primijenio i na ovome predavanju. Znači, ono što sam ja naučio od velikana, sada predajem drugima. I to je bila poanta. Ja sam i pokazao isječak gdje sam ja pričao s njim i koristio sam u drugim elementima gdje objašnjavam kako izgledaju ti prelazi koje on koristio u svojim filmovima.
1: Ali to zapravo dokazuje onu teoriju da su najveći zapravo najjednostavniji, pošto ti je to sve dao, ako to tako možemo nazvati, to znanje, dao ti je i taj intervju. Znači, držimo se onoga da su najveći najjednostavniji.
2: Oni najveći vide da ovi mladi nemaju toliko znanja i oni žele pogurati i otvoriti um svima koji vole film da rade što više i da uživaju u tome. I ja sam bio jedan od njih. Ja sam njemu pričao da sam ja isto redatelj i da ja imam određene zamisli, još naravno da se bavim eksperimentalnim filmom, što je isto čudno. I onda ga je to potaklo njega da on počne pričati o svemu i svačemu što god mu padne na pamet, da mene potakne da ja zapravo taj žan još više zavolim i da se još više kreativnije s time bavim.
1: Ti si zapravo njemu Sad si rekao i svoju malu biografiju ispričao, jesi li imao tremu?
2: Apsolutno. Svaki put kad ja pričam sa nekom slavnom osobom, to je pripreme prije toga, pa treskanje dok ja govorim, pa onda ja se zamuckivan, ovo me to... Bija je Wim Wenders u Berlinu i ja sam ga vidio ispred sebe i ja nisam mogao njemu prići, previše me trema vatala i onda me cura gurnila prema njemu i ja sam njemu skoro u ruke uletio. Ali taj čovjek ima 2 metra i onda sam ja pogledao prema gore. To je bio baš bizarna scena. Ali da, ja imam tremu, jer mislim, to su idoli, to kao, kako bi to opisao, nije to, je normalan čovjek sa normalnim potrebama, sa normalnim željama i ono, pristupačan i sve. Ali isto tako, toliko strahopoštovanje prema njihovim znanju, prema materiji imam, da ono, kao, bojim se da ja ne ispadnem ono kao apsolutni lajk i ništa ne znam, nego ono, pokušava bi priča s njima barem donekle da oni vide da ja volim to, ako ništa drugo, ako nemam znanja ogromno oko toga. I evo, to mi se dogodilo sa Walter Murch. Ja sam uspio kroz svoje, eto, malo objašnjenje, ko sam ja, što sam ja, čime se bavim, u njemu izazvati ono, a super, evo, ovo to je čovjek kojem treba nešto objasniti, pokazati, da ga gurne još korak dalje.
1: A reci, koliko je zahtjevno objasniti tajnu montaže kada koristiš i prikazuješ svoje autorske filmove? Onda je sigurno imaš taj osjećaj kako će reagirati publika, bez obzira što su oni većinom i učenici i tek ulaze u jedan filmski svijet, a je li imaš možda čudan osjećaj, je li lakše kad pustiš neki poznati film ili barem poznatu scenu iz popularnog filma kojeg svi znamo, koji je nagrađivan, koji je već legendaran, ili kada daš kao primjer svoj film?
2: Lakše je definitivno tuđe filmove predstaviti i objasniti, prvo zato jer nisu moje riječi nego njihove, to je jedno, ali drugo, kod mojih filmova, pošto se ja bavim tim niš eksperimentalnim filmom, definitivno ja uvijek očekujem da će reći ljudi, šta je ovo, brate, ono, čime se ti baviš, ono, ne znaš, kao, očekujem da će ljudi imati averziju prema tom žanru, zato jer je koncipiran od apstrakcija i može sve znači sve ikad i tako dalje, pa onda, eli. Ali zapravo, pokušavam preko svojih filmova pokazati koliko kreativno se može otići daleko. Jer dok ja nađem neki popularan veliki film koji koristi tu neku šemu za pokazati montažni efekt, mogu ja pokazati svoje di sam ja iskoristio to i onda eto, jedno sa drugim se poklopi, pa onda ako im se ne sviđa moj film, možda im se sviđa barem kreativnost efekta.

0: zrcalo.
1: Ti si po struci povjesničar umjetnosti. Čovjek koji je zaslužan za film Leptirica, također je, ne znam je li znaš, povjesničar umjetnosti po struci, a i vidim tu sličnost među vama u tim umjetničkim motivima, i ti i on kao ova Leptirica imate interes prema tom mračnom, strašnom horor elementu, jezi. Jesi li ti u stvari kroz svoj studij, a vjerujem da jesi jer ima doticaja, nekako isplanirao i svoj umjetnički filmski put, jer povijest umjetnosti se možda više vezuje za slikarstvo, skulpturu, arhitekturu, ali je li to zapravo tvoja glavna podloga za stvaranje filma?
2: Da ja nemam to znanje povijesti umjetnosti, ja mislim da bi bio upola loši redatelj. Znači, to mi je definitivno dalo podlogu, zato jer koristim i apstrakcije, i ikonografiju, i teoriju boje, i sve to što sam naučio unutar jednog kadra svog filma. I mislim da to je prepoznato i na festivalima i kroz ljude i filmske analitičare s kojim se priča i tako dalje. Meni je puno značilo da sam ja naučio to. Jer da nisam, ja bih rekao da svaki moj kadar onda izgleda flat. Ne bi ima tu dubinu, ne bi ima teksturu koja možda bi bila potrebna za atmosferu i ovo i ono. Tako da mi je jako bitno bilo naučiti te stvari.
1: I reci mi, kao povjesničar umjetnosti, jesi li tijekom studentskih dana, a možda će sad ovo baš i zainteresirati neke studente, jesi li uvijek pristupao filmovima sa nekim kritičkim mišljenjem, primjerice u društvu kad biste gledali zajedno film, jesi li uvijek imao tu jednu kritiku, recimo da se tvojim prijateljima, društvu, film jako svidio, da su oduševljeni, a ti si ipak našao tu neku manu, je li se taj, u stvari, tvoj filmski jezik, razumijevanje, je li se to očitovalo u tim izlasima mladenačkim?
2: Jesu, samo je bilo obrnuta situacija. 90% mojih prijatelja ne voli film, a ja vidim vrijednost unutar filma, pa to ističe. I onda govorim da je dobar. I to je definitivno se tada već odrazravalo. I ja sam bio onaj kao, kako se kaže, filozof, ali ja vidio sam određenu stvar, znao sam objasniti zašto je tu, ima sam znanje da mogu to potkovati, ali ljudima kad se ne svidi film, ne svidi se, ali eto, ja sam bio taj koji potiče ono, nije to smeće, dobar je to film, možemo to. I dan danas to radi, ja sam filmski analitičar da bi ljudima pokazao i objasnio da film valja unatoč tome što oni vide mane, neovisno o tome što ima mane, opet može film valjati.
1: I reci mi sada, nakon toliko vremena kad već imaš toliko filmova iza sebe, ono što vidim je da ti jako puno mladih prilazi, posebice srednjoškolci koji su na tom prijelaznom razdoblju da biraju studij, i većinom na tvoja predavanje i radionice dolaze oni koji imaju želju upisati nešto što je vezano za film, umjetnost, pa ti tu nekako ispadneš kao i neki mentor. Je li tebe to vrati u tvoje nekakve početke, srednjoškolske dane? Kako ti je zapravo biti dio životnog puta nečijeg?
2: Ne može me vratiti u moje školske dane jer ja nisam imao mentora. Ja sve što sam naučio, naučio sam sam. Ganja sam okolo knjige, čita sam sve članke, intervjue i tako dalje. Ja sam se potrudio doći do znanja. I sada baš zato sam imao taj trnoviti, hrapavi put do toga, onda sada pokušavam ljudima koji su imalo interesirani za film, da ja dam njima znanje što više mogu. I tako uvijek mi je rado i dati e-mail, pa da me kontaktiraju, pitaju što god hoće, zašto Bruce Willis ima bijelu kanotijeru, mumri muški, odgovorit ću. Pošto ja nisam imao takvo mentorstvo, ja se nadam da drugima mogu to pružiti i da oni mogu brže ući u materiju i savladati tu umjetničku stranu stvaranja filmu.
1: Ali ono što si ti naglasio i uvijek naglasiš na početku svojih predavanja, radionica, je to da možda neki neće shvatiti o čemu se radi u tvojim filmovima, ali ono što ja mogu vidjeti je da na tvojim radionicama većinom dolaze ljudi koji stvarno imaju interes u tom svijetu. Nema, nitko tu nije zalutao, svi oni imaju interes prema filmskom svijetu, filmskom jeziku, umjetnosti, stvara se jedno specifično ozračje.
2: Tako je, ja isto imam dojam da ljudi koji su došli, ja imam taj pristup predavanju gdje je interakcija, ja pričam sa publikom i baš zato jer oni uvijek uzvraćaju i odgovaraju i oni pitaju pod pitanja, vidim da je interes veći nego samo idem odslušati neko predavanje o nekom liku što priča o nečemu. Meni je drago da publika koja dođe da ima interakciju sa mnom, zato jer jedino ja mogu na osnovi njihovih pitanja dati odgovore. Jer toliko ima znanja za reći, a malo je vremena. Znači, ako me oni pitaju, dobit će definitivno serviran odgovor što mogu dublje i detaljnije. Tako da mi je drago da dolaze ljudi koji stvarno imaju interes u tome.
1: A što je najveći izazov u ovakvom radu? Je li to praćenje noviteta, umjetne inteligencije o kojoj smo mi već razgovarali i razgovaram sa svakim gostom većinom o tome, ali evo jedan polaznik je rekao da ovo što je čuo na tvom predavanju, da se to ne može čuti nigdje niti u knjigama, da nije pročitao. Što je tebi najveći izazov?
2: Meni je najveći izazov da cijelu ovu filozofiju i znanost koja se krije iza filma, što jednostavnije preniti bilo kome koji dođe meni na predavanje. To je kus, mislim, to su 16 knjiga, to je 20 intervjua, to je ono cijepanje i seciranje filmova, što nije tek tako lako, eli, preniti bilo kome koji dođe i mene pita nešto. Ali eto, to je meni najveći izazov. Kako to, tu ogromnu materiju sažeti i samo predstaviti da ljudi odmah shvate, eli, u čemu je bit i kako dođi do umjetnosti.
1: Ti u Splitu držiš i radionice montaže, zapravo kako u programu izmontirati film.
2: Tako je, samo to se ne događa non stop. Kada se događa, onda da, drži ni to.
1: To je jedan poseban proces.
2: Poseban proces, zato ili ajmo reći, ono, ja sam im ruka koja im pokazuje kako kliknuti ovo gore dole, zašto ovo je ono. Zato je to razlika od ovoga sada. Ovo tu je više filozofija bila i teško dobavljaju informacije kako se montira. A naučiti u program montirati, to je u 45 minuta. Klikaš vamo, ovo spojiš i to je to. Samo misao, ideju kako što klikati, to je teško preniti.
1: I vjerujem da već imaš planove za budućnost, što ćeš raditi, kako ćeš raditi, ali postoji li nešto, a to sam te i nedavno pitao, ali možda se nešto promijenilo, postoji li nešto što je tvoja najveća želja do sada ostvariti upravo u toj edukaciji, u pristupu prema mladima, jer oni dolaze na besplatna predavanja, besplatne radionice, a je li postoji nešto što je tvoj nekakav uzvišeni cilj kada je u pitanju upravo ta edukacija?
2: Pa mislim da meni najbitnije nekako ostaviti nešto iza sebe. Je li to bilo u knjigu, ono, formi knjige, je li to u nekom dokumentarcu ili nečemu, ali da to svoje moje znanje što sam ja dobio iz Hollywooda, da ja to mogu predstaviti i da ostane nekako, jeli, ne unatoč tome hoću li ja dalje predavati ili neću predavati, hoću li se baviti filmom, neću se, ali da to nešto ostaje tu i da je to napisao Erik Lončar i da su to, jeli, moje research, moje dokučivanje, moja kreativnost. To mi je zapravo, jeli, izazov isto što slijedi ispred mene.
1: Do sada je li se dogodilo možda da te netko od polaznika pozvao na neku svoju premijeru ili ti pokazao neki svoj rad? A je li bilo možda neke značajne premijere da te pozvao baš na promociju svog rada?
2: Bilo je više toga. Znači, ima puno ljudi koji su meni zahvalni što su oni upali na faks, zato sam im pokazao kako se radi film i sve to. I onda kasnije kada na faksu dobiju film i nagradu i sve to, onda je, rado me oni zovu i pokazuju mi ili mi šalju na mail ili nešto, pogledaj ovo, komentiraj ovo ili scenarij koji su napisali, pa onda mi ono pokazuju, jel imaš ovdje bolje ideje i tako neke stvari. Ja sam definitivno uključen u hrpu procesa kada su mladi što se tiče stvaranja filma. A i stvarno mi je, ono, jako mi je drago da pokazivaju oni svoje znanje dalje, imaju premijere i mogu gurati dalje. A oni, eto, očito se osjećaju, ono, zahvalni, pa onda mene zovu, pa onda da komentiramo tu kreativnu, stvar što su oni izmislili, napravili. Da vide moje znanje primijenjeno u njihovom, kreativnom radu.
1: Je li to najljepši osjećaj i nešto najveće što možeš doživjeti u svom poslu?
2: Gledajući kako je moj život koncipiran, da, definitivno, to je priznanje bolje od Oscara. Ono, Oscar je priznanje, dobija si Oscar, ok, super. Nisam ja dobio Oscara, ali hoću reći, znaš, ono, jedna od nagrada. Ona je taj trenutak, dobija si, ljudi zaborave. Ali ovo tu kada si ti sa ljudima, pomoga si, oni će sada imati cijeli život od toga koristi. Nije to samo taj trenutak i taj film, nego to je zovik. Tako da to je definitivno najveća nagrada koju možeš dosjeti.
1: Lijepa poruka za kraj, zaključili smo zaista u jednom poučnom tonu. Erik, ja ti se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu za emisiju Zrcalo. Vjerujem i nadam se da ćemo stvarati još ljepših emisija sa još boljim povodima, a do tada sve najbolje u nastavku i edukacija i u svom autorskom stvaralaštvu.
2: Hvala, baš je bio gušt pričati.

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Pozivamo vas da nas slušate i iduću nedjelju, a do tada srdačan pozdrav.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: Radio Zadar.

Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Nedjelja nam polako odmiče kraju, ali još nije kraj. I osim što smo danas već pričali i o sportu, pričali smo i o filmu, ostajemo i dalje na nekakvoj toj umjetničkoj sceni koja je naravno obilježila ovaj današnji dan. Evo, nakon Zrcala ja ću vas obradovati s još jednom umjetničkom tematikom, jer je moj kolega Umberto Piazzevoli u svojoj emisiji jutros ugostio jednog zanimljivog gosta. Naime, akademski kipar koji već dugi niz godina sudjeluje na umjetničkoj sceni nije zaobišao ni gostovanje kod Umberta, pa ćete u nastavku moći poslušati zanimljiv razgovor između Umberta i Alda Krizmana, koji je Zadranima i šire poznat po svojim umjetničkim djelima. Evo, nemojte propustiti čuti što su to oni međusobno otkrili jedno drugom u jutrošnjem razgovoru.
2: Ali uvijek volim krenuti od onog najranijeg djetinjstva, eto, igrom slučaja, majka je iz Senja bila, vi ste rođeni u Senju.
3: Je, ja sam se rodio u Senju, otac je iz Bokanjca, i sad, to je bilo vrijeme kad ja sam jedan period života provodio kod babe u Senju, ali zapravo školovanje, živio sam na Relji, išao u školu Arbanase Krsto Ljubičić, i moje rano djetinjstvo i sjećanja na Zadar su vezana za taj kvart. Bazen je bio izuzetno mjesto, pogotovo ljeti, gdje su se sticala iskustva razno razna, ali definitivno nešto što je obojilo život. U najranijem djetinjstvu, volio bi sad koristim priliku, kazalište Lutaka u Zadru staro je meni odigralo isto nevjerojatnu ulogu. Ja sam sa 4 godine išao u kazalište Lutaka sam, a nisam trebao platiti kartu. Ušao bi unutra i gledao to čudo, to je... Eto, to su neka najranija sjećanja ili iskustva iz tadašnjeg Zadra, odnosno kvarta u Zadru.
2: Da, vjerojatno je to staro kazalište Lutaka izgledalo kao kasnije kada ste vidjeli Milansku skalu, onako.
3: Ma, mene je iz dječjih očiju, je li tako? Ja, ali ta sloboda s kojom sam ja to koristio je nešto što sam zapamtio. Znači, ja to nisam doživljavao kao instituciju koja je izvan mene. Tako da oni rade predstavu za mene.
2: Bježilo naravno vi njihov, oni vaš život. Međutim, kada ste, da li je to došlo naglo ili bili jednostavno onako tijekom vremena, kada ste osjetili ipak da će umjetnost biti vaš životni poziv?
3: Pa da, to se naravno desilo u nekom procesu, ali recimo srednja škola mi je bila turbulentna upravo iz razloga što u Zadru nisam imao srednju školu koja bi me u tom smjeru usmjerila. Ja sam upisao pomorsku školu. Izbacili su me iz škole. Mislim, što ću sad?
2: Sve to je
3: zemljeno. Ali je bilo drugih škola, ja sam završio srednju školu, dio u Zagrebu, i uglavnom sam se vratio u Zadar i upisao tu pedagošku akademiju, jer je to bilo jedina institucija gdje sam mogao nešto u likovnom smislu učiti iz te institucije. Tu su bili profesor Venturini, Tomljanović,

0: Ivan Zelić i ja sam završio pedagošku akademiju za nastavnika likovnog odgoja. To je trajalo 2 godine.
1: Znači, može se reći, eto, da su upravo ta 3 imena koja ste nabrojili od profesora, da su najviše nekako i utjecali na vaš
0: razvoj. Ja mogu reći da jesu. Još bi tu naveo jednog čovjeka koji je na neki način Vilhar Darko je bio konzervator u, i on je zaslužan po meni što uopće hidroarheologija u Zadru postoji. I ja vrlo rano sam se s njime sprijateljio, on je bio stariji gospodina, a ja sam, on je i, ta, i iskustvom s njim sam isto jako puno naučio.
1: Naravno, sljedeći korak bio je odlazak na studij.
0: Na akademiju u Zagrebu, i to, mislim, smjer kiparstva, i onda to je naravno jedan poseban period u mom životu, tog studiranje na likovnoj akademiji. Ja sam bio u klasi profesora Mikelija Valerije, to je jedan izuzetan, on nije bio dobar profesor, ali je bio izuzetan uzor, i ta razlika između profesora koji ti daje recepte i uzora koji ti zapravo naslučuješ je velika razlika. I
1: znači, on je više dijelima utjecao
0: on je,
1: na vas.
0: On je prisutnošću svojom imao autoritet. On nije dao recept sad radi ovo ovako ili radi ovo ovako, ne. Ali je nekako, ja sam, on je prvi gdje sam shvatio zapravo gdje je kreacija. U kom segmentu se kreacija ostvaruje. Da to nije samo djelo koje je kao rezultat, nego proces koji ti prolaziš. Tako da Mikel je tu meni veliku
1: podršku dao. Recite mi, obzirom da je dosta i djevojaka i momaka studiralo u Zagrebu i Zadra, da li ste se družili s njima ili je vaš džir umjetnički bio onako, vi uvijek volite reći, mislim, da ste u hipi pokretu, pa kako ste se dijelili ovako, hipi zajedno ili...
0: Znate kako je na akademiji valjilo mišljenje, da si glup ko kipar. To je bio, ali to nije nas dijelilo u smislu odnosa studenata, jel? Mislim, ja nisam tamo imao ljude koji su iz Zadra pa sam se posebno s njima družio, ili Maštruko je bio prisutan, Igor Rončević je stariji pa onda njega, Glujić pokojni isto tako, ali družio sam se s njima kao s ljudima, ali mi smo različiti generacija, a na akademiji tako, nismo se, eto, to nešto previše, ali definitivna atmosfera studiranja na akademiji je nešto posebno, i ja mislim da bi svi trebali najprije završiti akademiju, ne radi toga da imaju znanje ili iskustvo, nego da imaju način na koji se slobodno može komunicirati bez autoriteta, a da imaš benefit. Ja ne znam, jesam li mogao...
1: Da, je, razumio sam, međutim, ovo me dalje vraća, ne glup kao kipar, ja jesam čuo za uzrečicu glup kao stup.
0: Ne, nego, znate kako...
1: Stupove su ipak radili kipari, tko će drugi?
0: Da, ne, nego ta činjenica da kiparstvo kao disciplina je vezano za materijale koji su tvrdi ili otvaraju otpor, onda moraš tu dodatno upregnuti nekakvu energiju koja nije recimo, jako je lijepo flautisti, jer zvukovi koje on stvara imaju jednu fluidnost i lakoću stvaranja da nema, ali kad ti se nađeš pred nekom gromadom, moraš najprije biti glup.
1: Da,
0: možda je to krivi izraz, oprosti.
1: Prije bi rekao tvrdoglav, onako pozitivno tvrdoglav.

0: Aldo, stali smo nekako na Zagrebu. Kada je došla restauracija na red? Da li ste od početka znali da vas to privlači ili je to došlo ovako malo kasnije?
1: Pa ja bih mogao reći da je to zapravo kompromis. Ja sam došao u likovnu akademiju, čak sam poslije upisao, to se zvalo majstorska radionica, 2 godine, samo zato da bi imao prostor gdje ću raditi. To je bilo kod profesora Sabolića. I to je bilo na Jabukovcu, odlični prostor, ja sam tamo imao atelje. Jer jako je veliki problem mladog studenta završene likovne akademije kad ga izbace iz klase, odnosno izbace, on je završio, dolaze drugi, ja? I sad se nalaziš, nemaš atelje, nemaš, i jako je teško početi, a da nemaš prostor. Ne?
0: Od tada je vjerojatno ona uzrečica, težak je život umjetnika.
1: Ma dobro, to je isto parafrazirano sve. Ja bih rekao da je, ako bude vremena da ja kažem to,
0: naravno,
1: kako
0: da.
1: Ja mislim, život umjetnika je najlakši život mogući. Nema lakšeg od toga. Samo moraš biti strastven. Ako jesi, jesi, ako nisi, nisi, a što ćemo? Ali sad se vratimo na to kako sam se uhvatio restauracije. I sada restauratorski posao je zapravo vještina. Ja imam kiparsku vještinu. Tražilo se, najprije recimo radio sam dvorac Miljana, pa muzej za umjetnost i obrt, prvi put kad se restaurirao, to su, nije bilo još studija za restauratore na likovnoj akademiji, nego kipari su radili taj posao i to se plaćalo. Ja sam već tada imao, Mirta se rodila, prva čer. Ja sam imao obitelj, trebalo je od nečega živjeti. I u tom smislu je restauracija meni bila kao jedan kompromis, gdje vrlo elegantno, ja rekao, koristeći svoje iskustvo ili vještinu prije toga, mogu zaraditi novce da mogu živjeti, a da se ne moram zaposliti. Ja nisam nikad u životu se zaposlio, odmah sam napravio takozvana slobodna profesija. Znači, ja sam sudjelovao na izložbama trijenala, kiparstva, ovo ono, da bi dobio status. I taj status sam do kraja otišao sam u mirovinu kao slobodna profesija. A kipar, odnosno restauracija mi je služila da zarađujem novce od kojeg živim. I vrlo jednostavno.
0: Da,
1: to mi je najbliže bilo kiparskom vještini, kiparskoj vještini.
0: Da, ona je bila nešto konkretno, jer na svim ovim natječajima kada se javite za skulpture, treba i proći natječaj, treba i potrošiti naravno novaca kao na svaki natječaj kada se čovjek javlja. Restaurirali ste, odnosno vodili ste restauratorski dio u Zagrebu, ovog
1: sabornicu recimo,
0: sabornicu svakako, pa zatim umjetnički paviljon.
1: Umjetnički paviljon, to je bio veliki posao, to je eksterijer paviljona. Paviljon je zgrada koja je prebačena iz Pešte. I u tem, svim svojim, to je montažni objekt, to ne bi čovjek rekao, ali za tadašnje doba to je bio doslovno paviljon. Ali je imao dekor koji je svemeno nestajao, mi smo ga vratili na kraju, to su bile karijatide od 4 metra, maskeroni koji su se radili po fotografiji. Znači, nisu postojali izvornici, nego se jednostavno po fotografiji radila rekonstrukcija. I to je odličan posao. Tu je ekipa bila, mislim, ja sam bio jedan od, tu je nas je bilo 5 kipara i još je bilo ovih ljudi koji su zapravo sudjelovali u realizaciji toga. Ali da, to je ovako jedan, ja bih rekao, ozbiljan restauratorski pristup, jer se radi od početka.
0: A koliko ljudi sudjelovalo zajedno sa vama u restauriranju Hrvatskog sabora?
1: Pa ja bih rekao ovako mogu, ne mogu se sjetiti točno, ali jedno desetak ljudi, to su uglavnom bili slikari i kipari, jer je tamo trebalo raditi podlate, trebalo je, štukature su bile mjestimično oštećenje, trebalo su neke nove napravile se reorganizacija interijera sabornice. Otvorili su se prozori prema Markovom trgu, da sad to sve ne opisujem.
0: Dobro, obzirom da ste ipak bili u jednom prostoru koji je povijest, dio hrvatske povijesti, i to vrlo, vrlo bitan, da li ste bili toliko koncentrirani na sam posao restauriranja, ili je na trenutak ste se mogli naći u neka davna vremena kada su davno, davno ljudi sjedili u toj sabornici?
1: Pa, nisam se poistovjećivao sa sabornicima koji su tu instituciju tu instituciju koriste u onu svrhu za koju ona jest. Ja sam tamo bio na gradilištu. Ali sad, nemojte me krivo razumjeti, mislim, ja sam jednostavno znao da je ali taj objekt ima ima nešto što je, meni je drago da sam to napravio, evo, a ukratko, razumijete me.
0: Dobro, da ne bi ispalo da ste samo restaurirali u Zagrebu, imali ste vi posla i restaurirajući ovdje
1: u Zadru,
0: našem gradu.
1: Da, crkva Svetog Šime, recimo, u prvoj varijanti, tamo sam radio onaj bačvasti svod, koji je isto baš zanimljiv posao bio. I tako, na dosta objekata sam, na gradska loža, prva rekonstrukcija gradska, prije intervencije kosog krova, smo radili, zapravo u to vrijeme se radila, i tako da onda gradska tu sam sudjelovao kao dio ekipe i tako. Mislim, po gradu Zadru sam ja sam doveo svoju ekipu iz Zagreba koji su nastavili rad u Zadru, ja sam se povukao jer sam živio u Zagrebu zapravo, jel? Ali sam doveo ekipu ljudi, još je Miljenko Domja pokojni bio ravnatelj konzervatorskog zavoda, i on je bio izuzetna osoba u tom smislu jer je bio poduzetan, tako je, imao je svoju viziju što se želi, i tako da je to dosta, dosta dobro obavljena Sveta Stošija, Krševan, tu je nešto radio zavod restauratorski, ali tu su sve bile suradnje nekakve, Sveta Marija, barok, znate, evo ovako, tako da sam bio prisutan dosta dobro u Zadru, samo nisam kontinuirano jer sam živio dislocirano, odnosno u Zagrebu.
0: Da li je moguće to, kada vidiš recimo Milansku katedralu, da se to može danas onako napraviti? Koje je vaše mišljenje?
1: Moj odgovor bi bio da, samo danas ljudi nisu hrabri. Fali odlučnosti i poznavanja materijala. To se promijenilo, i sada jedan statičar, ako izračunava statički proračun za Milansku katedralu, ona ne bi dobila dozvolu za gradnju. jer je drugačije sve, drugačije su parametri, jer materijali na kojima se danas gradi su takvi i tako. Tako da to poznavanje materijala je osnov. Šibenska katedrala je meni biser takvog razmišljanja, jer je to čovjek radio koji je poznavao kamen na način da ga koristi, znači tamo nema nikad, tamo su sve uklade, i statika je napravljena bez malte, bez ikakvih dodatnih klinova, ukruta, ništa. Znači, to je jedna čista forma i čisti način razmišljanja prema materijalu. To je osnova. Ja mislim da je tu glavni razlog radi čega tako nešto nastane, je strast. I to strast pojedinca. Gaudi je obojio Barcelonu sa strašću, a naravno da on to sve nije izveo, ali on je imao kovače sa svojom energijom nagovorio da tako rade, jel? Mislim, to uprošćeno govorim. Znači, mora biti strasti. Da ne, bez strasti nema ništa. Ne, možemo imati projekte jako lijepo nacrtane, možemo ih čak i izvesti, ali će ostati na neki način bez ovoj dojmljivosti o kojoj si ti sad pričao. Kako je mene obojio hipizam, znači Woodstock.
0: Da.
1: Ja sam koristio svaku priliku u Zadru koja bi me na to posjećala. A kako, ipak je to bilo vrijeme ranog rock'n'rolla, makar u Zadru. Koristio sam naravno odlask u takozvani Partizan nekad, to je bilo,
0: tu su bili plesnjaci,
1: e, tamo se dolazilo na slušanje, jel? Pa uvijek nekakvi događaji koji su bili koncerti tog tipa, jel? Tada su disko klubovi bili nešto gdje se su se ostvarivali, odnosno doživljaj muzike i neki kontakti, jel? Pa onda onaj na Boriku, prema Boriku, kako se zvalo to, no, zapravo sam sad, ali tamo je bio jedan disco klub, to se išlo ko da idemo na neko mjesto koje ima neku posebnu energiju. Eto, tako da sam, dok sam bio u Zadru, koristio to. Kasnije odlaskom u Zagreb to je naravno bilo drugačije, jer je tamo su veće mogućnosti bile i tako, tako da nekako kasnije tamo u Zagrebu sam upao neku grupu ljudi koji su bili alternativna muzika tadašnja.
0: Vjerojatno ste tamo u Lapidari onda odlazili često.
1: E, i Lapidari,
0: često.
1: Ali i ovaj kasnije Močvara, ove neke...
0: Panta Karaka sigurno nije bio vaš izbor.
1: Ne, nije, ne, ovi neki gdje se zapravo... moralo ušminkati da bi došao ili da bi ovaj bio, ne, ovo su bili neki prostori koje sam ja volio, eto tako.
0: Drugim riječima, ne bi vas pustili unutra, je li tako?
1: Da, ja mislim, recimo prostor u gradski u Zagrebu, to je, ja sam to zvao Bermudski trok, to je Zdenac, Zvečka, Blato.
0: A Blato, da.
1: To su bila neka mjesta kultna gdje bi se skupljali dnevno ljudi. Tako.
0: Kada kažete Zdenac, onda mislimo na
1: Zdenac života ispred kazališta.
0: Da, Zdenac Meštrovićev, nego mislim da tu onda mislite što se tiče objekata na Kavkaz. Bila je Kavkaz, pa tu su bili više manje šminkeri, zatim Zvečka, a u Blatu je već bilo, pa rekao bi da su oni u Blatu bili najbliži meni. Ja sam tamo volio sjesti, tamo se znalo i zapjevati,
1: a
0: ovo je bio drugi džir, ali u svakom slučaju
1: interesantno. Mislim da smo vratili sjećanja i mislim da se razumijemo.
0: Jesmo, samo morat ćemo malo o Zadru pričat, više pričamo obojica o Zagrebu, ali eto, kako su izgledali ovdje u Zadru ti vaši svakodnevni susreti i druženja na našim ulicama, jer eto, vi ste svakodnevno ovdje, da, u gradu, pokazali ste to i na našoj emisiji na HRT-u, bili ste svojevrsni vodič po zadarskoj pijaci, i kako su izgledali ti vaši susreti po ulicama našeg grada?
1: Meni Zadar kao grad, kao struktura gradska, urbana, mi se jako sviđa, jer ima tavan mjeru koja je ljudska. E, i sad, znači, on ima sve atribute grada, to je neupitno. I sad, naravno, stanovništvo koje koristi te prostore, može biti različito i tako, ali te strukture gradske svakoga na neki način artikuliraju. I recimo, Zadarska pijaca kao neko mjesto gdje zapravo to je, se kupuje hrana, ima jedan šarm koji je neupitan, jer tamo ti imaš direktan kontakt sa trgovcem, znači ti možeš s njim pričati, cijene nisu istaknute, nemamo bar kod, imamo jednu ljudsku mjeru, i ta ljudska mjera nas na neki način određuje i daje nam neku osjećaj da smo mi ljudi. E, i to mi se sviđa i ja to njegujem u svakom trenutku ako mogu, njegujem takve odnose. Tako su i pitanje kafića, pitanje nekakvih prostora gdje čovjek stupa u kontakte s drugim ljudima, to ne može biti dobar dan, doviđenja i gotovo, nego da se ja kad dođem, onda ovaj mi donese piće koje ja pijem bez da sam išta rekao na pijaci. Imam par nekih ljudi koji su mi simpatični, pa onda s njima i tako, mislim, to su zapravo mjesta koja grad čine gradom. Ovaj grad još ima i sveučilište, to je jako bitno. To, mislim, možda ljudi toliko ne, ali prisutnost studenata u jednom gradu koji nije velik daje živost, pa kako god to nama izgledalo.
0: O restauriranju smo pričali. Što bi vi izdvojili kao najveće, recimo, kulturno blago Zadra? Što je to?
1: Ja mislim kontinuitet života na ovom prostoru.
2: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.

0: dragi slušatelji, mi smo stigli do samog kraja našeg današnjeg poslijepodnevnog druženja. Nedjelja nam se približava kraju, a pripreme za ponedjeljak su u punom jeku. Znamo da početak radnog tjedna može biti stresan, pa zašto ga onda već sada učiniti stresnim? Ostanite s nama u nastavku programa, uživajte u dobroj glazbi i ne propustite košarkašku utakmicu čiji će izravan prijenos biti u programu Radio Zadra od 20 sati. Ne zaboravite navijati, naši Zadrani igraju protiv Cibone. S vama danas Jurica Baljak za tonskim pultom, Toni Dunato brine o glazbi, ja sam Marija Paleka. Ostanite s nama i u nastavku, želimo vam ugodan nastavak večeri. Pa pa.
1: Više od radija. Radio.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Na redu je košarka.
1: Lijepi pozdrav iz dvorane Krešimira Ćosića. Ovdje je počela prva finalna utakmica prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone. Cibona imala prvi napad, nisu ga iskoristili, ali imaju još 1,5 sekundu za ovaj napad. Paloka je Lončar, Seda Rušić, Šiško i Hepa. Prva petorka Cibone kod Zadra, Mihajlović, Žganec, Mazalin, Mekić, Ramljak. Pravdu dijele suci Radojković, Terlević i Stanković. 2-0 povela Cibona koševima Hepe. Ovdje je lijepa atmosfera, negdje 4,5 do 5 tisuća gledatelja, onako kako smo i predpostavljali. Vjerujem da je mnogima drago, navodno pod navodnike, navijačima Splita zasigurno nije, ali Cibona je nekakva crna krpa navijačima Zadra, crvena oprostite, i privuče puno veći broj gledatelja. Cibona koja i nije imala velikih očekivanja ovu sezonu nakon njihovog izleta u Europu koji je vrlo, vrlo kratko trajao, nekako su imali vremena konsolidirati redove. Po mišljenju puno bolja momčad Splita uspjela je izgubiti protiv ovakve Cibone. Zadar veliki favorit i trebalo bi biti iznenađenje da Zadar ne bude prvak države, ali znamo kakva su finala i da ne smijemo ništa prejudicirati stvari. Ovdje je 2-0, Mazalin promašio prvo slobodno bacanje, ostaje 2-0. Mazalin drugo promašio, ali ulovio svoju loptu promašenu i zakucao. Lovro Mazalin 2-2. Lijepa doista atmosfera, poslušali su navijači apel iz, rekli bi, kluba da bude cijela dvorana u bijelo. Doista tako je, najmanje 20% dvorane je u bijelome. Lijepa atmosfera i eto, nakon minutu i 8 sekundi igre 2-2. Vjerujemo da će biti ovo lijepa utakmica, da će ovo biti lijepa utakmica, da će otići u jednu seriju po mom guštu. Naravno, navijači Zadra voljeli bi da to bude metla 3-0, međutim finale bi ipak trebalo biti nešto drugačije. Šiško uzeo šut i pogađa za 5-2. Cibona, rekli bi, rasterećenija, nemaju taj imperativ. Zadar ipak pod tim teretom 3 naslova za redom vode u prvenstvu Hrvatske vrlo, vrlo lagano, uvjerljivo prvi nakon trokruga. Bravo za Mekića, ali ipak malo prejako. Kažem, Zadar ipak u ulozi velikog favorita. Ovdje 5-2, Cibona nešto malo bolje krenula u susret, ali govorimo tek o samom početku utakmice, tako da ništa se tu ne zna. Paloka je za Lončara uzeo Lončar šut, možda pravi centar u redovima Cibone, uzeo šut, od toga nije bilo ništa. Je pokrenuo Lovro Mazalin, izborio osobnu grešku na sebi od strane Palokaja, tako da biti će lopta sa strane za momčad Zadra. Ovo je druga osobna Cibonina, Zadar na nijednoj za sada. Ramljak ubacuje loptu, Ramljak, Mihajlović, Mazalin, Mekić, Žganec, petorka Zadra, Mihajlović za Žganec, Ramljak, 10 sekundi do kraja, lopta došla do Žganeca koji će igrati 1-1 protiv Seda Rušića. Idemo Karlo, blokada Lončara, 3 sekunde svega ostalo do kraja zadarskog napada, lijepa blokada Lončara. 5-2, malo je zadimljena dvorana, malo je izgleda radila i pirotehnika, ali lijepa atmosfera, nemojmo tražiti.

0: košarka.
1: Lijepi pozdrav iz Vorone Kreše Ćosića. Evo nas ovdje nakon minutu i 20 sekundi igre u drugoj četvrtini. 24-22 vodi Cibona, koja ima i napad. Vrlo izjednačena prva četvrtina. Cibona, rekao bi, nekako opuštenija. Sada šut Čakaruna za tricu, promašaj Zadru, novi napad Zadar sa petorkom, Kapusta, Žganec, Mihajlović, Tišma i Ramljak. Nesporazum Kapuste i Žganeca, lopta lagana za Cibonu. Očekivali smo ovo, naravno, ovo je ipak prvenstvo Hrvatske. Izmjena Kapusta iz igre, Mekić se vraća u igru. 24-22, 10 koševa Mihajlovića, 9 koševa Šiška s druge strane kod Cibone, koja je u napadu. Da li su to mirisalo na korake Radovčića, međutim nije svirano. I sada osobno radi Mekić, osobno broj 1, broj 2 Zadarsku u ovoj četvrtini, jednu ima Cibona. 24-22, za vas koji ste se malo kasnije uključili, recimo lijepa atmosfera u dvorani Krešimira Ćosića, zasigurno 5 i više tisuća gledatelja, lijepo dodavanje, ali lijepa i blokada Žganeca sada na Happy, tako da Zadar ima novi napad, lijepi ulaz Mihajlovića. Mihajlović, da li ovo silazna putanja, nisu se suci oglasili, nema koša za Zadar. Lijepa lopta za Hepu od strane Šiška, Šiško vraćena, sam je na trici i pogađa Šiško. 27-22, Cibona Osokoljena, naravno ponajprije dobrim rezultatom, a ponajviše rekao bi onako, nisu favoriti, to je uvijek lakše igrati. Sada dobra odluka za Zadar, Čakar unosirana osobna na Mihajloviću, iako moram priznati vrlo, vrlo blizu je to bilo koraka Mihajlovića, ali dobro, ovog puta lopta sa strane za Zadar, po dvije osobne greške sa svake strane. 7,5 minuta smo do kraja prvog poluvremena. Mekić ubacuje tu loptu, da vidimo tko će primiti. Na kraju Žganec, povrat na Mekiću, Mekić na sredini terena, na njemu Šiško. Kome osobna? Da li Radovčiću, da li Mihajloviću? Da vidimo. Broj 3, Radovčiću osobna, broj 3 Cibonina. Radovčiću prva, Ciboni lopta sa strane. Ciboni lopta sa strane. Odnosno Zadru lopta sa strane, nakon ove osobne, Tišma izišao, ušao Lovro Mazalin, ubacio loptu Mihajlović za Ramljaka, kako loše dodavanje. I Radovčić lijepo vuče, ovo miriše na koš, da. 29-22 vodi Cibona ovdje u dvorani Krešimira Ćosića, naivna jedna osobna greška sada Barta na Ramljaku i vrlo, vrlo rano Cibona iskoristila bonus, čak 7 minuta i 10 sekundi do kraja. Jedna od pogodnosti, rekli bi Zadru, jer punih 7 minuta i 10 Cibona će morati igrati čistu obranu i naravno minuta odmora pozvana od strane trenera Cibone. Cibona koja je stigla, po mom mišljenju, naravno zasluženo u finale, međutim ne mogu se oteti dojmu da je Split ipak bolja momčad od njih. U prvoj utakmici bili su itekako blizu pobjedi u Splitu, to je ono što najviše žalosti, zato Zadar još uvijek, makar na finalu, neću reći cijelu sezonu, ali eto, Zadar danas 5-5,5 tisuća gledatelja. Nažalost, u Splitu svega 400 gledatelja na polufinalnoj utakmici kada su igrali protiv Cibone, koju su dobili i onda otišli u Zagreb na tu majstoricu koju su izgubili, iako su veći dio utakmice bili u Vosu. Osobno, meni je drago baš zbog ovog ambijenta ovdje u dvorani Krešimira Ćosića da je to Cibona, jer nekako, kažem, uvijek privlači taj derbi posebnu pažnju. Sa Splitom skoro pa u prijateljskim odnosima, konačno tri zadnja finala igrana su protiv Splita i bilo je vrijeme više da se malo odmaknemo od juga Dalmacije. Minuta odmora je polako gotova, Zadar ima napad, ali ima i minus od 7 koševa razlike, 29-22, 7 minuta i 10 sekundi do kraja, ali dobra stvar je da je 7 minuta i 10 sekundi do kraja. Bravo za Mihajlovića, 13. njegov koš, 25-29, kažem, neće biti Ciboni baš lako igrati, lako igrati ovih 7 minuta pod pritiskom da ne mogu napraviti osobno, a da Zadar ne šutira osobnu grešku. Eto, jedno od prvih u napadu, Radovčić se malo zaigrao s loptom i lopta za Zadar, 29-25. Nesumnjivo Zadar ovdje itekako veliki favorit, ali to treba dokazati na terenu. Zadar je u napadu preko Kapuste. Kapusta, Ramljak, Žganec, Mihajlović i Mazalin, u ovog trenutka petorka Zadra. Mazalin ide po desnoj strani, daje loptu na krilo Žganecu koji je sam i Žganec trica. 5-0 Zadra, 28-29 za Cibonu. Minimalno vodstvo, spreman je Robertson ući u igru. Vrlo brzo vratio Zadar u prednost, Paluka je sam s velike udaljenosti trica. Hepa bio na skoku, ali na kraju lopta Mazalinu i evo Zadra u prigodi doći u vodstvo. Imali koša? Nema. Imali lopte za Zadar? Nema. Šiško na kraju do nje, šteta, lijep je to bio ulaz Mazalina. I na kraju Lončar na asistenciju Šiška zabija. Pokušaj odigranja kontre na Mazalinu koji radi osobnu grešku u napadu po mišljenju sudaca. 31-28 vodstvo Cibone koja ima i loptu. Ući će u igru sada i najavljena izmjena Robertson. Rekli smo, Radojković, Terlević i Stanković, suci večerašnjeg susreta. Ne možemo velike primjedbe dati na suđenje u ovom trenutku, bar ovih 15-14 minuta, jer suci imaju ujednačene kriterije. Lopta za Cibonu kod Krešimira Radovčića. Lopta Hepa sam na trici, ovog puta promašaj. Lopta se odbila u ruke Mazalinu, pišemo mu skok. Zadar u napadu preko Mihajlovića tamo na desnoj strani. Na njemu Jan Palokaj, momak koji je proveo neko vrijeme u Zadru. Kapusta, što je sada bilo ovdje, bilo i itekakvog kontakta. Čudi se trener Jusup, nevjerojatno suci ostali nijemi, ali ovo nije bila normalna kretnja igrača kao Kapuste. Tu je bilo kontakta, međutim nije ništa svirano i nastavlja se utakmica. Cibona pri vodstvu 31-28, ima i loptu, lopta je kod Radovčića, mladog Šibenčanina u redovima Cibone. Radovčić, lijepi step back i pogađa tricu. Radovčić za 34-28. 5 minuta smo točno od kraja prvog poluvremena. Lopta kod Kapuste. Kapusta ide po desnoj strani. Kapusta, sada kako je Kapusta sada zavrljao, sreća da se snašao. Lovre Mazalin lovio tu loptu i pogodio za 34-30. Kapusta, rekao bi onako, makar u ovim trenucima van škvare. Da li je to svirana osobna greška u napadu Palokaju? Da, Paloka je inače poznat kao mladi igrač bez puno živaca u igri, toga koji puta i košta nečega, vrlo naivna njegova osobna u napadu, koja je onako i zapalila dvoranu ovdje onako dodatno, iako atmosfera je cijelo vrijeme stvarno dobra. 34-30, 4 minute, 42 sekunde do kraja prvog poluvremena. Lopta je kod Borne Kapuste. Uručenje za Mazalina. Mihajlović, najbolji strijelac Zadra, 13, Mazalin je na 9. Lopta kod Kapuste, 7 sekundi do kraja napada. Srećom po Zadar, igrano je nogom od strane Radovčića, tako da Zadar ima 14 sekundi za napad. Serda Rušić ulazi, da vidimo od koga to mijenja klupa Cibone, tko izlazi. Hepa izlazi iz igre. Ulazi Serda Rušić, izuzetno dobar mladi igrač. Rudeš se odlučio na taj potez. Hepa koji ima jednu osobnu, svega 2 koša za sada. Zadar nastavlja svoj napad, 8 sekundi do kraja. Lopta kod Mihajlovića. Lijepo spušteno na Mazalina, Mazalin, šteta, izišla lopta, ali eto, bravo za Karla Žganeca koji je izborio napadački skok i izborio dva slobodna bacanja, bilo je i na šutu, ali da nije, ne bi mijenjalo na stvari jer Cibona je iskoristila bonus, a Zadar je na tri osobne greške. 34-30, volim da je ovakav rezultat. Bez obzira, svi navijači Zadra naravno volje bi da je u ovom trenutku nekakvih 20 razlike, ali ipak pričamo o finalu prvenstva Hrvatske, to ne bi bilo logično. Koliko god nije logično da se igra trostruki sustav, to je moje mišljenje, ali zaboravimo sve to, okrenimo se ovdje finalu. Karlo Žganec ova puta pogodio, 34-32, ulazi još jedan Zadranin u igri Cibone, Marijan Čakaruna. Lončar izlazi iz igre, 34-32. Cibona u napadu preko Radovčića. Radovčić, Robertson spreman primiti tu loptu. Robertson, Serda ruši, sam mu je bio Radovčić, nije ga vidio. Tek sada Robertson i Radovčić sam na krilu. Ovog puta promašaj, lijepi skok Mihajlovića, Zadru novi napad. Prigoda za izjednačenje ili eventualno za vodstvo Zadra. Mihajlović spušteno na Mazalina, lijepo za Žganeca, Žganec prekratko i osobna se svira Žganecu. Žganec diže pošteno sportski ruku. Iz ovog kuta nije to izgledalo kao osobna greška, međutim ipak Žganec podigao ruku, to je zadarska četvrta i Zadar iskoristio bonus. Da vidimo tko iz igre, Karlo Žganec, vidno nekako umoran Karlo Žganec, danas ulazi Tišma umjesto njega, Tišma, Kapusta, Mazalina, Ramljak i Mihajlović, petorka Zadra, a evo nam Šiška koji predvodi napad Cibone, 3 minute 35 sekundi do kraja, lopta kod Robertsona, 1-1 sa Kapustom, ali lijepa blokada Tišme, ide Ramljak do kraja, Ramljak promašuje, Mazalin lovi loptu i pogađa Mazalin. 34-34, naravno Mazalin uvijek sa osjećajem za skok i evo Zadra na poravnanju, minutu odmora zove Ivan Rudež, trener momčadi iz Zagreba. 34-34 za vas koji ste se malo kasnije uključili, recimo ovo je prva utakmica finala prvenstva Hrvatske, druga utakmica na rasporedu u istoj ovoj dvorani Krešimira Ćosića u 20 sati 15 minuta u utorak, a onda u petak u 20 sati je broj 3 utakmica u domu Dražena Petrovića. Sa kojim rezultatom će otići Zadar gore? Da li sa 2-0 pa možebitno riješiti prvenstvo u Zagrebu ili će se nešto zakuhati, ostaje nam zavidjeti. Ovo što vidimo do sada, Cibona dosta rasterećena, igraju bez pritiska, imali jesu plus 7, sada je 0, ali djeluju jako dobro na terenu, nema nekakvog straha bez obzira na to što vjerojatno masu njihovih igrača nikada nisu igrali pred ovolikim brojem gledatelja i mora im se tu skinuti kapa, mislim naravno na mlađe igrače kao Serda Rušića i ostale. Utakmica nastavljena, minuta odmora gotova, 3 minute 20 sekundi do kraja, neriješen rezultat, 34-34, lopta kod Šiška, Šiško, Robertson, Palokaj, Čakarun, povrat na Palokaju, opet je sam na trici Palokaj i Palokaj pogađa. Palokaj koji mora se priznati nakon 0-3 šuta za tricu protiv Cibone, pogodio četvrtu, ispostavilo se na kraju i ključnu, pogodio i dodatno slobodno bacanje, tako da može se reći Palokaj je junak te utakmice. Mihajlović sa velike udaljenosti pogađa. Mihajlović pogađa za 37-37, međutim Zadru se Zadar treba drugog igrača se 16 koševa Mihajlovića, Mazalin 11, međutim treba se još netko priključiti. Malo neoprezna Cibona u napadu napravila osobnu, tako da je lopta za Zadar, nema slobodnih bacanja jer je ide Robertson vani, ide Palokaj vani, vraća se Radovčić, Šiško, Serda Rušić, Skorić i Čakarun, petorka Cibone u ovom trenutku. Neriješen rezultat, ali Zadar sada ima napad, 37-37, rekao bih pravi onako derbi koji i zaslužuje makar finale Hrvatske. Lopta kod Kapuste, Kapusta, dobar blok Mazalina, vraća na Mazalinu koji se izvukao vani, 2-2, Mazalini Ramljak sada na krilu uzeo šut za tricu, promašio, ali Mazalin za njega nema, izgubljene lopte. Pokazuje Mazalin, pokazuje Jusuf da je to bila vidna osobna greška, međutim suci ne sviraju ništa. Cibona nije pogodila, ali Serdar Rušić ulovio loptu u napadu i pogodio. Jusuf strašno ljut. Moram vjerovati jer u istom trenutku su podigli ruke i Mazalin i Jusuf. Očito je bila osobna greška na Mazalinu na šutu. Ovako 39-37, 2 minute do kraja, Zadar je u napadu sa Mihajlovićom. Trica Mihajlovića promašio, što je sada svirano. Osobno u napadu Mihajloviću, pokazuje nam Radojković, nevjerojatno. Dva slobodna bacanja sada za Cibonu. Nisam rekao nevjerojatno da nije bio ta osobna, bila je, nego čudi me da tako iskusan igrač može napraviti ovakav naivnu osobnu grešku i dati ovako jeftina dva slobodna bacanja. Budimo iskreni, najbolji igrač Zadra, 16 njegovih košova, evo nam Krševana Klarice, po prvi puta večeras u igri. A Čakarun nacrti za slobodna bacanja, pokušao isprovocirati Mihajlović osobnu na trici. Ovdje Čakarun promašio prvo slobodna bacanja, a Jusup spremio žganica. U slučaju da Čakarun pogodi drugo, biti će izmjene. Tko izlazi vani? Da li Mazalin, da li Tišma, vidjet ćemo. Čakarun drugi puta uspješan. 40-37, Tišma ipak iz igre, vraća se Karlo Žganec. Minuta 56 je do kraja. Očekuje nas doista interesantna utakmica. Zadar je u napadu, lopta kod Borne Kapuste, na njemu Šiško. Klarica na desnoj strani, da li je nešto svirano? Nije, bilo bi dobro da je, jer Cibona odavno iskoristila bonus. Mazalin 1-1 protiv Čakaruna. Čakarun je tu iskusan, čvrst. Da vidimo ko će dobiti ovaj dvoboj. Povrat na Žganecu, Žganec na trici, promaša, istek napada. Lopta za Cibonu, iako nisam baš siguran, jer šutirano je u okviru vremena. Traži Jusup challenge situaciju, pregled ove situacije. Radojković naravno mora pristat na ovo i pogledat će suci ovu situaciju. Moj dojam je da je upućen šut prije isteka vremena i u tom slučaju lopta bi bila za Zadar, jer lopta je dirala obruč. No, sačekajmo odluku sudaca. U svakom slučaju sada je 40-37, bacimo malo pogled na strijelce. Kod Zadra Mihajlović 16, Mazalin 11, ostali itekako štekaju. Žganec je na 5, Klarica 3 i Ramljak 2. A kod Cibone ipak puno bolje raspoređeni. Šiško predvodi sa 12, Palokaj 7, 8, Radovčić, a onda čitav niz igrača po 2, odnosno 3. Lopta je za momčad Zadra. Dobar challenge ovog puta igrača Zadra i trenera Zadra Daniela Jusupa. Lopta je za Zadar, 14 sekundi novih za zadarski napad. Lopta kod Mihajlovića, opet 1-1. Protiv Čakaruna, ali teško je protiv Čakaruna igrati, promašuje to Lovro Mazalin i Cibona ima svoj miran napad kojeg predvodi ovog trenutka Šiško, na njemu Ramljak. Šiško, dobar blok Čakaruna, povratna 2-2. Krasno dodavanje i silazna putanja, da, krasno dodavanje Čakaruna za Serda Rušića i ovo je koš, silazna putanja je. Serdar Rušić na četvrtom košu, 42-37, a mi smo u posljednjoj minuti prvog poluvremena. Zadar je u napadu. Kapusta sam na trici sa 8 metara, pogađa Kapusta, pogađa, rekao bi u pravo vrijeme, onako da se na poluvrijeme otiđe u slačionu mirne duše. Kapusta koji je imao dosta grešaka, eto sada trica. Šiško preko ruke, promašaj, Zadar dovoljno vremena ima za napad, za izjednačiti ili povesti. Ostaće ponešto vremena i Cimoni za taj posljednji napad, ovisno o tome kada Zadar završi. Treba napomenuti da su obje momčadi iskoristile bonus, pa nije ni to isključeno. Kapusta, lijepo dodavanje Žganeca na Mazalina. Ovog puta Mazalin nije imao spred sebe Čakaruna, nego Seda Rušića, dobija taj dvoboj. I da vidimo što će Cibona u ovih 5 sekundi napraviti. Šiško ima loptu, uzima tricu preko ruke, Šiško promašaj, 42-42, završava prvo poluvrijeme. Nerješeno, rekao bi, onako i najidealnije. Teška utakmica za Zadar, neće biti lako do kraja. 16 koševa Mihajlovića, 13 Mazalina, kod Cibone Šiško 12, Palokaj 7, Radovčić 8. Malo ćemo zasvirati 15 minuta, a onda se vraćamo u dvoranu Krešimira Ćosića.

0: Idemo na košarku.
1: Lijepi pozdrav iz dvorane Krešimira Ćosića. Ovdje je upravo počelo drugo poluvrijeme utakmice broj 1 finala prvenstva Hrvatske. Zadra i Cibone, šut Ramnjaka za tricu, promašaj, ostaje neriješen rezultat 42-42. Da vidimo što će Cibona napraviti na trenutak. Izgubila loptu, međutim ipak lopta pogodila u nogu Žganeca, tako da ima Cibona ovih 17 sekundi za napad. Lončar, Skorić, Palokaj, Robertson i Šiško, petorka Cibone. Šiško je najbolji njihov strjelac, ovog puta blokiran. Kome lopta? Zadru loptu. Ne. Pa nevjerojatno, nevjerojatno. Ne znam zašto ovo suci uopće trebaju gledati, zašto igrači Zadra traže challenge kad je to toliko vidljivo da je lopta za Zadar. Hoće li uopće ići gledati? Hoće. Nije mi jasno. Toliko vidljivo da je lopta za Zadar. Ukoliko Cibona bude imala loptu, ako suci tako odluče, imat će 11 sekundi za napad. Međutim, po mom mišljenju, ne mišljenju, nego po onome što sam vidio, lopta bi trebala biti za Zadar. Mini. Da, lopta za Zadar. Ne znam zašto su uopće gledali to suci, to je toliko bilo vidljivo. 24 sekunde za Zadar, cijeli napad. Da, Cibona je bila u napadu, da je Cibona imala loptu, imala bi 11, ovako obrnuto. Zadar cijeli napad i loptu. Loptu ubacuje Ramljak za Mihajlovića. Mihajlović najuspješniji strjelac Zadra, 16, slijedi Mazalin sa 13. Međutim, čeka se doprinosi od drugih igrača. Tišma primio loptu, može protiv Palokaja igrati 1-1, šteta, promašaj, lopta do Šiška. Šiško po sredini, lijepo za Robertsona koji se ugura u reket i sada traži nekoga vanjskoga. Palokaj finta, šuta za 3, vraća Robertsonu koji ide step back natrag za 2 i Robertson pogađa. Prvi koševi u drugom poluvremenu idu na stranu Cibone, točnije Robertsona, tek četvrti njegov koš. Ali Cibona od samog početka vrlo aktivna u rezultatu, čak je imala i plus 7, 44-42. Mazalin lijepo lijevom rukom, međutim malo možda prejako, tako da nije to bio koš. Cibona je ponovno u napadu. Cibona nekako rekao bi opuštenija, što je i normalno. Utakmica je broj 1 sada na trici, Robertson pogađa za 47-42, 5-0 Cibone. Cibona naravno opuštenija, nema ulogu tog favorita, davno nisu igrali finale, Zadar nekako pod pritiskom, konačno i pod dojmom da je bio superioran u ova trokružnog natjecanja. Naravno da se očekuje to četvrto prvenstvo za redom, zato je možda malo Zadar u Grču. Lijepo položio za 47-44 Mihajlović sa svojim 18. košem. Cibone u napadu, Skorić, Šiško, 5 sekundi do isteka napada. Robertson ima loptu, ovo će on završavati sam, ako ju uopće uspije. Ipak uspio i nevjerojatno. Kada hoće. Od table ušla lopta u koš. 50-44, izuzetno dobra obrana Ramljaka na njemu, međutim kada neće. Što je sada svirano, 14 osobna u napadu Mazalinu, treća, to nije dobro. Drugi strjela Zadra, već 3 osobne greške, 50-44, nakon promašaja Mihajlovića napravi osobnu Lovro Mazaline. Cibona ima napad, 7 minuta 6 sekundi do kraja. U utorak utakmica broj 2 ovdje na istom mjestu. Nadajmo se jednako ovakvoj posjeti. Izuzetno dobra atmosfera ovdje u dvorani Krešimira Ćosića. Robertson, Skorić, Šiško, Lončar, daleko od koša. 8 sekundi do kraja napada, lopta je kod Robertsona. Pokušao naći Skorića koji je napravio korake, da. Dobro je to vidio sudac Terlević, stojnu nogu je podigao Skorić i evo Zadru šanse smanjiti ovaj rezultat. 50-44, petorka Zadra nakon izmjene Mazalina je sljedeća Kapusta, Ramljak, Tišma, Žganec i Mihajlović. Tišma ima loptu na krilu pored njega. Kako je sad presjekao, ovo će biti lagano zakucavanje Robertsona. 52-44, Jusup naravno mora reagirati sa minutom odmora. 52-44, 10-2 u ove 3,5 minute igre za momčad Cibone, koja, kažem, igra nekako opuštenije, bolje stoji na terenu i kada si opušten onda i pogađaš. Eto, Zadru da nije ušla ta trica Mihajlovića pa Kapuste, rekao sam ovako u šali mom kolegi Kapelariju, kako sam se nadala, dobro sam se udala, je rekla Bodulica. Tako i Zadar imao izuzetno dobar rezultat nakon prvih 20 minuta, ono što smo gledali, ali Cibona pokazala da nije ovdje došla igrati samo jednu i po do dvije četvrtine, nego da itekako će se trebati ovdje pomoćiti za povesti 1-0 u ovoj seriji, iako iskustvo nas uči da to ništa ne znači upravo protiv Cibone, kada je ovdje preseljeno prvo prvenstvo Hrvatske. Aco Nikolić je bio trener, Aco Petrović, trener Zadra. 2-0 je vodio Zadar i izgubio je prvenstvo. Mogao je Aco Petrović ući u povijest kao posljednji čovjek koji je osvojio naslov u Jazinama i prvi u ovoj dvorani. Ali eto, to je košarka, to je to. Cibona, eto, ne pod tolikim pritiskom, pogotovo ne navijača, iako moram priznati da, eto, raduje me da makar onaj dio ispod njihove lože tribine bude onako lijepo i popunjeno broj navijača i veselimo se utakmici u petak gore, jer očekujemo i pravi dvoboj navijača. Kapusta, šut za tricu, Kapusta prejako, lijepi skok Tišma ovog Žganeca, međutim ispala mu je lopta, Šiško došao do nje i osobno radi, rekao bi, pametnu. Kapusta na Lončaru, jer da je Lončar primio u loptu, to bi bio lagani koš. Ovako, lopta ispod čeune crte za momčad Cibone. Što se tiče osobnih grešaka, Zadar u ovoj četvrtini napravio dvije, Cibona je na jednoj jedinoj. Robertson primio loptu, na njemu Ramljak, Šiško, na njega izišao Lovro Mazalin. Šiško, dobar blok Lončara,

súci pokazujú dva slobodná basania za Ramňaka. Odlišná reakcia obrambená Marka Ramňaka. Jereto Lončar priskrbí od Ciborný. Druhý nápad sa svojim skokom, ale sa svojim loším dodávaniem dal čistú kontru Ramňaku, koji je osobnou greškom zaustavnen i sada ima dva slobodná bacanja. Prvo uspješno, 45-52, imaće još jedno slobodno bacanje Marko Ramňak. Marko Ramňak danas na učinku, sad čekat ćemo i ovo pogađa, Marko Ramňak na učinku, četvrti koš. 46-52, Cibonov napadu, Palokaj, Skorić, Robertson, Šiško, četiri niska i Lončar, to je petorka Cibone. Lončar na trenutak izgubio loptu, Robertson, Šiško, šut preko ruke, neće biti od ovoga ništa. Ramňak ide po ljevoj strani, pokazuju suci da je osobna na parketu bila. Nema od dva slobodna bacanja ništa, odnosno tri, da je bilo, bila bi tri. Sada se malo uzburkalo i gledalište. Nakon ove dvije, tri odluke sudaca, ipak ide Radojković pogledati. Jusup je tražio dva challenge do sada, bio je dva puta u pravu. Međutim, obzirom da se ovdje radi o osobnoj grešci, sumnjam da će suci ovdje promijeniti odluku. Jedno je kad je lopta u autu ili nešto drugo, ali ovo su oni dosudili kao osobnu na podu i dosta je bio Terlević siguran kada je to svirao, tako da mislim da će od svega toga biti lopta sa strane za momčad Zadra. No, sad čekajmo odluku sudaca. 5 minuta 18 sekundi do kraja, 46, Zadar 52, Cibona. Zadar u svakom slučaju imaće napad ili možda čak i 3 slobodna bacanja. Sad čekajmo tu odluku, publika se polako budi ovdje u dvorani Krešimira Ćosića, osjećaju da Zadru itekako podrška treba. Da vidimo što su suci donijeli, da, ono što smo i pretpostavljali, tu suci vrlo rijetko kada promijene odluku, lopta sa strane za Zadar, ali Cibona je već na tri osobne greške, Zadar na dvije, Zadru napad. Žganec Mihajlović, Kapusta, šut preko ruke za tricu, promašuje Lončaru, lagani posao, ulovi tu loptu pored Žganeca i Šiško prenosi tu loptu. 52-46, Robertson na 12 postignutih koševa. Da, tog momka se treba sačuvati, Tek njegovi prvi koševi, ali i tekako precizna ruka Luka Skorić za 55-46. Najveća prednost Cibone do sada, plus 9. I nakon promašaja Mihajlovića, Cibona ima prigodu po prvi puta otići na dvoznamenkastu prednost. Lopta je kod Šiška. Na njemu Ramňak. Osobna u napadu, naivno Skorić, pokazuje Radojković. Otišla prva prigoda u jetar da Cibona otiđe na dvoznamenkastu prednost. Jusup iskoristi ovaj prekid, izvaditi Kapustu, a staviti natrag Kršava na Klaricu. Klarica, Žganec, Mazalin, Ramňak, Mihajlović, petorka Zadra, lopta kod Mihajlovića. Kratko izmjena dodavanja sa Klaricom, lopta i dalje kod Mihajlovića. Klarica, šut za tricu, Klarica, uđi, bravo. Hoće, neće, bilo je ovo, idealno je ovo ispalo. 55-49, hoće, neće, ipak lopta prolazi kroz obruč. Kršovan Klarica pogađa svoj šesti koš. Palokaj. Ovo je dobro ispalo da je Cibona otišla na dvoznamenkastu prednost. Ne bi bilo dobro, da vidimo od kome sada osobna, da li Ramňaku. Lončar ostao na podu, da. Broj 3 osobna greška, ne, ipak Žganec u treća, 3 Žganec, 3 Mazalin, to nije dobro kod Zadra. 49-55, po 3 osobne greške, odnosno Zadar Cibona iskoristila bonus, Zadar je na 3, ali plus 6 ima Cibona, ima i loptu, imala je Cibona prigodu otići na dvoznamenkastu prednost, za sada još uvijek otvorena utakmica.

utakmica, ubačena lopta na Lončara, Lončar za Palokaja, Šiško. Šiško, naskok šut za dva, čudno da on ovo promaši, ali kao da su igrači Zadra iznenađeni ovim promašajom, promašio. Šiško je ulovio opet loptu i sada opet Šiško ima tu loptu. Robertson ide na prodor za dva, promašuje, ima li lopte? Skorić u skoku sa Mazarinom pogađa, 57-49 u borbi za loptu, lopta ušla u kroz koš i 3 minute 10 sekundi do kraja. Cibona ima plus 8, 57-49, lijepo dodavanje za Mazarina, što je sada Mazarin promašio. Lijepo dodavanje Mihajlovića za Lovru Mazalina, prejako je to bilo, pretvrdo. Promašaj, šteta, lijepa šansa, lijepa asistencija koja se nažalost ni ne piše, ali ono što je najbitnije za momča Zadra, nema ni koša. 57-49, 3 minute 6 sekundi je do kraja već treće četvrtine. Zadar 3 osobne, Cibona iskoristila bonus, ali Cibona ima i napad, lopta kod Šiška, uručenje za Radovčića koji je ušao u igru umjesto Robertsona. Radovčić i tekako se treba pričuvati tog momka i Šibenika. Radovčić ima tu dozu one pozitivne prgavosti, ovog puta promašio, ali ko lovi loptu pored ramljaka? Šiško, Radovčić, novi napad Cibone i Klarisi osobna. Nema bacanja, lopta sa strane, ali Zadar ovom osobnom iskoristio. Ne, ipak, da, Klarisi je bila prva, ali izmjena, izlazi Žganec, ulazi nam Buljević. 57-49 i Zadar iskoristio bonus, 2 minute 35, loptu će ubaciti ispod čeone crte, mijenja Rudež, izlazi Lončar iz igre, vraća se Zadranin Marijan Čakarun u igru. Dečko koji nikada nije igrao u Zadru, to mi nikada nije bilo jasno da ni minute nije mogao odigrati, MVP dva puta slovenske lige. No što je to je, takav je život. Šiško će ubaciti tu loptu, ovog puta za Palokaja. Palokaj za Čakaruna. Povrat na Palokaj, sam na trici, prekratko. I to je osobna u napadu, mislim baš Čakaruna. Obzirom da nije bio Zadar u posjedu lopte, nema slobodnih bacanja, ipak ima. Da vidimo, ima. Zadar je bio u posjedu lopte, dva slobodna bacanja za Lovru. Da li za Loru Mazalina? Ne, Mihajlović. Eto prigoda Mihajloviću doći do 20. koša, 18 njegovi koševa, 49 Zadar, 57 Cibona, 2.26 do kraja. Malo naivna osobna greška sada Skorića. Siguran Mihajlović, 50. zadarski koš, Cibona je na 57, 2.26 do kraja treće četvrtine. 51, 20 koševa Mihajlovića, Mazalin ostao na onih svojih 13, a kod Cibone dva igrača sa po 12, Šiško, Robertson, zatim slijedi Radovčić sa 8, Palokaj sa 7. Dobar aktivan i rezultat, obzirom kako stvari stoje na terenu, i tekako aktivan rezultat, povrat na Radovčiću koji je sam na trici, Radovčić na sreću po Zadar, težak promašaj Radovčića, inače otvoren šut, to on može pogoditi, dobro je Zadar prošao ovog puta. Mihajlović ide na prodor, Mihajlović, ispala lopta, Palokaj lovi tu loptu, minutu 57, kažem Radovčić izuzetno mekog šuta, netko ga je lopta dirala u nogu. Ostaće ti 16 sekundi za napad. Šiško će se malo odmoriti, a ulazi nam Robertson, tako je Rudež odlučio, Ivan Rudež, trener Cibone. Dosta minuta za Palokaja koji je imao itekako šansi. Radovčić u ovoj utakmici 8 koševa, može puno bolje, a ja kao da sam ga prozvao. Traži Radovčić priznat koš i dodatno slobodno bacanje, ljuti suci pokazuju da je osobna na šutu, dva slobodna bacanja, neće niti gledati ovu snimku. I Radovčić na crti za slobodna bacanja, 8 koševa Radovčića,
ima i on šansu ući u društvo kao treći kod Simone sa dvoznamenkastim učinkom. Minuta 47. Mirna ruka kreše Radovčića, 58-51 na 9 koševa je. Što se tiče osobnih grešaka, 3 Palokaj, 3 Radovčić i Skorić kod Zadra, Žganec, Mazalin. Drugo slobodno bacanje, Radovčić promašuje, ostaje na 9 koševa, 58-51, minutu 40 je do kraja treće četvrtine. Zadar ima napad, bilo bi itekako bitno zabiti ovaj napad ili izboriti makar 2 slobodna bacanja. Lopta spuštena na Mazarina, vraća Buljevića koji uzima šut za tricu, promašaj. Ne znam koliko je ovo bilo pametno rješenje, ali što je tu je, nastavlja se igra. Lopta je kod Cibone, lopta je kod Robertsona, spušteno i pogađa. Moram priznati, čak je bilo tu i kontakta. Hepa je pogodio tek svoj četvrti koš, 60-51. Hepa dugo van igre, ali lijepa prednost Cibone. Da vidimo da li je to svirana osobna. Ako je, onda ide Mihajlović na crtu za slobodna bacanja. A Buljević se nije puno zadržao u igri. Vraćen Kapusta, tek uzeo jedan šut za tricu. A moj kolega Željko Kapelari, koji se mora javljati za Zagreb, pogledava malo i kakva je atmosfera ovdje. Mora se ispričati jer tamo se javlja Zagreb, onda moramo biti ljudi moji ozbiljni. 60-52, pogađa Mihajlović 21. svoj koš, 52. zadarski. Mihajlović još jedno slobodno bacanje, ovog puta promašaj, ostaje 60-52, točno minuta do kraja treće četvrtine. Cibona je ovu četvrtinu za sada plus 8, 60-52. Poluvrijeme je bilo 42-42. Čakarun 1-1 protiv Mazalina, ovog puta Mazalin uspješniji. Dovoljno vremena za zadarski napad, ostaće naravno i Ciboni skoro pa čitav napad. 60-52, lopta kod Kapuste, Kapusta ide na prodor, povrat na Ramljaku, Tišma sam na krilu, Tišma pogađa, 55-60, kako bitna trica, vrlo malo je falilo da ovo ne otiđe, dvoznamenkasta prednost Ciboni, krajem treće, izuzetno bitna trica Zadra, točnije Borisa Tišme. 7 sekundi do isteka treće četvrtine, lopta kod Robertsona, uzima šut preko ruke, promašaj, nema više vremena, 55-60. Cibona je riješila ovu četvrtinu u svoju korist, 5 koševa razlika, ali je razlika itekako dostižna, aktivan jedan rezultat. Idemo mi brzinski, jedan glazbeni broj, pa natrag u dvoranu Krešimira Ćosića.

0: κοσάκα.
1: Gli epi pozdravi iz Volane Kreše Ćosića, ovdje minuta odmora pozvana od strane Ivana Rudeša, trenera Cibone, jer četvrtu četvrtinu Zadar otvorio sa 6-0. Najprije trica Mihajlovića, zatim trica Kapuste, pretvorila je minus 5 u plus 1, Zadar vodi 61-60, Mihajlović na 24 koša, Mazalin ostao na svojih 13, Kapusta je na 6, ali u bitnom trenutku. Kratak pogled na statistiku, dok se ovdje malo treneri dogovaraju, 25-11, Zadarska trica, Cibonina 11, ali od 30 pokušaja, međutim nešto bolji postotak šuta iz igre ukupan Cibone, u ostalom tako rezultat i govori, tek je pola koša. Međutim, kada se podsjetimo zadnje 2,5 do 3 minute, kraj treće četvrtine, kada je Cibona imala dva napada za otići na dvoznamenkastu prednost, onda ovo izgleda sa zadarskog aspekta i više nego dobro. 61-60, naravno i publika se razbudila, Cibona u napadu, Radočić, Čakarun, Hepa sam na krilu, Hepa pogađa, da li je trica, da. 63-61, Hepa na 7 koševa, 12 Šiško, 12 Robertson, 9 Radovčić, i sada se Hepa priključio. 8,5 minuta do kraja, očekuje nas očito jedna utakmica, rekli bi onako na jedna, dvije lopte do kraja, ako se neko čudo ne dogodi. Mihajlović preko ruke, Mihajlović promašio, Hepa lijepo zagradio i pokupio loptu, nije baš preko Čakaruna lako ni šutirat bilo, ali Mihajlović dobro, najbolji strijelac Zadra večeras, ne možemo mu zamjeriti. Palokaj uzima šut za tricu, Palokaj pogađa nakon 4 promašaja, Palokaj pogađa. Zadarskih 6-0, Cibona anulirala nakon minute odmora, u manje od minute opet 5-0, tako da je opet 5 koševa razlike za zagrebačku momčad. 66-61, Hepa i Palokaj sa Cibonine strane, kod Zadra Mihajlović i Kapusta, da. Po dvije trice i to je tih 5-5 u ove dvije minute što se izdogađalo. I naravno sada je trener Zadra Daniel Jusup pozvao minutu odmora. Ispred njega sjede Tišma, Kapusta, Ramljak, Mihajlović, Mazalin. Neće tu biti izmjene. Što se tiče osobnih, bacimo i tu pogled kakva je situacija. Cibona u nešto goroj situaciji, kod Zadra dva igrača sa po tri, to su Žganec i Mazalin, kod Cibone Čakarun, Robertson, Skorić, Radočić i Palokaj sa po tri osobne greške. No, do kraja i nema toliko puno, 8 minuta 4 sekunde, biti će vrlo, vrlo interesantno ovdje, ovih 8 minuta, i tu publika to osjeća, onaj dio ispod kod Cibonine klupe se podigao odavno, ovdje kod Zadrove stoje na nogama, jednostavno osjetili su navijači da treba dati podršku igračima. 5 sekundi do kraja, idemo Tišma uzeti taj šut za tricu, Tišma pogađa, morao je uzeti Tišma taj šut, istjecalo je vrijeme napada, 64-66, bravo za Tišmu, u nimalo lakoj situaciji pogodio. Sada Hepa, svaka čast, 10. njegov koš preko ruke Hepa, eto vrlo, vrlo brzo on sa 2-3 došao u red dvoznamenkasti. Opet plus 5 za Cibonu, 64-69, lopta kod Kapuste, Kapusta za Mazalina, Hepa je na njemu. Ne znam zašto je ovo trebalo Radojkoviću svirati, daleko je bio Mazalin od koša. Malo je mu možda ruka imala neprirodan položaj, ali daleko je to bilo toga da je Mazalin stvorio neku prednost. Međutim, eto, svirana je Mazalinu četvrta osobna greška i Jusup ga vadi van i stavlja Žganeca. Prva osobna greška sa bilo koje strane u ovoj posljednjoj četvrtini. Zvone, ne čuje nas Zvonimir Kucelin, mislio sam da ovjekovječi kolegu Kapelarija koji se javlja Zagrebu, jer on je u svom filmu, ja sam u svom. 7 minuta do kraja, 64-69, Simone u napadu preko Skorića. Skorić, Radovčić, Čakarun, Šiško i Hepa, petorka Simone, Hepa i Tišma. Velika borba za prijem lopte. Kome lopta? Šišku. Skorić, šut za 3, promašaj, bio Mihajlović, na njemu podigao ruke, idemo Zadar. 6.40 do kraja, lopta kod Mihajlovića. Spreman je ući u igru, samo malo da vidimo Mihajlović, teška situacija, pogađa Mihajlović. 66-69, prekrasan njegov ulaz sa lijeve strane, spreman je u igru vratiti se Lončar, tek 2 njegova koša, ali itekako veliki nered radi u reketu igračima Zadra. Ramljaku osobna. Ramljak koji nema problema sa osobnim greškama, ovo mu je tek prva, a Zadru druga. Da, tek prva. 69-66, 6-17 do kraja. Čakarun iz igre, Lončar se vraća, rekao bi jedini pravi centar, neću reći u Siboni, nego u kompletne dvije momčadi, makar ovako kada ga čovjek pogleda tjelesno kako izgleda. Lončar primio tu loptu, bilo je kontakta, Tišme, nije ništa svirano i pogađa Lončar. Teško ga je zaustaviti, moram priznat, teško, i masom i rastom puno snažnije od Tišme, pogađa za 71-66. Zadar je u napadu, 5.50 do kraja, lopta kod Kapuste. Zadar bi trebao malo ubrzati ovu igru. Pozicijono je to, Tišmi spuštena, možeš igrati proti Šiška 1-1, spušteno na Žganeca, vani na tricu, Žganec promašuje, srećom po Zadar, lopta se odbila Tišmi u ruke, vraća je sada loptu Tišma, vraća je loptu Šišku osobna, Šišku osobna, biti će lopta sa strane. Žganec zna to pogoditi, naravno ne možemo mu zamjeriti, lijepa je to bila povratna lopta nakon što su udvojili Tišmu, odigrao Tišma korektno igrački, jedino za Zadar je loše što Žganec nije pogodio. 8 sekundi do kraja, napada Zadra, Kapusta s velike udaljenosti promašuje, lopta Radovčiću u ruke. 5.18 do kraja, Cibona u napadu, Radovčić, Ramljak uzastopni, druga osobna. Nije on problem tu, nego je problem što je ovo treća Zadarska. 5 minuta, 15 sekundi do kraja, Tišma izlazi, vraća se Lovro Mazalin. Dosta igrača nije danas igralo, naravno mislim na mlađe, a ne toliko na mlađe, nego ni Tkačenko nije danas primirisao terenu. I sada Radovčić malo neoprezno išao pivotirati, pokazuje Terlević da je to osobna u napadu. Eto, dobro došla greška Radovčića, sada Zadar ima prigodu smanjiti to vodstvo, jer da je Cibona sada otišla na 7 ili 8 koševa, onda je već ulazimo u 5 minuta, naravno puno je do kraja, ali znate kako voda dođe u uši. Ovako sve je otvoreno, pogotovo za Bijeli Zadar ovaj napad. Ramljak, Kapusta, Žganec, Mihajlović i Mazalin, petorka Zadra. Lopta je kod Borne Kapuste, krenuo na desnu stranu, uručenje za Žganeca. Žganec pokušava postaviti blok, međutim ide Kapusta na drugu stranu, spušteno na Mazalina, idemo napadati reket. Cibona je u zonskoj obrani trenutno, Šiško radi osobnu grešku, to si mogu priuštiti igrači Cibone. Šiško je na trećoj osobnoj. Radovčić izlazi iz igre, Palokaj se vratio. Radovčić danas dosta rezerviran, 9 njegovih koševa. Mogu si priuštiti jer to im je treća osobna. Ima toliko i Zadar. Mihajlović naletio na zid, zvani Lončar. Povrat na Kapusti. 3 sekunde do kraja, idemo Vlado. Uz 10 metara. Uz 10 metara, srećom po Zadar. Srećom po Zadar da se je tu našao na pravom mjestu Lovro Mazalin, ulovio loptu i pogodio. Vrlo jedan diskutabilan napad Zadra, gdje je sa 10 metara Mihajlović šutirao, ali srećom Mazalin ulovio i aktivan rezultat itekako. 71-68, možda jedan od ključnih napada ili napadačkih skokova. Paluka i promašaj, Lončar na trenutak dinuo loptu, međutim odbila se Ramljaku u ruke, Ramljak vuče napad Zadra, Ramljak 4 minute točno do kraja, sada je svaki napad itekako bitan, Ramljak povrat na Mihajloviću i da li je izgubljena lopta, nije, ide Ramljak do kraja, kome lopta, idemo šutnut Vlado, pogađa Vladi, nevjerojatno kada je bila na granici izgubljena lopta, Mihajlović dobio nekako tu loptu u ruke, pogodio tricu za 71, puno sreće sada za Zadar, mirisalo je na zadnje polje, mirisalo je na sve i svašta, ali eto malo i sreće na zadarskoj strani, 71, 3,5 minute do kraja, 5 sekundi do iseka Ciboninog napada, Šiško blokiran, ali lovi loptu Skorić i pogađa Skorić iz napadačkog skoka, 73-71, 3 minute 9 sekundi do kraja, ući će Robertson, zanima me tko sad izlazi iz igre, Hepa koji je odigrao svoju dionicu jako dobro, 10 njegovih koševa, međutim Robertson puno opasniji igrač od Hepe. Idemo Zadar, 3 minute 4 sekunde do kraja. Bilo je tu svega malo časa, ali eto, rezultiralo je tricom Mihajlovića. Mazalin, povratna, Škane sam na trici, prekratko, kome lopta? Šišku lopta, kontra Cibone, blokada Žganesa na Skoriću, Skorić radi osobnu. Da vidimo, nema slobodnih bacanja, ili ima. Mislim da je, ako je Skoriću, idu suci pogledati da li je, možda će biti čak i slobodno bacanje, vidjet ćemo. U svakom slučaju Zadar ima napad, ima minus od 2, ali vidjet ćemo, možda čak budu slobodna bacanja. 73-71, 2.45 je do kraja. Cibona ovom osobnom greškom Skorića broj 4 iskoristila bonus, Zadar je na 3. Sad čekajmo odluku sudaca da vide, ne znam da li gledaju, da li je bio pokušaj šuta ili možda eventualna nesportska, još moramo to sačekati, ali u svakom slučaju jedna otvorena utakmica onakvu, znam da će mi poneki zamjeriti. Osobna greška, lopta za Zadar, nema govora o slobodnim bacanjima, ali Cibona iskoristila bonus, kaže možda će mi neki zamjeriti, možda su očekivali 20 razlike za Zadar, naravno sa aspekta kao navijača Zadra da bi svi voljeli da je to bilo tako, međutim onako košarkaški gledano ipak finale ima neku draž. Mihajlović ima loptu, Mihajlović, na njemu Lončar, Mihajlović šut, kolovi loptu, Mazalin odbio, lopta će biti za Zadar, Mihajloviću se odbila u ruke, 2 minute 28, 73-71 vodi Cibona, Mihajlović ide na prodor, osobno radi Lončar, 2 slobodna bacanja za Vladimira Mihajlovića, 29 njegovih koševa, Mazalin je na 15 kod Cibone, dugo stoje Šiško i Robertson na 12, 10 Palokaj, koliko ima i Hepa koji je ovog trenutka vani. Evo prigode Zadar opet doći do neriješenog rezultata. Zadar koji je bio, rekao bi, u konopcima u par navrata kada je Cibona imala mogućnost otići na dvoznamenkastu prednost, ipak se vraća i aktivan je rezultat bez obzira na činjenicu da je Mihajlović promašio prvo slobodno bacanje, jer je do kraja 2 minuta 23 sekunde, 71-73, da vidimo Mihajlović drugo, pogađa. 72-73. Rekli bi treneri, dvije obrane na ljudi trebaju kvalitetne i onda je utakmica naša, to je lagano reći, ali treba to i odigrati. Lopta kod Šiška. Šiško, Robertson, Skorić. Kako lijepa akcija, ali sada što je Lončar, kakvu glupost napravio. O tome ću vam nešto kasnije. Cibona i dalje ima loptu, ali je sada 5 sekundi do kraja. Da vidimo. Robertson izgubio loptu i onda napravio osobnu, traži klupa Zadra nesportsku. Ili je lopta za Cibonu, nevjerojatno. Ovdje je mirisalo na nesportsku. Mihajloviću svirana ili ne, Žganicu četvrta. Da, ali bio Mihajlović u šansi krenuti u kontru. Ovako Sivona ima 14 sekundi za napad, vrlo jedna sada, evo prva rekao bi diskutabilna odluka, onako već 73-72 vodi Sivona, 2 minute do kraja, ima i napad. Paloka je šut za tricu, promašaj, kome lopta, Robertson ulovio tu loptu nakon odbijene lopte Lončara, Šiško za Lončara, ide lopta u aut, Zadar ima šansu povesti. Kakva završnica ovdje u dvorani Krešimira Ćosića. Dostojna, rekao bi, finala, dostojna, i neka mi ne zamjere prijatelji iz Splita. Ne bi bila ovakva završnica da je ovdje bio Split. Ne bi najprije bilo ovih 5.500 gledatelja. Ali ispratimo napad Zadra. Mihajlović ima loptu, minuta 35. Žganec, Kapusta, 7 sekundi do kraja. Idemo, Žganec, idemo do kraja. Kapusta, šut sa 10 metara za tricu, ima li koša, nema, ali ima Ramljak u skoku napadu. Tri igrača Cibone leže na podu, idemo kazniti to. Suci zaustavljaju. Minuta 19, 73, 72, utakmica kakvu smo samo poželjeti mogli. Naravno, svi oni koji navijaju za Zadar sa ishodom sretnim za Zadar, to je razumljivo. Međutim, ipak pokušavamo biti objektivni, jer i jedna i druga momčad, rekao bi Sivona, onako puno ležernije ušla u susret, zagrizla, vidjela da može, i kako god završilo biti će to zaslužena pobjeda momčadi koja dobije. Zadar u dobitnoj sada situaciji jer ipak ima napad, minuta i 19 je do kraja. Obje momčadi iskoristile su bonus, ovdje će odlučivati možda i slobodna bacanja. Kapusta za Žganeca, Žganec za Mihajlovića, Robertson, bilo je tu kontakta, nije svirano. Mihajlović, šut za tricu Mihajlovića, nema trice, ali je Robertson mu se lopta odbila, možda je malo požurio Vladimir Mihajlović, ali ne možemo mu zamjeriti 30 njegovih koševa. Cibona u jednom od svojih ključnih napada, lopta kod Robertsona, da li ima auta ovdje, ima, Robertson se zaigrao. Skoriš nije došao do te lopte, 55,3 sekunde do kraja. Time out zove Daniel Jusup. Jedan razlike vodi Sivona, Zadar ima napad. Sivona je imala sada meč loptu, rekao bi, međutim ovdje se dosta mora igrati, jer obje momčadi iskoristile su bonus i naravno neće biti tako ruka mirna ni na slobodnim bacanjima. Dosta trenera, ja dok sam bio aktivan i ja sam spadao među njih, uvijek sam volio da ja imam loptu kada se odlučuje, makar i bio u minusu, nego čekati što će biti pa makar bio u plusu. Daniel Jusup je trener, dobro, to nije sada ta situacija, Zadar je u zaostatku, Zadar mora zabiti, ali Daniel Jusup spada u one trenere koji kada vode odlučuje se braniti, ide sa obranom doći do pobjede. Međutim, sada je to druga situacija, Zadar jednostavno mora zabiti koš i povesti, a onda ćemo vidjeti kakve će biti odluke stručnog stožera Zadra. Minuta odmora je pri kraju, evo sekunda završava, 72 Zadar, 73 Cibona, a 55,3 sekunde do kraja, što znači minimalno po jedan napad za svaku momčad, a obzirom da su obje momčad iskoristile bonus, onda možemo se nadati tu itekako velikom broju slobodnih bacanja. Seda Rušić je danas vrlo malo igrao, da vidimo petorku Cibone, Šiško, Palokaj, Robertson, Skorić i Lončar. Paloka je onako osokoljen valjda onom tricom proti Splita, ovdje se okuražio dosta, 10 njegovih koševa. Lopta kod Kapuste, Kapusta, nogom Igrado, Skorić, 14 sekundi napada za Zadar, 44,5 do kraja. Da vidimo, pa neću biti prepametan da kažem da je najbitniji napad Zadra ovo. Lopta kod Mihajlovića, Mihajlović, 8, 7, 6, Mihajlović šut, promašaj Mihajlovića, Šiško lovi loptu, ostaće Zadru nekakvih 7-8 sekundi uz uvjet da Sivona iskoristi čitav napad. Jusup ne ide na osobnu, Da, to je ono što sam vam rekao, to je Daniel Jusup, to je njegova filozofija i to treba poštivati. Šiško, Lončar, jedna sekunda do kraja, šut i na kraju osobna greška, dva slobodna bacanja za Robertsona. Najgora moguća stvar što se mogla dogoditi Zadru, najgora moguća stvar Ramljaku, treća osobna greška, šutirao je Šiška u posljednjoj sekundi napada i u toj borbi za loptu Ramljak napravio treću osobnu, moramo priznati da je bila, jer vidim po reakciji Ramljaka, Lončar je na crti za slobodna bacanja, Zadru ostaje 7,3 sekunde, itekako puno vremena, pogotovo nakon promašaja Lončara. 72-73, 7,3 sekunde do kraja. Da vidim ima li Jusup minutu odmora. Nema nažalost Jusup minutu odmora. Morat će se igrati odmah. Rudež ima 2 minute odmora. Drugo slobodno bacanje, Lončar pogađa. 74-72, nema minute odmora. Mihajlović ima loptu, mora Zadar ići na 2 makar, pa idemo produžiti. Trica, hoće li ući? Neće. Mihajlović promašuje tricu i Cibona je povela u ovoj seriji 1-0, 74-72. 30 koševa Mihajlovića, Mazalin 15 kod Cibone, po 12 Šiško, Robertson, Palokaj 10. Što drugo reći? Ako idem realno gledati, dobili smo jednu izvanrednu prvu utakmicu finala, neizvjesno do samog kraja. S aspekta kada gledamo navijače Zadra, naravno da ostaje žal, jer Zadar je itekako bio blizu ove pobjede, bio je vrlo blizu i jednog težeg poraza, ali eto, utakmica broj 2 je već na rasporedu u utorak u 20 sati 15 minuta kada se mi opet odružimo. Dosta povika na sudaca, ali moram biti iskren, sudački kriterij po meni bio je onako ravnomjeran. Pozdrav navijača Zadra i igrača Zadra, što je tu je. Danas je Cibona bila bolja, rezultatom 74-72. Vaši domaćini bili su Jurica Baljak u našem studiju, tonski realizator, ovdje je Daniel Mandić pored mene u dvorani, ja sam Umberto Pjasevoli. Želim vam ugodan ostatak večeri, svako dobro i mi se čujemo onako osobno već sutra u 1 sat u programu popodnevnom Radio Zadra. Svako vam dobro.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
0: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
2: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon, Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su u metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu je došao i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
3: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
3: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
4: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
3: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
5: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
3: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
6: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
3: Jer za njega je Zagreb
6: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
3: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba, među njima i hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
7: A puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
3: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
2: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata Jelena Ucović.
8: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
9: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
8: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
9: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
8: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
10: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne. Rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
8: Vjeru.
10: Danas jedna druga vrsta razornoga ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
8: i ljubav.
10: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
8: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa svibanj, na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi i svećenici uz brojne vjernike uputili su se procesijom prema Kamenitim vratima, gdje je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
1: Kronika dana.
2: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
11: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
12: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni istražni zatvor za 4 mladih koje se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca kojemu su zapalili automobil u četvrtak u Velikoj Gorici, a taj se požar proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kriptoadresu isplati više milijuna eura, na što on nije pristao te je o svemu obavijestio policiju. No oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
0: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da su izazvali neposrednu opasnost za imovinu, kao i neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara, no svejedno šteta je velika, ne manja od 1.200.000 eura, navela je policija.
2: Zbog ubijenog drniškog maturanta Luke Milovca danas se prosvjedovalo u Biogradu. Luki u čast zapaljeno je 19 lampiona, isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Djeca i mladi ne zaboravljaju tragičnu sudbinu tog mladića, a oni ne žele živjeti u strahu i podsjećaju da je njihova sigurnost najvažnija. Božidar kolega zabilježio je njihove poruke.
13: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
14: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
15: Mladi žele budućnost, a ne strah.
16: Poručili su biogradski školarci, upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
17: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
18: I ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
16: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog luku.
18: Treba spomenuti Luku Rica, koji je jedan od prvih luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi. Međutim, naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
16: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
2: U Prijedoru je obilježen dan bijelih traka, godišnjica početka sustavnog ubijanja, progona i zatočenja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su 1992. provele srpske snage. Nesrpskom stanovništvu naređeno je da na kuće istaknu bijelo platno i da pri kretanju gradom nose bijele vrpce oko ruke. Na području Prijedora ubijeno je 3176 Bošnjaka i Hrvata, a kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje prošle su tisuće zatočenika nad kojima su počinjena masovna ubojstva, mučenja i silovanja.
0: Na području Prijedora osuđeno je 56 osoba, a ti su zločini bili obuhvaćeni haškim presudama Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, koji su pravomoćno osuđeni na doživotni zatvor. Na području Prijedora pronađeni su deseci masovnih grobnica. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu grada izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju.
2: Sjedinjene Države i Iran traže preinake sporazuma o završetku rata o kojem pregovaraju. Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Jelena Maštruko.
19: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Vašingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
20: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu

0: manevar u Libanonu, naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
1: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre. A u nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja u Iranu i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je dogovoren preko posrednika, glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf.
0: Naš je jedini kriterij postići opipljive rezultate prije nego što ispunimo svoje obveze za uzvrat. Dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda osigurana, nećemo odobriti nikakav sporazum.
1: Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora izaslanstava.
2: Razina zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižji, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje je normalna. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Uprava elektrane koju je postavila Moskva optužila je Ukrajinu za napad u kojem je ona oštećena, što je ukrajinska vojska odbacila. Za to vrijeme nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je sinoć lansirala više od 200 bespilotnih letjelica. Moskva tvrdi da je srušila isto toliko ukrajinskih dronova. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rafinerije nafte u Saratovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje upozorava.
0: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
3: Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik Nikus Ordan. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza. Rumunski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve.
2: Tragedija u Mjanmaru. Najmanje 50 ljudi poginulo je u razornoj eksploziji u skladištu eksploziva na sjeveroistoku zemlje, a prema prvim informacijama hitnih službi još ih je 70 ozlijeđeno. Eksplozija je oštetila nekoliko stambenih zgrada, spasioci još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Nesreća se dogodila na teritoriju pod nadzorom pobunjenika, koji tvrde da je riječ o slučajnoj eksploziji. U zgradi je bio komercijalni eksploziv namijenjen za uporabu u kamenolomu kojim skupina upravlja.
3: Do kraja ovog mjeseca zabilježena su 263 potvrđena slučaja ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi, objavio je glavni ravnatelj Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Istražuje se više od 1100 sumnjivih slučajeva, a od posljedica rijetkog soja ebole umrlo je 43 ljudi. Epidemija u Kongu i treća najveća od kako je virus otkriven, nadmašuje brzinu globalnog odgovora. Zdravstveni sustav upozorava da nedostaju čak i osnovne potrepštine, poput zaštitnih maski, nakon što se epidemija tjednima širila neotkrivena.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Marijana Mišura. Iz KBC-a Split poručili su kako je nabava vlastitog 5CT uređaja i ciklotrona jedan od najvažnijih strateških projekata bolnice, te apsolutni prioritet uprave uz projekt izgradnje nove bolnice u Splitu, a za koji su vlada i Ministarstvo zdravstva već iskazali jasnu potporu. KBC se time referirao na prozivanje saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin, koja je prije danas optužila HDZ-ovu vlast da je

0: zdravstveni sustav postao ovisan o privatnoj tvrtki Medikol, čiji je PET CT uređaj već 18 godina u splitskoj bolnici, a za njegovo korištenje država plaća milijunske iznose. Kekin je pritom istaknula da je to jedini takav uređaj za cijelu Dalmaciju i da je država jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda u liječenju raka prepustila privatniku Medikolu.
1: Splitski KBC uzvraća da je bolnica dobila potrebnu suglasnost za pokretanje projekta nabave. Trenutačno ravnateljstvo bolnice izrađuje elaborat koji obuhvaća sve elemente projekta i bit će dovršen u roku od mjesec dana. Nakon toga će se u suradnji s Ministarstvom zdravstva provesti sve potrebne procedure kako bi projekt bio realiziran u najkraćem mogućem roku uz osiguranje kontinuirane PET CT dijagnostike za sve građane Dalmacije.
0: I vijest za kraj. Od sutra prihvatilište za bolesnike Križ na Zagrebačkom Vrhovcu počinje primati bolesnike na privremeni smještaj. Kako su izvijestile milosrdne sestre Svetoga Križa koje su ga i pokrenule, primat će se onkološki bolesnici, odrasli i djeca kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište dok traje njihovo liječenje u Zagrebu.
1: Uređenje besplatnog prihvatilišta Križ stajalo je više od 3 milijuna eura, a projekt je realiziran u godinu i pol zahvaljujući ponajprije potpori vlade, a zatim i donacijama mnogih tvrtki i osobnim dobročinstvima. Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Kako bi se prihvatilište moglo financirati iz vlastitih izvora, osnovana je udruga Križarica koja će pružati potporu njegovu radu preko prijava projekata i sudjelovanjem na natječajima.
0: Sport. Marko Šivak.
2: Još 17 dana ostalo je do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pripreme u Rijeci prati Dameo Ramić-Kovačić.
3: Radna temperatura u taboru Vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, a s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda, konkretno manchesterskog dvojica Kovačić-Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i evo kako odgovara na pitanje je li spreman za povratak u puni ritam.
4: Jesam, što se mene tiče, jesam, ovo što su mi stalno govorili, stvarno nije istina. Prvi trening kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozlijeđenoj nozi. Nije bilo ono prvi tjedan, ali tjedan dana poslije bilo je bilo malo bio ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, sam uvjeren sam i imam tri šarafa, tako da mislim da je desna noga sad i čvršća i jača nego lijeva.
3: Dobro raspoloženje, dobar je znak, ali pravi test njegove kao i spremnosti ekipe bit će pripremni ogled s Belgijom preko sutra na Rujevici.
4: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu.
3: Zaključio je Gvardiol koji odluke o nastavku klubske karijere za sada ne stavlja na dnevni red. U Cityu mu je kaže dobro, a misli su do daljnjega usmjerene isključivo na svjetsko prvenstvo.
2: Hrvatska kadetska reprezentacija pobijedila je Španjolsku 3-2 u posljednjem nastupu u skupini na europskom prvenstvu u Estoniji. Sva tri pogotka postigao je Jakov Dedić, no pobjedi unatoč Hrvatska nije prošla dalje. Trebala joj je pobjeda od minimalno 2 zgoditka prednosti. Skupinu su prošle Belgija i Španjolska. Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici do igravanja za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske. Iz dvorane Višnjik javio se Željko Kapelari.
5: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3 pobjede i 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadari na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad, za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20:15.
2: Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fransuk, Damir Martin i Ivan Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone Svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić bila su četvrta u B finalu dvojaca. David Mandić postigao je pobjedonosni pogodak u finalu Europske rukometne lige. U dvoboju njemačkih klubova Melsungen je pobijedio Kiel 24-23. Treće mjesto izborio je Flensburg.
6: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
7: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. Poslije podne iz Slovenije prema nama došao jače izraženi oblačni sustav koji je donio kišu, mjestimice, pljuskove i grmljavinu uz prolazno jaki olujan vjetar. Mjestimice bilo jače izraženih grmljavinskih nevremena. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva, u gorju malo niža.
6: Kronika dana.
0: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
1: Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
0: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
1: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.
6: Prvi program. Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Puna mreža glazbe. Radio Zadar. 101.8 103 105.9.
1: Uz vas, Radio Zadar.

Scipio. Noć je prekrasna, na nebu zvijezde sijaju, osmjesi tvoji.

Chia. Salva pública! Još jedan po mi. Nemoj.